0: Þú lúsar eftir Shay, Kristlið Kringvarp. Nú lesir Oddný að reyna úr sætna kurinn brafa.
1: Sætti kapitl. Som tæri arbeja sem að vittikum, áminna vittikum tá eisne er að það má ekki vera til ondkist til það var tíki móti nægjúts. Han sier jo at her tøy som mer toknægist, bønhårdje til og frelsedægen kommer til til hjelper. Ja, nu leilig tøy, nu frelsedægeren. Vi ångan hårdt til åstøyd, for at tænastan skal ikke være lasta. Nei, og i ødlån prekva vi okkon som tænarar gods. Vi myklån tåle, og i trångton, og i nei, og i engest, under sløvun og i fengahusum og i uppræstrum og i møye og i nattarvöku og i föstum. Vi reinleika, vi kunnskapu, vi lengmove, vi millleika, vi heilava andanum, vi kærleika som ikkje best eite. Vi sannleiksåre, vi kraftgods, vi rattvise vopnum, bei til alop og verju, og i æru og vanneru, og i ringun åre og gåun åre, som villagerar og tå sannårair. Som okjenter og tå velkjenter, som tær i dødja og vil liva tå enn, som tær i vera tiktair, men tå ikkje drypner, som sorgarfotler, men alltid gleir, som fatakir og tå gjerra mongruik, som tær i ønskje heva og tå eie alt. Frutt tæla vid vittikon, korintmenn, hjart okkara rumka. Tid hava ikkje trångt rum tjå okkon, men og hjarta tikkara trångt. Gjev vi okkon ta lyka fyrir lyka, tale som til bødnmøyne, rymt i eisen tid i hjørst og tykkara. Fær ikkje under ojant åk sem er vi vantryggvande, hvern felagskap hefur rattvis vi lovløyse, og hvert samfellet hefur ljós vi myrskur. Hvert samljó mittlen Kristus og Belial, og hvern lot hefur tryggvande vi vantryggvande. Hvordan kan tempel gods sammeinast vi avgodar? Vi jo tempel hins livande gods, som god hefur sagt, jeg skal byggva tjátheimun og genga mittlum tarra, jeg skal vera god tarra og teg skal vera falkmutt. Fær til ut fráheimun og skilja tekkum fráheimun, sigur Herren, og nemi ondki órænt. Ta skal jeg teki móti tekkum, og jeg skal vera tekkum fægir, og tid skal vera mer sýnir og dötur, sigur Herren hinn alvalde. Ta jeg vit nu hefði hese lyfti, elskap og múinu, så let jeg okkon rense okkon fra ødlun og gjer okkon órein, og holde og anda, og så leis fullføra heilavgjering og i godsøtta. Sætna Korintbrev, kjente kapittel. Gjer vi okkon rum. Ongan hefði gjort órætt, ongan ótt, ongan svíkje. Jeg sier ikke hetta fyrir að døma tykkun. Jeg hef jo avur sagt at hit vi hjörstun okkar að dodja vi okkun og lífa vi okkun. Jeg tali vi miklun dyrfi til tykkara. Jeg rósi mer störlega av tykkun. Jeg fullur av tröst. Jeg hef gleði og yfirfló og í allari trångt okkara. Heldur ekki tá vi koma til Makedónia hef ég hold okkara negran fri. Vi var trångtur á allan hot. Rundan okkon var strúi, innan ui okkon ötte. Men Gud, som tröstar tei og i nýrbakt eru, trösta i okkon vi komu tittusar. Og ikkje best vi komu hansara, men eisne vi tröstene og i han var tröstar vi tikkun. Tui han segi okkon hvosu tikkun longtest, hvosu tid gróto, hvosu utnur tid voru fyrir mer, og så veri enn gleare. Tui om så valde tekon sorg vi brevunon, engrije te ikkje. Nei, om så hevi engra te, i suttje jo at breve valde tekon sorg om te så best ver eina stund. Så gleis det nu, ikkje om at tid finko sorg, men om te at tid finko sorg til omvending. Tid finko sorg etter sinna lei gods, fyrir at tid i ongon skuldu luja skeia av okkon. Tui sorgin og ég til sinna leigods virkar omvending til frelsa, som ongin engrar, men sorg heimsins virkar deyja. Hitje, just hetta at til fingu sorg etter sinna leigods. Hvordan står han uinskap, virka jeg til ikke tjatikum? Ja verju, ja harm, ja ötta, ja langsel, ja alvara, ja straff. Og i ötlun vustu tid at til var reiner og i hesesøk. Ta jeg skriva i tiltekara, var det at du ikke fyrir hansara skuld som órat hei gjørst. Ei heldur fyrir hansara skuld som órat hei lige, men fyrir at uinskapur tekkara fyrir okkon skulle vera åpenberur tja tekkon fyrir asjón gods. Tui eru vi tröstaðir, og at tre tröst okkara kom hinn mengan større glegi at Titus var så glævur. Tui andi hansara var lugaur av tekkon öllum. Hef ég fyrir honum röst mér af tekkun í ongrun, svo ég ekki vorin til skammar. Nei, eins og við í öllun hefa tala sannleika við tekkun, svo hefur eisne rós okkara fyrir Tittuse rönst satt. Og karlægi hansara til tekkara enn heitare, þá ég hann minnist hversu lutnur til allir vorum, hversu þið tók í móti honum við ötta og bývan. Það gleir mig að ég í öllun kan lyta av tekkun. Sætna Korintbrev, 8. kapittel. Vid kundgjera tekkun brøver til nøye gods som givin i samkommunen i Makedonia. At hovast hefur hart rönt og trångt, hefur tå iverstreimande glede tarra vir så i iverflå, mitt og djupa fatagdomme tarra, at hei gåvo, ryklige og gåvomilt. Tui etter föremåne gåvo tei, tia vittnje, ja, utom föremån av egnon antingon. Tei bøn av okkon a sleppa vera vi og hjálpene til inni heilöfu. Og tei gåvo, ikkje berst så som vi hadde vona, nei tei gåvo seg sjálf vi, fyrst herranum og søgjan i okkon, vi vilja gods. Så at vi bau tyttas at som han framman undan hei byrja, han såleis skulle fullføra tja tykkun eisen i hetta kærleiksverk. Ja, eins og tid rujkir i öllum, og i tryggf, og i talo, og i kunnskapet, og i öllum uginskapet, og i kærleika tykkara til okkara, veru såleis nu eisen rujkir i hesun kærleiksverkja. Jeg sier at ikkje som bo, men fyrir vi uginskap i annara eisen i at røyna hvordan sannur kærleika tykkara røynist. Tí kjenna jo nægi herra okkara Jesu Krists, at han fyrir tykkara skuld gjördist fatakur tá hann var rúkur, fyrir at tíð við fatakt hansara skuldu vera rúk. Ég sigi hugsan mínu í hesum, hettir tykkun til gagn som langu í fjör voru hinir fyrstu að færa undir verki, og ikkje berst hea, men eisni at seta tykkun til að fyrir. Fullförin og eisni verki fyrir at eins og tíð voru til ræjar at seta tykkun til að fyri, tíð sólæs æstinu kunnu fullföra til að eftir föremúna tykkara. Tói viljen velfagnavur her som hann eftir tói som hann hefur og ikkje eftir tói som hann ikkje hefur. Hetta sigi ikkje fyrir at onnur skulle hafa latta og tydliga nei, men fyrir at jaunavur esa fyrir kemur yfirfló tykkara trångt tarra til hjálpar. Fyrir at eisni yfirflá tarra kan koma trångt tykkara til hjálpar og sólæis jaunavur kan vera. Som skriva tann ui sauna í negv fekk ondkir til álóps og tann ui sauna í lúti hegi ikkje ó lúti. Gúte veru tökk som eisni hefur gifu Tittusi ui hjarta sem og uginskapin fyrir tykkum. Tui hann tók vel vi tói ég maldi honum til. Ja, uginskapur hansara svo stórur at hann av egnun eintingum fyrir að stæða tiltykkara. Saman við honum senda við hinn bróðurinn som í öllum samkomunum veru röstur fyrir uginskapsvín og í evangelíunum. Og ekki berst hér, men hann eisni af samkomunum valdur að færa saman við okkum við hesi kærleiksgávu, som kemur í leið við tænastu okkara. Herranum til dörd og til vitnesbúr vilja sinni okkara. Vi tui fóra við fyrir að nekar skal få last okkun fyrir neka við vujjandi hesi rúk og gavu som kemur í leið við tænastu okkara. Tui við leggja okkun eftir tui som gott ikkje best í eigin herrans, men eisne ui eion manna. Sama vid heimun senda vid bróur okkara, som vi så ofta og i mongon hefa se utnan, og som nu enn utnare, eða tui að hann hefur svo negg alit at ykkur. Annarkvart hann over Titus, så hann fela i mun og arbeid sama vi mer fyrir tykkum. Etla til ærir av brøren okkara, så tær sendemenn samkomana og æra Kristusar. Letet tær ta fyrir eion samkomana få pregve fyrir kærlega tykkara og tui som vit hafa röst tykkum fyrir. Sætna Korintbrev, 19. kapitel. Om hjálpina til hinn í heilöfu mér nú ónægjótt að skrifa tiltekara. Ég veit jú hversu viljur til eru og ég rásum mér af tói tjá Makedóningum tekkum við vísjandi og sýja að Akaja hefur verið til ræjar lúka sýjane í fjör og uginskapur tekkara hefur etja mong omnar. Men ég sendi bröðurnar fyrir að það som við hafa rest okkur af tekkum við vísjandi ekki við hessum skal raunast fáfang. Og fyrir að tíð, som ég haf sagt, skulle vera til ræjar. Annars tæ makedóningar koma við mér og sutja eða tíð ekki litnir vera við fyrir ekki að segja tíð sjálfur til skammar við hesan alit. Tví held ég vera neyjótt að mela brörnum til að færa undan til tykkara og framman undan få hinn avur lof og gav og tykkara vilja så hon kan vera til ræjar som sykning og ikkje som pyrin gava. Og hetta sýi ég, tann við kart sóar skal eisne kart hesta, og tann við sóar við sykningum skal eisne hesta við sykningum. Ein og hver gefi etter som hann setur sér fyrir í hjartanum, ikkje av óhúi eller av tvingsle, tói gud elskar glejan gefara. Men gud mentur at leta alla nægi lútast tekun ryklega, så til de ödlun allt vi kunne hava allt som tekkun törvar, og såleis vi iverflå kunne gera allt gott verk. Som skriver han strötte ut, han gav hinn fatakum, rattvise hans verur i allar ever. Og han som gjevur samanen hon sa og brejad eta, skal eisen geva tekkun sa, og leta til ötjast og leta avvöxte rattvise tekkara teka til. Så til de ödlun vera rujtjer og kunnu vísa allt gavumilde som vi okkum virkar eða gud færtök. Tu hjálpin som kemur í lega vi hese tænastu bötur ikkje best te vi fattast innan heilöfu, nei, hon ber eisni avvöxt i yfirfló vi tui eða mong takka gudu. Tu vi tui rönda hjartalegi henda hjálp vísir, koma til að prúsa gúti fyrir lutnu tykkara og hjáttaninni af evangelii Kristusar og fyrir að tíð af svo góðum hjarta vísa tæmun og öllum félagskap við teg að teg eisni bíja fyrir tykkum og tæmun langjust eftir tykkum fyrir tærar Guds nægi skuld som svo ofur hans rúk yfir tykkum. Gúti verið tökk fyrir ásýlíu gáfu hansara.
0: Við hórtu Ótna Reina, lesu Sætna Korintbrevi.

Tjej, Kristelig Kringvarp, vi regnes fortsatt vi først om stole, fra djevaren og vi gav hon. Innskyld du har hjulpet oss at nå akkurat folk, vi gleder bådskapen om Jesus Kristus. Du velkommen å flytte til en stol, gav oss og konto akkurat i bedre banka. Konto nummer 51142 333 671. Takk for stolen.

Это чей? Чей? Tristlet Klingkorsp. Vid høyrast.

0: Это Эль. Чей? Чей? Чистлит Клингварп. Вид Хойдост. Nu läser Otni och Reina ur Sjötna Korintbrevet.
1: Sjätte kapitel. Som tar i arbeta samma vittekon, amena vittekon tar eisne är att han inte vill att lantjes till att ha tid i måte nöjegods. Han säger ju att här är tog som mer tacknagest bönhörd i te och frälsodägen kommer till att hjälpa. Ja, nu är lejligt tog, nu är frälsodägen. Vi är ångan hårt till avstöjd, för att tjänastan ska inte vara lasta. Nej, och i ödlån präkvar vi åkon som tjänar är gods. Vi myklån tåle, och i trångton, och i nej, och i enkest, under slövån, och i fänkehusen, och i upprastron, och i möje, och i nattarvöko, och i föstån. Vi regnläka, vi kunskaper, vi längmåve, vi mildläka, vi heilava andanon, vi kärläka som inte är bäst ejte. Vi sannleiksåre, vi kraftgods, vi rattvise vopnon, bæg til alop og verju, og i æro og vannæro, og i ringon åre og gåon åre, som villægjærar og tå sannårægjer, som åkjenter og tå velkjenter, som tæri dødja og vil liva tå enn, som tæri i vera tiktægjer, men tå ikkje drypner, som sorgarfotler, men alltid glægjer, som fatakjer og i tå kjera mångruik, som tær og ønske hava og tå eie alt. Frutt tæla vid vittekon, korintmenn, hjart okkara rymka. Tid hava ikkje trångt rum til okkon, men og hjarta tykkara trångt. Gjev vi okkon ta lyka fyrir lyka, tæla som til bødnmøyne, rymt til eisen tid i hjarta tykkara. Fær ikkje under ojant åk sem vi vantryggvande, kvann felagskap hever rattvis vi lovløyse, og hvert samfella hefur ljós við myrskur. Hvert samljó mittlen Kristus og Belial, og hvern lút hefur tryggvande við vantryggvande. Hvordan kan tempel Guds samænast við ágúðar? Við jo tempel hins lífande Guds, som Gud hefur sagt, ég skal byggva tjátheimun og genga mittlen tarra. Ég skal vera Gud tarra, og þeir skal vera falkmútt. Fær til út fráðheimun og skilja tekum fráðheimun, sigur Herren. Og nemi ikke årent. Ta skal jeg tage måte tilkken, og jeg skal være tilkken fægir, og tid skulle være med syner og døtor, sier Herren hin alvalde. Ta jeg vidt nu heve hese lyfte, elskar på munne, så let jeg okken rense okken fra ødlun og gjer okken årent, og halte og anta, og så leis fullføre heilavgjering og i godsøtta. Sætna Korintbrev, kjente kapittel. Gjevi okkon rúm. Ongan hefa vi gjort órætt, ongan ótt, ongan svíki. Ég sé ikkje hetta fyrir að döma tykkun. Ég hef jo afur sagt að hitt vi hjartan okkar að dodja við okkon og lífa við okkon. Ég tali við miklum dyrfi til tykkara. Ég rósi mér störlega af tykkun. Ég eru fullur af tröst. Ég hef gleði og yfirfló og í allari trångt okkara. Heldur ikkje ta vi koma til Makedonia, hei holdt okkara nekran fri. Vi var trångtur og allan hott. Rundan okkon var strui, innan ui okkon ötte. Men Gud, som tröstar tei og i nýrbakt eru, tröstar i okkon vi komu tittusar. Og ikkje best vi komu hansara, men eisne vi tröstene og han var tröstar vi tikkun. Toi han segi okkon hvordan tikkun langtest, hvordan tid gråta, hvordan utnur tid våra fyrir mer, og så var jeg enn gledare. Toi om jeg så valde tekon sorg vid brevunum, engri jeg det ikkje. Nei, om jeg så hef jeg engrat det, jeg sykje jo at brevet valde tekon sorg om det så best var eina stund. Så gledes det nu, ikkje om at tid finko sorg, men om det at tid finko sorg til omvending. Tid fingu sorg etter sinnalegi Guds, fyrir að tid í ongum skuldu lúja skeia av okkum. Tui sorgin og í etter sinnalegi Guds virkar umvending til frelsa, som ongen engrar, men sorg heimsins virkar deia. Hitje, just hetta at til fingu sorg etter sinna leigods, hvordan står han uinskap virka i tis i tjatikum? Ja verju, ja harm, ja ötta, ja langsel, ja olvara, ja straff. Og i öllun vustu tid at til voru reiner og i hesesøg. Ta i skriva i tiltekara, var det at du ikke fyrir hansara skuld som órat hei gjørst, ei heldur fyrir hansara skuld som órat hei lige, men fyrir at uinskapur tykkara fyrir okkon skuldi vera openberur tja tykkun fyrir asjongods. Tui eru vi tröstaðir, og at tre tröst okkara kom hinn mengan større glegi at Titus var så glævur. Tui andi hansara var lugaur av tykkun öllum. Hef ég fyrir honum röst mér af tykkun í ongrun, svo ég ekki vorin til skammar. Nei, eins og við í öllun hefa tala sannleika við tykkun, svo hefur eisne rós okkara fyrir Titusi rönst satt. Og karlægi hansara til tykkara enn heitare, ta ég hann minnist hvussu lutnir til allir voru, hvussu þið tók í móti honum við ötta og bývan. Það gleir mig að ég í öllun kan lyta av tykkun. Sætna Korintbrev, 8. kapittel. Vid kunngjera tykkun brøvur til nøye gods som givin i samkommunum i Makedonia. Et hovast hefur hart rönt og trångt, hefur tó yverstreimandi gleði tarra veri så i yverfló mitt og djúpa fatagdómi tarra at þeir góvu, ryklega og gávumilt. Tu etter föremåne gav åt dig, till vittnje, ja, utom föremån av egnon antingon. Te bön av okon om att släppa över vi och hjälpene till din heilövo. Och te gav, inte bäst så som vi hade vana, nej te gav sig själv vi, först herranen och sögen i okon, vi vilja gods. Så att vi bara tittas om, att som han framman undan hej börja, han såleis skulle fullföra tja tykkun eisen hetta kærleiksverk. Ja, eins og tid eru rujkir i öllum, og i tryggf, og i telu, og i kunnskapi, og i öllun uginskapi, og i kærleika tykkara til okkara, veru såleis nu eisen rujkir i hesun kærleiksverkja. Ég sýi hett ikkje som bó, men fyrir vi uginskapi annara eisen at røyna hvordan sannur kærleika tykkara røynist. Tid kjenna jo nøye herre okkara Jesu Krists, at han fyrir tykkara skuld gjørdes fatakur ta han var rykur, fyrir at tid vi fatakt hansara skuldu vera ryk. Ég sýi hugsan munni i hesum, hettir tykkun til gagn som langu i fjör voru hinir fyrstu að færa undir versi, og ikkje berst hea, men eisne at seta tykkun til að fyrir. Fullførin og eisne versi fyrir at eins og tid voru til reier at seta tykkun til fyrir, tid såleis eisne kunnu fullføra til etter føremunu tykkara. Tui viljen velfagnavur her som han etter tui som han hefur og ikkje etter tui som han ikkje hefur. Hetta sigi eg, ikkje fyrir at onnur skulle hafa latta og tidliga nei, men fyrir at jaunavur, esa fyrir kemur yfirflá tykkara trångt tarra til hjálpar. Fyrir að eisni yfirflá tarra kan koma tróng tykkara til hjálpar og sólægis jaunavur kan vera. Som skrifa tann og sána í negf fekk ondki til álóps og tann og sána í lúti hegi ikkje ó lúti. Gúti veru tökk sum eisni hefur gefið Titusi og hjarta sem og uginskapin fyrir tykkum. Tói hann tók vel við tói emaldjónu til. Ja, uginskapur hansara svo stórur at hann af egnun eintingum fyrir að stað tiltykkara. Saman við honum senda við hinn bróðurinn som í öllum samkomunum veru röstur fyrir uginskapsvín og í evangelíunum. Og ekki berst hér, men hann eisni af samkomunum valdur að færa saman við okkum við hesi kærleiks gáfu, som kemur í leið við tænastu okkara. Herranum til dörd og til vitnesbúr vilja sinni okkara. Vi tui fóra við fyrir að nekar skal få last okkun fyrir neka við vujandi hesi rúiku gáfu som kommer i le vi tænast okkara. Tui vi leggja okkon etter tui som gott ikkje best i egin herrans, men eisne i egin manna. Sama vi tæimun senda vi bróur okkara, som vi så ofta og i mongon hefa se utnan, og som nu enn utnare, eða tui at han hefur så negg alit at ikka. Anna hvart han over Titus, så han fela i mun og arbeid sama vi mer fyrir tikkum. Etla til ærer av brøren okkara, så tær sendemenn samkommana og æra Kristusar. Læte tær ta fyrir eion samkommana få pregve fyrir karlæga tikkara og tui som vi tava røstikum fyrir. Sætna Korintbrev, 19. kapittel. Om hjelpene til henne heiløve, mer nå ånægjøtt å skrive til tilkere. Jeg vet jo hvordan vilje til og jeg råser meg av tog til Makedoningen, tilkene vi vidkjende, og sier at Akaia hever vært til reier lykke søgjene i fjør, og uenskaper tilkere hever etter mange ånder. Men jeg sender brøverne fire at det som vi tar rest okken av tilkene vi vidkjende, ikke vi hæsom skal røynast farfangt. Og fyrir at hit, som jeg har sagt, skulle være til reier. Annars tar makedoningar koma vi mer og suttja at hit ikke littner, vera vid, fyrir ikke å si at hit sjálfur, til skammar vi hesan alit. Tui helt i vera neiot at mela brørnum til að færa undan til tikkara og framman undan få hinn avurlov og gav og tikkara ille, så hon kan vera til reier som sykning og ikke som pyren gava. Og hetta sier jeg, tannu i kart sovar skal eisne kart hesta, og tannu sovar vi sikningon skal eisne hesta vi sikningon. Ein og hver gjev vi etter som han setur sær fyrir i hjartanum, ikkje av óhuve etla av tvingsle, tog god elskar glejan gjevara. Men god mentor at leta alla nøye lutast tekun ryklega, så til de ödlun alltid kunne hava allt som tekkun törvar, og såleis vi iverflå kunne gjera allt gott verk. Som skriver han strötte ut, han gav hinn fatakum, rattvise hans era verur i allar ever. Og han som djevor samanen hon sa og brejad eta, skal eisen djeva tekkun sa, og leta te ötjast og leta avvöxte rattvise tekkara teka til. Så til de ödlun vera rujtjer og kunne vysa allt gavumilde som vi okkum virkar er god færtök. To hjelpen som kjemri lea vi hese tænastu bøter ikkje best om te vi fattast innan heilöfu, nei, hon ber eisni avvöxt i iverfló vi tui at mong takka gode. Tui vi tui rönda hjartalegi henda hjelp vysir, koma til að prísa gúti fyrir lutnu tykkara og hjáttaninni af evangeli Kristusar og fyrir að tíð af svo góðum hjarta vísa tæmum og öllum félagskap við þeir að þeir eisni bíja fyrir tykkum og tæmum langjust eftir tykkum fyrir tarrar Guds nægi skuld som svo ofur hans rúk yfir tykkum. Gúti verið tökk fyrir ásýlíu gáfu hansara.
0: Við hórtu Oddnar Reyna, lesu setna Korintbrevi. Du lurer etter Tjei, Kristelig Kringvarp.

Rundan om Jerusalem er fjall, og Herren er rundan om folksøyt fra nu og til evigar tøyer. Salmur 125. Anki er så godt som jeg hava søyne tjasær og trang og døvun. Ta i sjuka og høttafall gerast vereløyke er godt det hava ankran av søynun er halde i håndna. Hetta kjens trygt, sjolt om kanska anki veri sagt, berst hetta, at kjenna fløvan av at ein av dem kær og heldur i håndina. Hetta munte vera nek av tøy som David kongur kjente, ta i han skriva i årene oman fyre, som vid Lausu og Jane, rundan om Jerusalem er i fjöll, og Herren er rundan om folkstrutt fra nu og til evigar tøyir. Tar vær Jerusalem vel minni enn i det, hei ikkje brøtt seg så vuja om, og til sjei fjöllene kjentes som vergegæra rundan om, henda løytisverda stegin ta. Og salmaskalde ivaist ongalut ui, at solais er Herren rundan om folksutt, ans og en vergegærer ikkje berst nekra deir, nekra viker, nekra manar, etla nukra ar, men til evigar tøyer. Og i en øron salme stender solais skriva, Tann og løytur av Herran, letir han nægi søyna vera rundan om. Tøy det så størst at løyta Herran. Lønen fyrir hetta at han letir nægi søyna vera rundan om okkon som en vergegær. Angin vergegærer kan vera så tryggur som nægi gods. Nægi gods ikkje til að utgræna. Hon alvarsemi, kærløyke, framskikne, almottur, durd, varvosla, løsla, heilaløyke og kraft, guds og i øynum. Min gau vinur Einar Vang ur Kalbak, som levde i ære 1920 til 1924, vær særlig gripen av omsorgan guds og i øyne sestakar tøy og i løyvsøynum. Han misti konuna og satt etter við Trímons madrøngin. Som han satt við haimun í fövninginum og helt verstur umtøyr, kom han að hugsa at solais som han hei umsorgan fyrir sínum sønum. Solais hei Herren umsorgan fyrir honum og sínum. Ta komu orðini í salmi 133 og jást lívandi fram í sinni hansara. Attanfra og frammanfra heldur til utvörstur me, og til legger handtuna av me. Solais ver Einar Vang, trastavur, og en trongar tui i løyvsøynun, og han vitna i mengan hvordan han kjendi armar hins almottua rundan sig hesa röndar tui. Ja, han kjendi a sonnum at Herren rundan folksutt. Kanska vit ikkje alltid suttja henda veruleika, men hetta en veruleika som sjálft Satane grøtt. Hetta sastu Jobbsbók, her Satan sigir vi gut Jobb, tu hefur jo leia gær hann og hús hansara og allt og hann øyur, halt rundan Hetta en signa av veruleika, måtte hetta veri trøst og utje okkara som kjenna Herran.

Du lortar etter tjej. Ikke du har stå lakken, og jeg har sendt deg gå av bådskapen om Jesus, tjøk noe samarbeid, tale, sang og tonelag. Så er du velkommen å flytte til stål, gav og kontokere i bedre banka. Kontonummer gir 151 2 333 6 4. Takk for stålen.

Это чей? Чей? Числит Клинкварп. Вид хойдост.

0: Nu har vi sendingsna Dråpen vi Sølvo Rasmussen.
1: Salmer 95 og vers 12. Her stendur: Så lær okkon at telja okkara dagar, så vit kunnu få visdom og hjarta. Etla som en annor tøying sigur som er læst, at geva ter som gavo og et hjarta vi visdom. Hetta her at øttast Herran, til løyur okkara hjarta etla hjarta, til at vi søtja Herrans løslo. Og hetta gjør så at vi vil ha løyt at omgenge etta fjalle som kjemur og som øyte stolt løyge, og til kjemur av sjålbjergne. Til sast best om de som er æren og de som halda nekvun seg sjålvan. De kunne ha et problem vi er vera eimjuga, tog de blei var stolt. Moses var han som hei seg eimjuga bønene, så lær okna telje okkara dier, så vi kunne få visdom i hjärsta. Til Moses kom til at eller Moses kjente brotten atter av etter av høyleier løslo. Til Moses levde så nær gode at han kjente, han følte til god var tjånen ordentlig nære, og han følte hvordan den høyleier løslan og hvordan sørbart et menneske er. Så tog vær hans opptidsen av Heson at Herre lær okkon. Og han yngste så gjerne at vi skulle være undergiven Guds vilja. Du her ligger det etter her, er så læra vidt etter her å være ivergiven og gjøre det som Herren innskjører. Ta og vi telle dere det her, eller om vi så bare hukse om hvordan vi livet der, så vil dere trygg avvurske til. Tøy vi søtja, tøy vi lesa om Israels folk i øymørsene, så søtja vi til at Moses løyte deg öll somol, og alluga vel, så det deg som fylgja Moses, og deg som knapplega begynna bliva rebelsk og strujast og klantrast vid Moses. Vi søtja, tvær måter at oppføra seg på, og det er det som jeg prøver å sette tankene og ideer, jeg vil huske om hvordan vi lever. Kanskje kunne vi kjenne noen atter og en løytlare fortelling om en løytla kjent og hun heier noen perler i håndene. Så stender hun og hegger ned i et løyte vatten, og etter hun hegger ned i, så ser hun anledde og en løytlare kjent som hegger opp på henne. Hon er så mykje løytel at hon ser ikkje at det spekulment er seg sjålvare. Så helt enda løytla gentan, jeg kanskje skal jeg djeva hæsare genten i øyna perlo fra mer. Så teker hon øyna perlo, kastar han ned i vattnet, og da sast er gentan i vattnet og gledest ivra få av perlene. Hvor smøles gentan? Jo, til du gentan sjålsmøles, etter respektlementen. Og til endan, ja, så har vi gentan givet genten i vattnet noen alle perlene som hun heier. Hun har ånka etter. Ta hun opp det da, så får hun å gråte. Nå har jo to å geva mer perlene etter, sier hun vi gråter rødt. Men her kom åndsjøn perla. Og tar så gentan hei torska tarene borstår og hukte ned i vattnet. Og hva så hun ta? Hun sa best og sorgar fullt anledd. Det var det som hun sa. Og det var hennes egna anledd som var fyllt av sorg. Perlene, det okkara deir. Og så løst øyla vi deirne, øyn og øyn, akkurat som gentan gjør det. Vi døyla dæna, vi bruka dør, og så til endan, så heva vi ongan dæ etter, som gentan som onka perlo åtti etter. Og hver av okkom vi håndene av hjärsta kan ikkje sia, Åh, om jeg bare kunde. Tog vi ta öll i okkurst i okkara løyve, som vi hoksa om, jeg vil det engste kunde gjørsta ærvøse, eller om vi kunde leva handan degen om atter. Men så kommer konklusjonen, jeg tror vi ikke det var så farligt, eller så viktigt at det som jeg levde. Tog jeg hoksa i bare at jeg vil ha det stått litt. Jeg tenkte slett ikke til at dette var rådene som gikk og så kjøtt og at jeg brukte det på hentamaten. Jeg yngste jo alle veien at rådene skulle enda godt. Tog kunne vi enda og i det å si. Vi kunne lese verset om matur og i Salma 5. Og så kunne vi lette jokken av hjørsta, at fra i det, så vil jeg lusta og læra. Hva vil jeg lusta etter? Jo, jeg vil lusta etter, han sier, lær meg. Jeg lærer okken å sette prøys på denne. Hvis jeg leser vers 95 og vers 12, så sier han, så lær okkon, altså godt lær okkon, og hver lær han okkon og gjøknon, skriftene. Vi må og i bøyblina for at lesa til året som stender her, for at vi kunne søtja hvert vi skulle læra og hver vi skulle læra av. Hetta vær å lær okkon å telja det han her, og hvor det så viktig, tror jeg vi kunne få vysdom i hjertet. Bibelen hon som gjev oss om visdom, og vi må her løyta for å finne den. Og ta er hver dag vår en gava. En gava, og gavan øyder, og et hjerte vi visdomme. Visdomme som Bibelen lærer oss om, innblåst av gode, direkte til oss å lese. Og ta kunne vi lete året, akkurat som støv dette drøsset ned i vrakken. Dette er gode året vi leser. Vi kan notere det inn i dere hjørste og glede oss om det. Høyre er god og hjemme, takk for hentan deg. Takk for hentan deg som er gav fra deg. Og jeg er så takksom for deg, Herre, at du gjør dere hette og i okkara hjärsta och in i ojakon som ojtor männer. Att jag fäger löjve från det här herre, att flyta och ena gardin till sojes och så hittar atterrätter och i männen. Då kan jag läsa om det här herre, detta som säger att vi skulle tälja det här till ojakon och vi skulle leva där vysliga. Att du ska ge vakon vysdom och hjärsta. Herre, ta kunne vi litt av gardinene opp og hittje atretter. Og så sødja vi hvordan du har løtt dere, og hvordan du har bevært dere. Og en dag og sen, du tar gass du lyfte om. Og en dag og sen. Og Herre, fra og det av, måtte vi leve en dag og sen. Og at du lærer dere, gjør dere visdom, hvordan vi kunne leve han ved vitelige. Takk der her. Takk for hentan degen. Takk for denne ryk og hva sikna og nøye. Sikna og ødler i Jesu navn. Jeg takk og bygge. Amen.

0: Nu läser Oddny och Reina ur Sjötna Korintbrave.
1: Sjötte kapitel. Som tar i arbeta samma vittekon, amena vittekon ta av eisne är att han inte vill att anses till att ha tid i mål till nöjegods. Han säger ju att här är tog som mer tacknagest bönhörd i te och frälsodägen kommer till att hjälpa. Ja, nu är lejligt tog, nu är frälsodägen. Vi är ångan hårt till avstöjd, för att tjänastan ska inte vara lasta. Nej, och i ödlån präkvar vi åkon som tjänar är gods. Vi myklån tåle, och i trångton, och i nej, och i enkest, under slövån, och i fänkehusen, och i upprastron, och i möje, och i nattarvöko, och i föstå. Vi regnläka, vi kunskaper, vi längmåve, vi mildläka, vi heilava andanon, vi kärläka som inte är bäst ejte. Vi sannleiksåre, vi kraftgods, vi rattvise vopnon, bæg til alop og verju, og i æro og vannæro, og i ringon åre og gåon åre, som villægjærar og tå sannårægir, som åkjenter og tå velkjenter, som tæri dødja og vi liva tå enn, som tæri uvera tiktægir, men tå ikkje drypner, som sorgarfotler, men alltid glægir, som fatakir og tå kjera mångruik, som tær og ønske hava og tå eie alt. Frutt tæla vid vittekon, korintmenn, hjert okkara er rymka. Tid hava ikkje trångt rum til okkon, men og hjerta tykkara er trångt. Gjev vi okkon ta lyka fyrir lyka, er tæla som til bødnmøyne, rymt i eisen tid i hjerta tykkara. Fær ikkje under ojant åk saman vi vantsegvande, kvann felagskap hefur rattvis vi lovløyse, og hvert samfélag hefur ljós við myrkur. Hvert samljó er mittlen Kristus og Belial, og hvern lút hefur tryggvande við vantryggvande. Hvordan kan tempul Guds samænast við ágúðar? Við er jú tempul hins lífande Guds, som Guð hefur sagt, ég skal byggva tjátheimun og genga mittlen tarra. Ég skal vera Guð tarra og þeir skal vera falkmútt. Fær þið út frá tæmun og skilja tekum frá tæmun, sigur Herren. Og nemi ikke årent. Ta skal jeg tage måte tilkken, og jeg skal være tilkken feir, og tid skal være med syner og døtor, sier Herren hin alvalde. Ta jeg vidt nu heve hese lyfte, elskar på møyne, så let jeg okken rense okken fra ødlun og jeg gjer okken årent, og halte og anta, og så leis fullføre heilavgjering og i godsøtta. Sætna Korintbrev, 7. kapittel. Gjev vi okkon rúm. Ongan hef vi gjort órætt. Ongan ótt. Ongan svíkje. Ég sé ikkje hetta fyrir að döma tykkun. Ég hef jú afur sagt að hit eru hjörtun okkar að dodja við okkon og lífa við okkon. Ég tali við miklun dyrfi til tykkara. Ég rósi mér störlega af tykkun. Ég eru fullur af tröst. Ég hef gleði og yfirfló og í allari trångt okkara. Heldur ikkje ta vi koma til Makedonia, hei holdt okkara negran fri. Vi var trångtur og allan hot. Rundan om okkon var strui, innan ui okkon ötte. Men Gud, som tröstar tei og i nýrbakt eru, tröstar i okkon vi komu tittusar. Og ikkje best vi komu hansara, men eisne vi tröstene og i han var tröstar vi om tikkun. Toi han segi okkon hvordan tikkun langtust, hvordan tid gråto, hvordan utnur tid voro fyrir mer, og så vær i enn gleder. Toi om så valde tekon sorg vi brevunon, engri etter ikkje. Nei, om så hef vi engra det, jeg sykje jo at brevet valde tekon sorg om til så best vær eina stund. Så gledes det nu, ikkje om at tid finko sorg, men om til at tid finko sorg til omvending. Tid fingu sorg etter sinna lei Guds, fyrir at tid i ongon skuldu loja skeia av okkon. Tui sorgin vi etter sinna lei Guds virkar omvending til frelsa, som ongin engrar, men sorg heimsins virkar deia. Hitje, just hetta at tid fingu sorg etter sinna lei Guds, hvordan står han uinskap virka i tis i tjatikum, ja verju, ja harm, ja ötta, ja långsel ja olvara, ja straff. Og i ötlun vustu tid at tid var reiner og i hesesøg. Ta i skriva i tiltekara, var det at du ikkje fyrir hansara skuld som órat hei gjørst, ei heldur fyrir hansara skuld som órat hei lige, men fyrir at uinskapur tekkara fyrir okkun skulle vera åpenberur tja tekkun fyrir asjón gods. Tui eru vi tröstarir, og at tre tröst okkara kom hinn mengan større glegi at Titus var så glævur. Tui andi hansara var lugaur av tekkun öllum. Hef ég fyrir honum röst mér af tekkun í ongrun, svo ég ekki vorin til skammar. Nei, eins og við í öllun hefa tala sannleika við tekkun, svo hefur eisne rós okkara fyrir Tittuse rönst satt. Og karlægi hansara til tekkara enn heitare, þá ég hann minnist hversu lutnir til allir vóru, hversu þið tók í móti honum við ötta og bývan. Það gleir mig að ég í öllun kan lyta av tekkun. Sætna Korintbrev, 8. kapittel. Vid kunngjera tekkun brøvur til nøye gods som givin i samkommunum i Makedonia. At hovast hefur harst rönt og trångt, hefur tó yfirstreymandi gleði tarra verið svo í yfirfló mitt og djúpa fatagdómi tarra að þeir góðu, ryklega og gáfumilt. Tui etter föremóne gáu tei, tei vittni ég, ja, út föremón av egnun antingum. Tei bön av okkun að sleppa vera vi og hjálpuna til hini heilöfu. Og tei gáu, ikkje best svo som vit hattu vóna, nei tei gáu sig sjálf vi, fyrst herranum og sujan i okkun, vi vilja gods. Svo at vi báu tittus at som han framman undan hei byrja, han såleis skulle fullføra tja tykkum eisen hetta kærleiksversk. Ja, eins og tid rujkir i öllum, og i tryggf, og i talo, og i kunnskapi, og i öllum uginskapi, og i kærleika tykkara til okkara, veri såleis nu eisen rujkir i hesun kærleiksverski. Jeg sier at ikkje som bo, men fyrir vi uginskapi annara eisen at røyna hvordan sannur kærleika tykkara røynist. Tí kjenna jo nægi herra okkara Jesu Krists, eða hann fyrir tykkara skuld gjörðist fatakur þá hann var rúkur, fyrir að tíð við fatakt hansara skuldu vera rúk. Ég sé hugsan múinu í hessum, hettir tykkun til gagn som langu í fjör voru hinnir fyrstu að færa undir versti, og ekki berst hea, men æstni að seta tykkun til að fyrir. Fullförin og æstni versti fyrir að eins og tíð voru til ræjar að seta tykkun til að fyrir, tíð sólæs æstinu kunnu fullföra til að eftir förumúnu tykkara. Tói viljinn velfagnavur her som hann eftir tói som hann hefur og ekki eftir tói som hann ekki hefur. Hetta sigi ekki fyrir að onnur skulle hafa latta og tíðlega nei, men fyrir að jánavur þessa fyrir kemur yfirflá tykkara trångt tarra til hjálpar. Fyrir að æsni yfirflá tarra kan koma tróng tykkara til hjálpar og sólægis jánavur kan vera. Som skrifa tann og sána í negf fekk ondki til álóps og tann og sána í lúti hegi ekki á lúti. Gúti veru tökk sem æsni hefur gefið Tittusi og hjarta sem og uginskapin fyrir tykkum. Tói hann tók vel við tói ég maldi honum til. Ja, uginskapur hansara svo stórur að hann af egnun æntingum fyrir að stað tiltekara. Saman við honum senda við hinbráurinn som í öllum samkomunum veru röstur fyrir uginskapsvín og evangelíunum. Og ekki berst það, men hann æsni af samkomunum valdur að færa saman við okkun við hesi kærleiksgávu, som kemur í leið við tænastu okkara. Herranum til dörd og til vitnesbúr vilja sinni okkara. Vi tui fóra við fyrir að nekar skal få last okkun fyrir neka við vujandi hesi rúku gavu som kemur í lea við tænastu okkara. Tui við leggja okkun eftir tui som gott ekki best í eigin herrans, men æstni í eigin manna. Sama við tæmum senda við bróður okkara som við svo ofta og í mongun hefa seg utnan og som nú enn utnare av tog at han hever så nekv alit av tykken. Anna kvart han over Titus, så han fela i mun og arbeider samme vi mer for tykken. Et lat er ærer av brøren okkara, så det her sendemenn samkommende og æra Kristusar. Letet her ta fyrir egen samkommende få pregve fyrir karlæga tykkara og tøy som vi tar røst tykkum fyrir. Sætna Korintbrev, 19. kapittel. Om hjelpene til henne heiløve, mer noe ånægjøtt å skrive til tykkara. Jeg vet jo hvordan viljer til og jeg råser meg av tog til Makedoningen, tykkum vi vysjande, og sier at Akaia hever vært til reier lykka sugjane i fjør, og uenskaper tykkara hever etja mange ånder. Men jeg sender brøverne fyri at det som vi tar rest okken av tykkum vi vysjande, ikkje vi hesom skal røynast fafangt. Og fyrir at hit, som jeg har sagt, skulle være til reier. Annars tar jeg makedoningar komme av mer og suttja at hit ikke littner, vera vid, fyrir ikke å si at hit sjalver, til skammar vi hesan alit. Tui helt ivra neiot at mela brørnum til a færa undan til tikkara og framman undan få hinn avurlov og gav og tikkara ille, så hon kan vera til reier som sykning og ikkje som pyrin gava. Og hetta sige jeg, tannu kart sovar skal eisne kart hesta, og tannu sovar vi sikningon skal eisne hesta vi sikningon. Ein og kvör djevi etter som han setur sær fyri i hjartanum, ikkje av óhuve eller av tvingsle, tog god elskar glejan djevara. Men god er mentur at leta alla nage lutast tekun ryklega, så til de ødlån alltid kunne hava alt som tekken tørvar, og såleis vi iverflå kunne gjøre alt godt versk. Som skriver han strøtte ut, han gav henne fatakon, rattvise hans raverur i allar æver. Og han som djevor samanen hun sa og breyat eta, skal eisen djeva tekken sa, og leta til ødjast og leta avvokste rattvise tekkara teka til. Så til de ødlån være rujtjer og kunne vise alt gavemilde som vi okkom virkar er god færtøkk. To hjelpen som kommer i lea vi hese tænastå bøter ikke best om te vi fattast innan heiløvå. Nei, hun ber eisne avvøkst i iverflå vi tog at mong takka gode. Tog vi tog rønda hjertalege henda hjelp viser. Koma til a prysa gode fyrir lutne tykkara og jottaninni av evangeli Kristusar og fyrir at tid av så gogun hjarta vísa tæmon og öllun felagskap vi te at hei eisne bia fyrir tykkum og tæmon langjust etter tykkum fyrir tarrar Guds nægi skuld som så over hans ryk yfir tykkum. Gode veri tøkk fyrir ausilju gavu hansara.
0: Vi tar hort og ådna reyna, lesu setna Korintbrevet. Hetta Shay. Shay. Tristlet Kringvarp. Vit høyrast.

Это Чей? Чей? Чистлет Клинкорп. Вид Хойдерст.

torra handelos hodua. Du räcker ut din hand till tegn, under och mirakler i kväll. Att du ser vår behov, Herre. Ser vad vi tränger till, Gud. Halleluja, vi är samlade i ditt namn, Jesus. Halleluja, ingenting är för stort och vanskeligt för dig, Far i himlen. Vi priser dig för du är uppståndelsen och livet. Och vi tackar dig för denna kvällen, Far. Så vi kan komma samman i ditt mäktiga namn. För att ära dig och prisa dig. Och vara samman med dig. Halleluja, Far. För ett privilegium. Det är att vara frälst, Herre. Tack. Tack för frälsen. Jesu namn. Halleluja. Amen. Amen. Nydlig. Oj, oj, oj. Wow. Så fantastisk att få lov att komma och vara samman med dere runt det viktigaste som finns. Det är den boka här. Vi har privilegierat som får lov att komma samman och dyrka Jesus och bygga upp varandra på den höghelige tro. Så jag regner med att ni förstår norsk. Ja, de allra flesta. Nu har jag varit på Färöarna någon gånger och jag börjar att förstå mer och mer. Speciellt när det står skrevet, så har jag ju fått hört så många gånger att dere är ju flyktingar från Norge. Och det är inte munker ifrån, var det Irland? Nej, nej. Han sa nog väldigt fint idag. Han sa, det går ju inte an att vi stammer ifrån munkene från Irland, sa han. Det hade ju bara blivit en generation hvis det var munker, liksom. Så det hade inte blivit några färöingar av munker, alltså, det är helt säkert. Så jag tror nog kanske det var rebellen från vikingarna som måtte rømme från Norge. Så väldigt bra. Flott och flott och få lov att vara samman. Vi har ju någon gamla folkeviser i Norge och det ligner väldigt på allt detta dotter och dotter och så det är mycket likt, många ord som en etvärt blir lite som familjär med. Flott att få lov att komma hit och vara samman ikväll och denna helga. Jag har förväntning och har haft stor förväntning. För ja, jag har blivit lite glad i denna öja, de öjorna här också. Var här för många år sedan. Första gången var i 1994. För jag gifte mig med kona mi i 1994. Och vi var blivit samman akkurat. Mens jag var på... vi har akkurat blivit samman. Och jag husker vi ringte väldigt mycket härifrån på kvällarna. Borte i Klaksvik. Vi var i, hade möter sammen med en som heter Kai Tønnesen. Och vi var i en kino. Husker jag, en kino borte i Gloria, Solo Dio Gloria. I en kino där. Och det som kanske aldrig kommer att glömma var alla de barna som blev fyllt med den helige ånd. Och begynte att tala i tunger. Det sitter i mig som ett minne för livet. Det husker jeg, de lå rätt ut barna. De kom helt upp. De ville inte bara fram sån, men barna kom helt upp i kinon och så ramlade de om och så lå de, och så måtte jeg høre, så lå de och talte i tungorna. Det var nydelig. Det var nydelig. Så det var en flott upplevelse och den sitter i. Halleluja. Men nu är vi här. Och det är Jesus också. Så för dig som inte känner till mig då, så är jag en evangelist ifrån Norge. Och i 1991 blev jag en kristen. Och för det så hade jag haft stora narkotikaproblem. Jag gick ut och in av fängsler. Nu är det ju så länge sedan att jag husker inte hvordan det var. Jag är en ny skapning. Så jag kan inte klara att relatera tillbaka till det livet där. För allt är nytt. Och så, men det enda jag kan huska var att det var bara hopplöshet.
Det var liksom ikke noe lyspunkt I noen ting. Og livet var egentlig ikke mye verdt å leve, følte jeg på den tiden. Men så bøyde jeg kne for Jesus, og jeg ble døpt I den hellige ånd. Med en gang, jeg ble født på ny, og åndsdøpt på en gang. Halleluja. En stund trodde jeg at folk som ikke var åndsdøpt, ikke var frelst. Men fordi man måler jo ut fra seg selv, som regel. Men fordi at jeg kom I et miljø hvor de sa at den hellige ånds dåp, det slutta I år 70 etter Kristus. Da stoppa miraklene. Det var bare for de 12 apostlene. Så jeg kom inn på et rehabiliteringssenter for narkomane. Og det var jo litt sånn luthersk. Jeg vet ikke om det samme her på Færøyene, men det var liksom litt sånn lutheranere, kaller vi det I Norge. Og de tror på Guds nåde, og de frelst. Men akkurat når det kommer til det med den hellige ånds dåp og mirakler og sånn, så tenker man at det slutta I år 70 etter Kristus. Men jeg har enda ikke funnet det bibelverset hvor det står. At se, jeg med dere alle dager inn til år 70 etter Kristus. Jeg så glad ikke det det står I Bibelen. Alle dager inn til enden. Og vi ikke kommet til enden enda, og da han her, og han med også nå. Og han I går og I dag til evig tiden samme. Det finnes ikke noen forandring og skiftende skygge I ham. Men disse menneskene hadde ikke en personlig erfaring av den hellige ånds dåp. Men når jeg ble åndsdøpt, så hadde jeg ikke noe begrep om hva det ville si å være kristen. Hadde ingen forutinntatte meninger. Kanskje litt I forhold til kirke og død og begravelser og sånn. Men jeg hadde ikke møtt levende kristne. Så når jeg da tok imot Jesus, så ble jeg åndsdøpt og begynte å tale I tunger, uten at jeg hadde hørt tungetale, aldri hørt tungetale. Og så ringte telefonen, og da fikk jeg et kunnskapsord, en visdomstale. Så jeg sier til hun som ba med meg til frelse, det Harald som ringer, sier jeg, før hun borte og tar opp telefonen. Det Harald som ringer, sier jeg, vet du. Og så tar du opp telefonen, så var det en som het Harald som ringte. Og så fikk jeg et budskap til han, og jeg visste ikke hva budskap var, men en var så fylt med den hellige ånd, sånn at dette jo noe som fungerer, og da skjønner jeg at det heter nådegaver. Jeg hadde vært frelst bare I noen minutter, kanskje en halvtime, og så begynner gavene å fungere. Det nydelig. Så jeg fikk en sånn skikkelig start I kristenlivet mitt, og så gikk jeg inn da på et rehabiliteringssenter, og der sa de til meg, nå må du roe deg ned litt. Du ikke himmelen enda, sa de. Det ikke bare halleluja. Jeg forsiktig. Og kan bli en veldig hard nedtur. Og jeg visste jo hva nedtur var, vet du. Jeg hadde jo vært narkoman. Så jeg visste jo godt hva nedtur var for noe. Så de skulle forberede meg på en sånn... Så de sa, å, ikke fly for høyt. Men skaden var skjedd. Halleluja. De kom for sent. Jeg var allerede åndsdøpt, vet du. Så det Herren løfter opp, vet du, det klarer ikke noen å dra ned. Nei, sånn startet hele vandringen min. Og det ble en veldig sånn flying start. Og så bruker jeg å si, jeg liker å lage litt sanger, og I hvert fall holdt på med det mye før, spesielt. Så holdt jeg den siste sangen som aldri blitt ferdig. Den heter «Det ikke bare halleluja», tenkte jeg å kalle den, med litt humor. For det også litt takk og lov og prise Gud og lamme, halleluja, glory, glory, Abba, Fader, Maranata, Herren kommer, Jesus lever. Gud god, og det seier, så det ikke bare halleluja. Halleluja. Amen. Så det litt sånn. Ja, så jeg har aldri fått gjort den ordentlig ferdig. Men en dag skal jeg skrive den ferdig. Så det sånn det. Så da har vi hilst på hverandre, og så vet du hva slags galning som på besøk her nå. Halleluja. Men det ble sånn, og når jeg da fikk oppleve Jesus, så kom det umiddelbart et ønske om at dette må andre få oppleve. Jeg ble løst fullstendig ifra narkotika og alkohol. Jeg var bare 26 år gammel når jeg ble frelst.
Men jeg hadde vokst opp I et hjem med alkohol, eldre brødre. Så jeg begynte å røyke tobakk når jeg var 12 år gammel. Og var med brødrene mine og drikke. Og... Så når jeg var 16 år, så begynte jeg å ruse meg. Og når jeg ble 26 år, så satt jeg med sprøyta I armen og var blitt narkoman, rett og slett. Og så ropte jeg på Gud av et oppriktig hjerte. Og han kom, og så frelste han meg og fylte meg med den hellige ånd. Alle lenker og bånd forsvant. Og så ble jeg også helbreda fra hepatitt C. For det hadde jeg fått på grunn av at jeg hadde brukt urene sprøyter. Og da hadde jeg fått viruset hepatitt C. Men det ble fullstendig helbreda. Jeg vet ikke helt når det skjedde, men det står «Et glad hjerte gir god legedom». Og jeg tror det var I et eller annet møte når jeg sang «Er det rart at jeg glad at de virusene kapitulerte». Halleluja. De sa bare «Jeg orker ikke mer! Det blir for mye glede her». Så forsvant virusene og har ikke sett dem siden. Halleluja. Så et glad hjerte gir god legedom. Er det noen glad mennesker her I kveld? Da er det helbredelsesmøte. Det glade møter. For du blir ikke deprimert av å møte Jesus. Det kjenner ingen som har blitt døpt I den hellige ånden, som kommer deprimert ut av møtet etterpå. Men mange har kommet deprimert inn. Men det så viktig å bli fylt av ånden og få et nytt møte med Jesus. Det er god legedom på mange måter. Og I kveld så har jeg lyst til at vi har forventning til at vi skal bli helbredet. Skal vi være med på det? Har vi forventning til at det går an å bli helbredet? Kraften forsvant ikke I år 70. Vi tror ikke på det. Og om vi tror på det, så må du omvende deg. Kan vi komme frem I ettermøte, skal vi be for deg. Halleluja. Men kraften virksom. Og jeg må jo bare si at ettersom årene har gått, så har jeg fått lov ved Guds nåde å be for syke og se at de blir faktisk helbredet. Veldig mange. Jeg kom faktisk akkurat fra Afrika for bare... når var det? Var det I januar eller noe sånt? I Nairobi. Vi var på en menighet der I Nairobi og besøkte dem. Og så ba vi for en dame som hadde tre store svulster I hodet. Det var et sånt konferanse for kristne. Og det var vel mellom 10 og 15 000 mennesker til stede der I den konferansen. Og så proklamerte jeg evangeliet der, og så kommer det fram til forbønn, for vi skal be for syke, inviterer til det. Og da kommer det tre menn med en dame på rundt, kanskje 25 år, som ikke klarte å gå, fordi at hun hadde tre store svulster I hodet. Og de var store. Det var sånn at når jeg la hendene på hodet hennes, så kunne jeg kjenne det var akkurat som hun hadde tre bakhoder. Sånn. Tre store sånne utvekster. Og øynene, de var bare lå rullet bak, sånn at du så bare det hvite I øynene på. De øynene var rullet bak, for det var noe som... Svulsten klemte på, presset på ting inne I hodet da. Så øynene var rullet bak. Så hun kunne jo ikke se noen ting, så hun ble bare ført frem da. Og så la hendene på henne, og bare ba en kort bønn. Og så bare, I Jesu navn, vær helbredet. Kunne jo be på norsk der nede, vet du. Så det var litt befriende. Så de skjønte jo ingenting allikevel. For noen tror at du skal forstå bønnen, men det jo Gud som hører bønnen. Så bare I Jesu navn, vær fri, vær helbredet. Og så fortet jeg meg videre, vet du, til neste mann. For det sto jo lange køer med mennesker som ville bli bedt for. Så var jeg bare kommet en eller to til som hadde rekt å be for. Så hører plutselig en jubel bak meg. Og så snur jeg meg, så ser de det her. Og da var det sånn, fikk jeg vite dagen etterpå, for jeg fortsette bare å be, at øynene var rullet tilbake. Så hun sa, jeg kan se, jeg kan se. Plutselig fikk hun syn igjen, og kreftsvulstene forsvant fullstendig I Jesu land. De ble helt borte. Så kraften forsvant ikke I år 70, altså. Nei, den virksom I 2023. Og nettopp fått lov å oppleve et sånt stort, flott mirakel. Og,
Og så kommer de fram dagen etterpå I møte og vitner om at så sier de at I går kveld så skjedde det mange mirakler. Det var blinde som fikk syn igjen, døve som hørte, og kreftsyke ble helbredet, og det skjedde masse I det møtet. Og så tenker man ganger at det, og hvorfor skjer det så mye I Afrika, og kanskje ikke I Norge, tenker mange hjemme I Norge. Men det skjer mye I Norge også, og det skjer mye på Færøyene. Ja, du jo et levende bevis på at Herren helbreder. Tenk, hadde kraften forsvunnet I år 70, så hadde ikke du sittet her nå, kanskje? Nei, det bevis på det. Så det skjer mirakler. Senest I forrige uke så kom det en mann og fortalte meg om at jeg hadde bedt for ham for 25 år siden. Han hadde problemer med stemmebånda. Og så han kunne ikke heve røsten uten at stemmen sprakk. Det han klarte, det ble bare sånn, det var noe feil med stemmebåndene, så de tålte ikke for mye belastning. Så hadde jeg bedt for den I Jesu navn, og så visste ikke jeg noe mer. Så kom han altså her I et par uker siden, tror jeg, og så kom han og sier, du ba for meg for 25 år siden, og jeg har fortalt noe om det problemet, og så sier han, jeg har ikke hatt noe problemer med stemmen siden den gangen på de 25 årene, sa han. Så Jesus I virksomhet, og nå skal vi snart ta litt I Guds ord, for det han sendte sitt ord og helbredet dem. Det et vers jeg tror på. Han helbreder på mange måter. Du har gaven, ikke sant? Du har håndspåleggelse. Du har også noe sånn svedeklær, arbeidsklær, forkler og svededuker. Det troens bønn. Salve med olje det mange veier til helbredelse og det fordi at Gud så interessert I at vi skal ha det godt for vi skapte Guds bilde og han velsignet oss så vi skapte Guds bilde og for å være gjenstand for Guds velsignelse det utgangspunktet I Edens hage det det optimale vi designet for å være sammen med Gud og være gjenstand for hans velsignelse ikke det fint? Det originalen, planen fra Edens hage. Men så kom synden inn og ødela, og da kom det ødeleggende krefter på grunn av syndefallet. Tyven kom, ikke sant, for å stjele, myrde og ødelegge, og så kom det ødeleggende, destruktive krefter inn I verden. Men så kom Jesus og bare ordnet opp på Golgata. Der på korset beseiret han synden og døden, og disse ødeleggende kreftene overvunnet I Jesu navn. Halleluja. Og dermed så kan vi komme tilbake I Guds gode plan, nemlig være sammen og ha samfunn med Gud, og være gjenstand for hans velsignelse. Det lønner seg å være kristen. Halleluja. Det best å være frelst. Og jeg håper at hvis du her I kveld og ikke kjenner Jesus, så håper jeg at du kjenner deg fattig, sånn at du kan komme til Jesus og bli rik. Halleluja, for du fattig uten Jesus. Det fattigdom på øverste hylle, og ikke ha fått tak I denne frelsen og samfunnet med Gud, og komme inn I Guds gode plan. Halleluja. Amen. Så jeg skal ta litt rundt dette med, kan jeg få lov å lese litt fra Bibelen med deg I Markus evangelium, kapittel 6. Der står det noe flott. Markus evangelium, kapittel 6. Og fra vers 54 tenkte jeg kanskje der. Ja. Markus evangelium, kapittel 6 og vers 34. Da de kom ut av båten, kjente folket ham igjen. Altså kjente folket Jesus igjen. De sprang omkring I hele området, og de begynte å bære de syke på senger til de stedene. At de hørte han var, hvor han enn kom til landsbyer, byer eller bygder, så la de syke på torgene og tryglet han om at de måtte få røre ved kanten av kappen hans. Og så hør på den. Og enhver som rørte ved ham ble helbredet. Det et nydelig ord. Og jeg har lest dette, og jeg elsker akkurat det. For du skjønner det at
jeg vet ikke om det sånn på Færøyene, men I Norge så det noen kristne som så opptatt av at det jo ikke alle som blir helbreda. Og på grunn av at ikke alle blir helbreda, så tenker de at de må være forsiktige og ha ikke for mye fokus på helbredelse og mirakler. For folk kan jo bli skuffa. Hvis de liksom rører ved ham og ikke blir helbredet, så blir de jo skuffa. Og så det noen som sier da de jo ikke bare syke, men da de syke og skuffa. Og da det bedre at de bare syke, tenker de. Og det, jeg forstår ikke den teologien der. Men egentlig så har jeg også opplevd at disse menneskene oppriktige mennesker som har omsorg faktisk, fordi når de sier sånn at de vil ikke love helbredelser, og så kommer det masse sånne ting som det. Og så sier man da at, ja, noen ganger kan jeg komme og snakke med noen, og de sier, ja, men det jo ikke alle som blir helbredet. Og så tenker jeg, nei, det jo sant det. Men betyr det at vi ikke skal be for syke, bare for ikke alle blir helbredet? Det sånn at vi skal slutte å gå til legen, bare for alle som kommer til legen ikke får hjelp? Så skal vi alle slutte å gå til legen da. Fordi at det jo noen som ikke blir frisk når de går til legen. Vi tenker jo ikke sånn når det gjelder legen. Hvorfor skal vi tenke sånn når det gjelder Jesus? Ja, men det kan jo hende du kommer til legen. Du må ikke fokusere så mye på legen. Fordi at tenk om du kommer til legen, og så blir det ingenting han kan gjøre. Og da du jo ikke bare syk, men da du jo syk og skuffa. Så jeg tror det best at du lar være å gå til legen så ikke du blir skuffa. Det jo ingen som tenker sånn. Ikke sant? Men hvorfor skal vi tenke sånn plutselig I Guds hus? Nei, men så det jo I grunnen sant. Jeg kan ikke forklare hvorfor ikke alle vi ber for blir friske. For jeg opplever det samme, at det jo ikke alle. Men hør på det som jeg synes var så fint. Og det står, her står det I hvert fall, og enhver som rørte ved ham ble helbredet. Og da skjønner jeg at det om å gjøre å være I den kategorien som vil røre ved ham. For alle som rørte ved ham ble helbredet. Det står ikke noe om de som ikke rørte ved ham. Kanskje var de som ikke ble helbredet. Og hvorfor rørte de ikke ved ham da? Kanskje de møtte noen som sa, du må ikke fokusere så mye på mirakler. Må ikke liksom, det viktig å ha litt sunn skepsis. Tenk om denne blodsottige kvinnen hadde møtt sånne mennesker. Husker du hun som hadde lidet av blødninger I 12 år? Husker dere henne? Den kvinnen som var blodsyk, 12 år, ingen leger kunne hjelpe. Så hørte hun Jesus kommer. Og hva gjorde hun for noe? Hun trengte seg gjennom. Hun tenkte ved seg selv, hvis jeg bare får røre ved kanten av kappen hans, så blir jeg frisk, tenkte hun. Så hun trengte seg på, for det var mye folk, og så grep hun tak I kappen til Jesus, og så gikk det en kraft ut ifra Jesus, og så ble hun fullstendig helbredet. Amen. Halleluja. Og alle som rørte ved ham, blir helbredet. Og da tenker jeg, selv om ikke alle blir helbredet, så hvis du I hvert fall skal være I den kategorien som har sjans for å bli det, så må du være I den kategorien som innstilt på å røre ved ham. Amen. Du må ha en innstilling at du vil ha det Jesus har for deg. Fordi at han lønner den som søker ham. Og da det I hvert fall viktig hvis du trenger et mirakel å være I kategorien søke han. Amen. Du trenger deg på. Du vil ha det. Du trenger det. Og det noe I Guds hjerte som liker at folk trenger seg på ham. Halleluja. Og han belønner mennesker som har den innstillingen. For det står at han lønner den som søker ham. Det står ikke noe om de andre. Jeg vet ikke, men Gud god, og hans nåde stor, og alt det. Men det noe I Jesus sitt vesen, som at han liker at vi trenger oss på. Og derfor så det så viktig å ha den innstillingen. Jeg vil trenge meg på for å gripe mitt mirakel. Det noe med det at vi utsetter Guds rike eller for et angrep, og vi nesten river det til oss med makt.
Og det var det denne kvinnen gjorde som var blodsattig. Hun gikk på Jesus, og så tok hun det til seg nesten med makt på en måte. Ikke det forunderlig? Og dere kjenner jo den historien, hvordan Jesus snudde seg rundt og sa, «Hvem var det som rørte ved meg?» sa han. Og så sier disiplene, «Nei, men det var et forunderlig spørsmål, kan jeg tenke de tenkte. Alle her rører jo ved deg. Det går an å skumpe bort til Jesus uten at det går en kraft ut ifra han også. Det betyr at det går an å være på møte uten at det går en kraft ut, for det var jo mange der på møte rundt Jesus. Masse folk. Men det var en i det møtet som fikk et mirakel. For hun hadde en tanke, hvis jeg får røre ved ham, da blir jeg frisk. Halleluja. Amen. Og derfor så hadde hun denne innstillingen, at hun kom imellom menneskene, og så grep hun tak, og så gikk kraften ut fra Jesus. Og jeg synes det som forunderlig med den historien, det at dette kan du jo lese om når du kommer hjem i Lukas evangelium, kapittel 8, står det her, og vers 43. Han spør, det litt rart at Jesus spør, hvem det som rørte ved meg? Og så begynte han å kikke litt rundt, så fikk han øye på kvinnen. Og så kom hun fram og bekjente sin synd. Hun hadde vært på vekkelsesmøte. Hos noen som trodde på kraften før år 70. og så kom hun, og så, for han sier, hvem var det som rørte med meg? Og så sier de, det var jo mange. Og så sier han, nei, jeg kjente at det gikk en kraft ut ifra meg. Og det som jeg gripes av den historien, det var det at det er akkurat som Jesus ikke hadde kontroll på den kraften. Har du sett det? Det gikk en kraft ut ifra meg. Ikke sant? Det var liksom ikke Jesus som sa, nå lukker vi øynene alle sammen. Jeg kjenner at du er her, men takk Gud for det også. Absolutt, gavene fungerer, men her var det ikke et visdomsord og kunnskapstale, men det var en selvbetjening som jeg fascineres av. Det virker som det var en selvbetjening. Det var som om Jesus ikke var bevisst. Han hvem var det? Nei, alle rører ved deg. Nei, det var en som rørte med meg på en spesiell måte. Det var noen som tok noe. Det var noen som rørte ved meg på en måte som gjorde at det gikk en kraft ut ifra meg. Halleluja! Rachanduana! Vi må ha den innstillingen som denne blodsattige kvinnen. La oss trenge oss på Jesus og bare ta miraklet, venner. Gud lønner den som søker ham. Derfor så er vi på søkemøte i kveld. Halleluja. Det kan hende jeg blir mye mer salig i løpet av kvelden. Så vi har låst dørene, så du kan bare gi opp. Bare sitt pent. Du kommer ikke ut. Hvis du skulle bli redd. Men dere, det var den innstillingen. De rørte ved ham. Og det med at du finner jo så mange bibelvers at rundt akkurat dette her med at det å trenge seg på Jesus. Jeg vil litt tilbake til akkurat dette her i forhold til hva det som gjør at vi trenger oss på Jesus? Hvorfor gjorde de det? Jeg synes det står så fint i vers 54 i Markus der vi leste. Da de kom ut av båten, kjente folk ham igjen. Og det er nøkkelen. De skjønte hvem det var. De skjønte at der er Messias. De kjente igjen Jesus. Og det er noe med å anerkjenne og kjenne Jesus. Akkurat som Peter fikk spørsmålet, hvem sier du at jeg er? Hvem er jeg for deg? Er jeg en av profetene, eller hvem sier folk at jeg er? Og så sier de, noen tror du er en profet, og noen tror det er døperen Johannes som har stått opp igjen. Og så sier Jesus til Peter, men hvem sier du at jeg er? Og så kommer dette berømte, du er Messias, den levende Guds sønn. Og da blir Jesus rørt, så sier han, dette har ikke kjøtt og blod åpenbart for deg, men min far som er i himmelen. Og jeg sier deg at du er Peter, og på denne klippen skal jeg bygge
bygge min grunn, menighet, og dødsrikets porter skal ikke få makt over den. Hva det dødsrikets krefter og porter ikke får makt over? Det den som bekjenner at Jesus Kristus Messias, den levende Guds sønn. Det noe med å anerkjenne hvem han Han den som har stått opp ifra de døde. Han den som beseiret syndefallet på korset. Han den som bar våre synder og sykdommer og smerter og plager. Han den som av Gud satt til å være dommer over levende og døde. Jesus Kristus den levende Guds sønn. Og når vi skjønner hvem han og hvor stor makt han da det noe inni oss som begynner å trekkes mot han. Og det var akkurat derfor det kom så store. De sprang omkring i hele området og begynte å bære de syke på senger til de stedene hvor de hørte han var. Hvorfor det? De kjente han igjen. Da han kom ut av båten kjente folk han igjen. Og på grunn av at de skjønte, der han. Der han som helbreder. Ja, der helbrederen, Jesus Kristus. Så løp de, tok med seg syke, bar de på sengene ut. Og alle som rørte ved ham, står det, ble helbredet. Amen. Det flotte saker. Så det viser at det så viktig å anerkjenne hvem han Derfor, for hvis ikke du skjønner at Jesus helbrederen, så går du jo ikke fram og søker helbredelse heller. Hvis ikke du skjønner at doktoren doktor, så går du jo ikke til doktoren. Hvis du tror at doktoren en baker, så går du ikke der for å bli frisk. Da går du der for å bli mett i tilfelle. Du må jo skjønne at doktoren, dette veldig enkelt, dyp teologi nå altså. Kjempedyp. Det veldig enkelt. Men ikke sant? Du må jo forstå hvem han for å gå til han. Og derfor det så tragisk jeg oppdager kristne som ikke har en doktor Jesus. De har bare en Jesus som har låst opp himmelporten. Men han sannelig mer enn han som låste opp himmelporten. Han det også, og det det viktigste, at han har åpnet veien til himmelen. Han har tilgitt vår synd, så vi kan komme til himmelen en dag. Men han sannelig legenes lege, kongenes konge og herrenes herre. Han sannelig Messias som bar våre sykdommer. Han like mye den som bar våre sykdommer som han som bar våre synder. Halleluja. Det min Jesus det altså. Halleluja. Han bar mine synder, men sannelig bar han mine smerter og mine piner og mine plager. Og hvis ikke disse menneskene hadde skjønt at her kommer Jesus, doktor Jesus, hvis jeg får lov å kalle han det. Her kommer doktor Jesus. Og de hørte om han, ikke sant? Og så kjente de han igjen. Og på grunn av det, der han, da kom de. Og jeg tror det så viktig, venner, at vi vet hvem Jesus At vi har forstått hvem han Han interessert i det. Han spurte, hvem sier folk at jeg Og så kom svaret, og så sier han, hvem sier du at jeg Og så var det Peter. Han hadde kjent hvem han Han visste hvem han var, fordi den hellige ånd hadde åpenbart det for ham. Dette var ikke kjøtt og blod. Du Messias. Du den som har all makt. Du den som oppreist, og som Gud har sendt for å forsone menneskene med Gud. Så han anerkjente Jesus hvem han var, og det likte Jesus. Og det så viktig at vi også stiller oss det spørsmålet. Hvem Jesus for deg? Han en som sluttet å helbrede i år 70? Da har du en begrenset utgave av Jesus. Jeg vil kalle det limited edition, liksom. Du har en begrenset utgave av Jesus. Du tror kanskje at han tilgir dine synder og du kommer til himmelen. Ja, amen. Men sannelig bar han ikke bare dine synder. Han bar dine smerter, dine piner, dine plager og dine sykdommer. Og han brøt i stykker forbannelsen som i jorda. Og han beseiret demonene. Han avkledde dem. Han avvæpnet dem. Han triumferte over dem når han døde på korset og ropte, det fullbrakt. Da brøt han lovens forbannelse. Han bar våre sykdommer. Han svelget døden. Ble oppslukt til seier. Halleluja. Det Jesus det. Og han kan gjøre hva som helst. Når som helst. Også i kveld. Halleluja. Horra Chandonia. Nå kjenner jeg det begynner her altså.
Get ready for your miracle. Halleluja. Amen. Og jeg tror at Gud lengter etter at vi skal trenge oss på og rive oss til oss dette Guds rike. Men der det noen som tenker, vi må være forsiktige. Og nå vil jeg ta et lite oppgjør med noen religiøse kuer. Eller noen religiøse får. Siden vi på fårøyene. Kanskje det finnes noen religiøse, ikke kuer, men religiøse sauer her på det. Jeg vet ikke. Men du vet, jeg må jo bare snakke ut fra det landet jeg kommer i Norge. Så det noen som sier, i menigheten vår så fokuserer vi ikke så mye på mirakler og vekkelse og alt dette voldsomme. Nei, vi ser Gud i hverdagen. Han en hverdagsgud. Så vi fokuserer ikke på det der veldige miraklene. Tenk deg denne kvinnen som lider da av blodsykdom. Hadde møtt den gjengen der? Du kvinne, jeg vet at du har blødd i mange år. Ikke fokuser på miraklene. Det Messias. Du kommer nok til himmelen hvis du tror. Vær forsiktig, for det skal jo komme mange og kalle seg for Messias. Og det ikke sikkert det den ekte Messias, så det best å være litt forsiktig. Har du møtt sånne kristne noen gang? Får jeg se din hånd? Kanskje ikke dere har så mange av de her? Kanskje de svømte til Norge hele gjengen? Det var ikke mange, det flott. Men det liksom noe nesten fordi at man har, hva skal jeg si, gitt opp dette med helbredelser og mirakler. Man har liksom kapitulert. For man har kanskje bedt litt, og det har skjedd så lite, og så vil man ikke tenke for mye på det, og så skal vi liksom unnskylde Gud litt på en måte. Så sier jeg, nei, vi fokuserer ikke på det, vi jo frelst allikevel, og vi kommer jo til himmelen, så det blir en slags ydmykhet liksom. Men det jo ikke ydmykt å ikke tro på at Jesus den han Og da kan du tenke deg, disse, jeg synes det så flott med Bartimeus, den blinde, vet du, som var der. Han var blind, Bartimeus der. Og da var han jo på vei for å gjøre et annet mirakel, og så roper denne blinde mannen. Miskunn deg over meg, Davids sønn. Miskunn deg over oss. Det var to blinde også et annet sted. De blinde, de ropte. Det var to blinde i Matteus 9, og så var det en blinde Bartimeus i Markus 10. Men de ropte, miskunn deg over oss, du Davids sønn. De skjønte, der Davids sønn. Rotskuddet av Davids stamme. Når de blinde ropte på Jesus, så ropte de, miskunn deg over oss. De bare ropte, for de hørte at han kom. De hørte det på folkemengden. Og da var det noe i de som bare dros mot Jesus. Så de ropte, miskunn deg over oss, Davids sønn. Altså, de hadde skjønt hvem han var. Halleluja for mennesker som vet hvem Jesus For de går til han. Og da det sånn at når du forstår hvem Jesus halleluja, da vil du ha med han å gjøre. Da kommer du med behovene dine. Og de ropte, og da sa folk, holy place. Holy place. Skal ikke si noe mer om den. Den kan stå for sin egen regning. De hysjet på han og sa, ikke rop så høyt. Han da ikke dauhørt. Trenger du å rope så da? Det har mange sagt til meg. Og da bruker jeg å si, nei, Jesus ikke dauhørt. Men jeg preker ikke til Jesus, jeg preker til hans folk. Halleluja. Og det grunn til å spille seg noen spørsmål om vi hører og hører, men vi kanskje ikke hører. For han bar dine sykdommer, vil du høre det igjen? Han den som tok dine smerter. Du her og har smerter i leddene dine på grunn av ledd? Jeg kjenner at i kveld den leddgiktas tid over i kroppen din. Smertene skal forsvinne i Jesu navn. Halleluja. Hvis du vil komme til han, så kan det skje. Kjenner jeg at nå vi der. Ja, det godt vi. Jeg taler på timelønn. Så for min skyld så håper jeg du har god tid i kveld. Jeg blir så gira på det her. Jeg synes det så fantastisk å få være samlet rundt det vi samlet rundt nå. Og løfte fram Jesus.
For når vi får opphøyet han, og det å opphøye Jesus, det å gi han hans posisjon som den han Det ikke bare å synge vi opphøyer deg, men det det også. Men det like mye å proklamere hans opphøyethet. Når vi proklamerer hans storhet, hvem han da opphøyer vi Jesus. For han den som har navnet over alle navn. Og når vi sier det, at han den som har navnet over alle navn, da opphøyer vi ham. Da anerkjenner vi, han Messias. Han Guds sønn. Ingenting umulig for han. Og når vi tror på han, så det ingenting som blir umulig for oss også. Kan vi si et amen? Halleluja! Det passet så godt det nå. Amen. Jeg synes det passet veldig godt der. Så da drar jeg den ut av deg. Men den lå på lur i deg, så det var... Den lå der og vaka. Den lå... Amen. Og du skjønner... disse blinde... Ikke forstyrr, liksom. Men vet du hva de gjorde for noe? De ropte bare enda høyere. Jeg liker det. Halleluja! Liksom, da synger vi bare enda høyere, vet du. Halleluja! Ja, men det, vi må jo underordne oss. Gud, ja. Alt det religiøse, det må bort. Disse hysjerne, de var der allerede på Jesu tid. Jeg synes liksom, jeg ser for meg slangen, jeg. Har du hørt slangen? Den sier sånn, trenger ikke å rope så fælt. Holy place. Ja, men tenk på de blinde da, hvis de hadde møtt de folka der. Og det gjorde de. Og hvis de hadde underordnet seg det, så hadde de mistet miraklet. For de ropte først en gang, og så kom hysjerne, og så ropte de bare enda høyere. Fordi det var noe der som anerkjente Jesus. Det var noe der som skjønte det jo Davids sønnen som kommer. Og jeg trenger et mirakel. Og jeg vil ikke la noen ting hindre meg. For han lønner den som søker ham. Halleluja! Du som ser på webben, på YouTube. Du kan være med på et skikkelig vekkelsesmøte med helbredelse. Inn i stua di. Du kan ta det. Halleluja! For nå går det ut en forkynnelse som ærer Jesus. Som anerkjenner Jesus som Guds høyeste. Han som har all makt i himmelen, men sannelig på jorden også. Halleluja! Han har all makt i himmel og på jord. De fleste kristne anerkjenner at han har all makt i himmel, men på jorden, den verre. liksom. Men det står noe der i boka, at han har makt i himmel og på jord. Derfor må vi ha den innstillingen, at Jesus, du har all makt, også her på jorden. Halleluja! Og når du skjønner hvem han at han den som også har all makt på jorden, da det noe i oss som begynner å rope, Jesus, jeg trenger et mirakel. Da kommer du på vekkelsesmøter. Da tenker du, jeg kan ikke sitte hjemme i kveld. I Norge så har du Elle, melde, deg, fortelle. Fredag, lørdag, søndag, mandag, fredag, lørdag. Ja, jeg tar lørdagen. Det får jeg holde. Kan jo ikke bli helt fanatisk. Det bedre å være fanatisk enn å være apatisk. Halleluja. Jeg vil heller være sammen med mennesker som litt fanatiske enn folk som apatiske. For du skjønner, de apatiske, de bare sitter der. Og jeg sikker på rundt Jesus var det folk som sto på avstand og tenkte, det virkelig Messias? Det skal komme mange. Det skal komme mange og si at jeg Messias. Og de skal føre mange vill. Det farlig. Det ikke sikkert det Messias. Tenk om de to blinde hadde møtt de folka der. Det ikke sikkert det Davids sønn. Hva tror du hadde skjedd? Tror du de hadde ropt høyere da? Jeg tror at det visse ting som gjør at vi ikke i den kategorien mennesker som trenger seg på og river det til seg med makt på grunn av feil doktriner. Vi har blitt så advart mot falske Jesuser og messiaser at vi tør ikke å røre ved den ekte. Da har djevelen lykkes. Du blir skeptisk til alt som har med mirakler å gjøre, liksom.
For det skal jo komme mange og si, Herre, Herre, har vi ikke gjort mektige gjerninger I ditt navn? Og da skal jeg si, gå bort ifra meg. Og det, derfor så fokuserer ikke vi på mirakler, sier de på Sørlandet. Det vet Haugesund om. Eller, og du skjønner, det ville jo være veldig dumt å ha den innstillingen på Jesu tid, hvertfall. Ja, det skal komme mange og si at de Messias. Å ja, kanskje det ikke Messias, ja. Tror du de hadde trengt seg gjennom da? Hvis de tenkte at ikke det var Messias? Nei, de kjente han igjen. Det var derfor de trengte seg på. Og djevelen en luring. Han gjør folk så redd for den helbredende Jesus, at de blir sånne skeptiske mennesker som står på sidelinjen og sier, ja, vi har ikke så fokus på disse miraklene vi. Men igjen, tenk på disse to blinde hvis de skulle tenkt sånn. Ja, nei, det viktig, du blinde bror, at vi må ikke ha for mye fokus på helbredelse. For tenk om ikke vi blir helbredet, da vi jo blinde. Og så sier kanskje den andre, ja, men vi jo blinde likevel. Ja, men kanskje han en falsk messias. Det best å ikke gå på sånne vekkelsesmøter. Tenk om ikke det den ekte messias. Det vel best å sitte her og være litt blind. Toget går, min venn. Skjønner du hvordan den kua, eller den hellige kua der, den må slaktes? Ja, men det ikke farlig? Tenk om det en falsk messias da. Ja, men tenk om det en ekte, da. Du, hør nå. Hvis du... Dere har jo færøske sedler her, ikke sant? Og så kanskje du får høre om at nei, nå det falske sedler i omløp. Nå det noen som har brukt kopimaskinen. Det en falsk seddel. Og så tenker du, ja, jeg vil ikke ha med sedler å gjøre, jeg. For tenk om det en falsk seddel. Så det best å holde seg unna sedler. Ingen tänker sånn, men mange tänker sånn. Fordi det kanske finns noen falske profeter, så vil man ikke ha med noen ting som har med helbredelse og profeter å gjøre. Det best å holde seg unna. Ja, men hvis du holder deg unna, så kommer du hvertfall til å bomme. For han lønner jo den som søker han. Da plutselig du I en kategori som ikke har tenkt å søke han, for tenk om ikke det var han. Og så skal du trenge deg gjennom folkemengden, og så skal du bare rope høyere da. Du parkert, lurt av fienden. Vi må være I den kategori mennesker som studerer Bibelen vår, og som anerkjenner Jesus som Messias, Jesus Kristus, Guds sønn. Når Bibelen sier at det skal komme mange I mitt navn, vet du hva? Det skal I mitt navn, det betyr å være frelser. Jesus frelseren, Messias, redningsmannen. Og du skjønner, mange skal komme og si, jeg

Den som har sett meg, har sett Faderen. Og når jeg da ser inn i Bibelen, så ser jeg Gud igjennom Jesus. For Jesus sier til Philip, så lenge, Philip, har jeg vært hos dere, og likevel kjenner du meg ikke. Hvordan kan du si, vis oss Faderen, og det er nok for oss? Tror du ikke at Faderen er i meg, og jeg er i Faderen? Så sier han sånn, så tro det da, hvertfall for selve gjerningenes skyld. Halleluja. Og så, der ser du, Philip, han fikk en korrigering. Den som har sett Jesus, har sett Gud. Hvordan ser du Jesus da? Du ser det ikke klarere enn i Matteus, Markus, Lukas og Johannes evangelium. Ja, hvordan ser Jesus der da? Jo, da ser jeg en Jesus. Da de kom ut av båten, kjente folket han fort igjen. De sprang omkring i hele området og begynte å bære de syke på senger til de stedene hvor de hørte han var. Og hvor han enn kom til landsbyer, byer eller bygder, la de sine syke på torgene og tryglet han om at de måtte få røre ved kanten av kappen hans, og enhver som rørte ved ham ble helbredet. Den som har sett Jesus, har sett Faderen. Det går ikke an å tro på Jesus og Gud uten å tro at han helbreder syke. Hvor har du sett det hen? I hvert fall ikke i Bibelen. Bibelen viser oss klart og tydelig at alle som rørte ved ham ble helbredet. Jeg tenker også på disse fire vennene til den lamme mannen. For en iver etter å gå på vekkelsesmøte. De kom ikke til, for folket trengte så på rundt Jesus. Så de gikk opp på taket. Og så begynner de å rive opp takplattene. Da er du virkelig rivet til seg himmelenes rike med makt, altså. Hæ? De trenger seg på. De trengte seg gjennom takplatene til og med. Ingen fysiske hindringer ville hindre dem i å gå på møte. Og tror du at de hadde gjort det hvis de tenkte, nei, det er lov å bruke litt sunn fornuft? Ja, da hadde de ikke kommet ned gjennom taket, i hvert fall. Det er helt sikkert at den gjengen hadde ikke bært denne karen opp på taket. Men hva var det som gjorde at de bar han opp på taket og reiv seg fram og bare firte denne mannen ned? Og så sa Jesus, hærverk! Lømler! Har dere ikke respekt for dette huset? Kan ikke ødelegge huset til folk? Neida, han så, wow, det er noen som søker meg. Her var det noen som var ekstra ivrig. De var så ivrige at de var villige til å ødelegge taket. Og da sa vær helbreda, og mannen ble frisk. De reiv det til seg gjennom takplattene. Det forteller meg at det er ingen fysiske hindringer som skal hindre oss i å møte Jesus. Det er ingen hysjere som skal hindre oss i å møte Jesus. Halleluja. Det er ingen folkeskare som skal hindre oss i å trenge oss på Jesus. Vi skal bare rope høyere, og vi skal bare trenge oss på. Hvorfor? For Gud, han er en Gud som elsker at vi søker ham. Han vil være din kilde. Han vil være din Jesus. Han vil være den som bærer dine sykdommer og dine synder, og han er akkurat den. Ja, hvordan kan jeg vite at det er han da? Les i Bibelen og se, det står skrevet om meg, sa Jesus. I bokrullene er det skrevet om meg, og jeg er kommet for å gjøre din vilje, Gud. Så Jesus gjorde Guds vilje, og noen lurer på, ja, kanskje ikke det er Guds vilje å helbrede meg? Ja, men hvorfor sier Jesus da, jeg er kommet, og i bokrullen er det skrevet om meg, for å gjøre din vilje, Gud. Og hvis ikke du tror at det er Guds vilje å helbrede syke, så får du ta og stryke ut noen setninger i Herrens bønn. Skje din vilje i himmelen, så på jorden. Er det noen her som tror det er veldig mange syke i himmelen? Så på jorden. Det er jo en helbredelsesbønn når vi ber Fader vår. Halleluja! Jesus er en Jesus som har beseiret alt det onde. Og jeg tror det finnes sånne rare ting som hindrer oss i å trenge oss på. Det er jo ikke alle som blir helbredet. Du kan jo bli skuffet. Det er lov å være litt skeptisk. Det er sunt. Det skal komme mange

må ikke fokusere for mye på mirakler. Alle disse tankebygningene er med på å skape en holdning i oss som gjør at vi ikke kommer ned gjennom taket. Ikke trenger oss gjennom for å få røre ved ham. Ikke roper enda høyere. Kanskje ikke Gud vil helbrede meg. Vet du hva som ble løserordet for meg på det? Har du lest om han som kommer til Jesus og sier, den spedalske, så sier han, Herre, om du vil, så kan du gjøre meg frisk. Det var den spedalske. Vet du hva Jesus svarte? Han svarte med to setninger. Jeg vil bli ren. I går, i dag, til evig tiden, samme Jesus er. Amen. Vi synger ikke. I går til år 70 etter Kristus, den samme Jesus er. Den sangen vil ikke jeg være med å synge på. Jeg vil synge den til evig tid. I går, i dag og til evig tid, den samme. Så hvis det sto en spedalsk mann foran Jesus og spør, jeg vet at du kan, men jeg vet ikke om du vil. Jeg kjenner så mange som er der. Ja, jeg tror jo på Gud, og jeg vet jo at han kan helbrede. Men jeg er ikke så overbevist om at han vil helbrede meg. Og det er forståelig at man kan tenke sånn. Jeg forstår at sånne tanker kommer og forstyrrer oss og plager oss. Men la ikke de tankene bli boende der da. Hva skal vi gjøre da? Vi tar de til fange under lydighet mot Guds ord. Da må du studere, vil Gud helbrede syke? Og da kan du jo studere Jesus, for den som har sett Jesus har sett Gud. Halleluja. Amen. Den som har sett meg har sett Faderen. Ja, hva var det Jesus sa da, når han møtte mennesker som lurte på om han ville helbrede dem? Han sa en minipreken. To bokstaver for en flott preken. Jeg vil. Tenkte ikke noe mer. Jeg vil. Oi, han ble korrigert. Han sa, om du vil, så kan du. Og så sa han, ja, om du vil. Det var fint at du hadde den forståelsen at det er jo mulig for meg. Og så kom en overtroen, kommer av forkynnelsen, vet du. Så han forkynte til han, før han helbredet han. Han hadde en forkynnelse, jeg vil. Og det korrigerte han. Da tenkte han, oi, han vil. Oho, blir en. Så ble han helbredet, halleluja. Amen, så hvis du er her på møte i kveld og lurer på om Jesus vil helbrede deg, da har jeg gode nyheter til deg. Han vil! Ja, det var kraftig kost, ja, men jeg har lest Bibelen. Og det er Bibelen som er min oppskriftsbok. Den som har sett Jesus, har sett Faderen. Og når jeg ser Jesus i Bibelen, da ser jeg Guds vilje gjennom Jesus. For Jesus sier, jeg er kommet for å gjøre din vilje, far. I bokrullen er det skrevet om meg. Og hva var det Jesus holdt på med? Hvis ikke han var fokusert på mirakler, så er ingen det. Jesus, det var selve motoren i Jesu tjeneste på jorden. Det var mirakler, det var helbredelse, det var blinde som så, det var spedalske. Det var til og med Lazarus døde som vekkes opp igjen. Halleluja, sier jeg bare. For en Jesus vi tror på. Tror vi på denne Jesusen som ønsker å helbrede. Jeg vet at det er mange tankebygninger som kommer når vi forkynner så snær. Men om de kunne falle, om disse tankebygningene kunne falle og bli tatt til fange under lydighet mot Guds ord, la Guds ord bestemme foran tankene dine og erfaringene dine. Hvorfor det? For han sendte sitt ord og helbredet oss. Hvordan var det han vekte Lazarus opp ifra de døde? Han sendte sitt ord inn i graven. Ta bort steinen. Og så løp han ikke engang inn i graven. Han bare sendte ordet sitt inn i graven. Inn i mørket. Der kom Guds ord. Han var ordet. Og ordet ble ropt inn i mørket. Der alt håpet var ute. Der det ikke var noen. Det var bare negative erfaringer. Han hadde til og med vært på vekkelsesmøter og blitt bedt for. Og det hadde ikke skjedd noen ting. Han var jo skuffet, og så var han død i 4 døgn. Du skulle jo tro at alt håp var ute. Men hva skjedde? Jesus kom, og så bare tok han steinen bort. Og så ropte han sitt ord inn i graven. Han sa, Lazarus, kom ut!
Og da kom han ut av mørket, ut av håpløsheten. Når han sendte sitt ord inn I mørket, så kom det et mirakel ut. Og sånn det fremdeles. Når vi proklamerer at Jesus ordet, han den som har navnet over alle navn. Og jeg bare roper det inn I ditt mørke, inn I ditt sykdom, inn I dine depresjoner, inn I mørket ditt, så roper vi bare, kom ut! I Jesu navn, halleluja. Åh, Ramachanduana. Men først må vi få bort noen tankebygninger og noen steiner, sånn ting som hindrer ordet I å komme fram. For han sendte sitt ord og helbredet dem og reddet deres liv fra graven, står det. Og det et sånt møte jeg har bedt Gud om at vi skulle ha I kveld. At vi bare sender Guds ord. Og hva vel ikke mer Guds ord enn at han lønner den som søker han? Og da har jeg bedt Gud at måtte det være et folk som søker deg I kveld, Herre. Måtte det være et folk som vil være I den rette kategorien, og som ikke har liksom havnet I feil gjeng, holdt jeg på å si. Hva slags gjeng da? Må ikke fokusere på mirakler-gjengen. Det skal komme mange-gjengen. Sunn skepsis-gjengen. Du kan bli skuffet-gjengen. Kan vi ikke bare legge bort alt det der? Hvem det vi egentlig tror på? Vi tror på Jesus. Han som gikk omkring og gjorde vel. Og helbredet. Kommer det utfordrende ord igjen? Alle? Kanskje du I den gjengen? Det ikke alle som blir helbredet. Så jeg nok iblant dem som kanskje ikke blir helbredet. Og om vi kunne legge vekk det. Tror du at korset for alle? Det noen her som tror at korset, Golgata, for alle mennesker? Ja, det for alle. Og du vet at helbredelse en del av Golgata-seieren. Så den I hvert fall for alle. Selv om ikke alle får tak I det, så det for alle. Og det det som må være utgangspunktet når vi kommer sammen. At det ingen som ekskludert fra Guds vilje. Og godhet. Det ingen, han gjør ikke forskjell på folk, står det. Ja, men, kanskje gjengen? Kanskje vi heller skulle komme opp I amen-gjengen? La det skje. Det skjer meg etter ditt ord. Og det noe vidunderlig som skjer når vi forstår at du Messias, og da skal ikke dødsrikets porter, altså synden og dødens krefter, skal ikke få makt over oss hvis vi har en anerkjennelse av hvem han Derfor det så alvorlig å ha en begrenset utgave av Jesus. Og uansett om det finnes falske messiaser og profeter, så finnes det en ekte der. Og bli ikke så redd for de falske profetene, at ikke du vil ha å gjøre med den ekte. Hvordan skal du gjenkjenne den ekte Jesus da? En ting helt sikkert, hvis du leser igjen Guds ord. Da de kom ut av båten, kjente folket han fort igjen. Det gjelder deg også. Kjenner han igjen? Ja, hva var det som skjedde da når de kjente igjen hvem Jesus var? Det jo så nydelig. De sprang omkring I hele området. Tenk den dagen de sprenger rundt I hele nabolaget her. Ikke sprenger, men springer. Litt på. De sprang omkring I hele området. Og så, hva var resultatet? De hadde kjent, det jo Messias. De begynte å bære de syke på senger til de stedene de hørte at han var. En naturlig konsekvens av å skjønne hvem Jesus at du begynner å springe rundt til naboene dine og invitere dem på møte. Og så tar du med deg syke, og så kommer du der du hører at han kommer. Og så står det, de la de syke på torgene og tryglet han om de måtte få røre ved kanten av kappen hans. Og noen helt spesielle som rørte ved ham ble helbredet. Takk.
annen hver av de som rørte ved ham. Vet du, en hver som rørte ved ham. Det forteller meg at det viktig I hvert fall, uansett, å være iblant de som vil røre ved ham. Amen. Amen. Jeg tror vi har landet dette budskapet. Inn. Og så vil jeg utfordre deg, hvem Jesus for deg? Har du blitt så redd for en helbred? Jeg føler I mitt hjerte at du faktisk på besøk her I kveld. Og du har sittet under doktriner og meninger om at du skal være forsiktig med å fokusere på mirakler. Og du vil helst ikke ha med en helbredende Jesus å gjøre, fordi du redd for at det skal være falske messiaser. Men vær enig med meg. Skal du gå rundt og være redd for færøyske sedler, bare fordi det finnes en falsk seddel et sted? Skal du være fattig, fordi du redd for å komme I kontakt med en falsk seddel? Tenk for en... Oi, så mislykka. Så mye du går glipp av. Du går så glipp av så mye. Og det akkurat det samme som gjør hvis sånne doktriner får fange deg I en sånn... Ja, nei, det best å være litt forsiktig. Jeg tror du her, og du har hatt den holdningen, og I kveld så inviterer Jesus deg ut av den båsen der. Ut av den gjengen. Og så vil han at du skal søke han. Da har du I hvert fall en mulighet for å bli helbredet. Da det I hvert fall mulig. Jeg tror nok du kan bli helbredet, uansett fordi noen ber for deg og alt dette. Bønn, Gud svarer bønn og sånne ting. Så Gud jo Gud, og han allmektig. Men det et åndelig prinsipp at han lønner de som søker ham. La ingenting hindre deg I din søken etter Jesus I full utfoldelse, som den som har seiret over synd, død, forbannelse, avvæpnet makter og myndigheter, bar dine smerter, dine piner, dine plager. Og nå har jeg sendt ut det ordet, og nå skal jeg be en bønn også om at Gud skal stadfeste sitt ord på deg. Men han kommer ikke til å løpe etter deg, men du må komme til han. Halleluja. Jesus løp ikke etter de syke og sa, unnskyld, kan jeg få lov å be for deg? Jesus stilte seg ikke opp, og så sa han, lukker vi alle øynene og rekke opp hånda du som trenger en helbredelse. Han gjorde ikke det. Han trengte ikke det. Kanskje vi trenger det, men han trengte ikke det. Vet du, mange ganger skal jeg si helt ærlig, så vi forkynner det. Vi liksom nesten tigger om å få lov å be for folk, vet du. Men det har jeg sluttet helt med. Det har jeg sluttet med. For Jesus gjorde ikke det. Men jeg kan godt nøde deg og si at vi ønsker å be for deg, for jeg har omsorg for deg. Vi unner deg å bli helbredet. Det unner vi deg hele hjertet, så vi vil nøde deg. Men jeg kommer ikke til å mase på deg. Nesten akkurat som vi skal redde et ettermøte, liksom. Jeg møtte en gang som gikk fram til en predikant for å bli bedt for, for han sto og maset så fælt. Så sa han, ja, jeg gikk fram, jeg, fordi at jeg synes synd på han. For han maset, og ingen gikk fram. Gå og kom til Jesus, du, som vi blir. Og ingen kom, vet du. Og så gikk han fram da, for stakkars predikanten, vet du. Kan jo ikke stå der og be folk komme, og så det ingen som kommer. Så han kom liksom I ren empati, for predikanten ikke skulle være skuffet. Tenk om folk skulle vært sånn mot Jesus. Nei, det var ikke sånn. Det var helt motsatt. De bare trengte seg på, han måtte jo ut I båten, ut på vannet, for det var så voldsom pågang. Og jeg har en drøm om at en dag I min tjeneste og I mitt liv skal jeg klare å male Kristus for dine øyne på en sånn måte at du bare trenger deg på for å bli møtt av ham. Sånn at han kan stadfeste sitt ord på kroppen din. Jeg har lyst til å be for deg som ønsker en berøring. Jeg tror at mennesket kan bli helbredet her inne I kveld. Overbevist om at det kan skje. Det som det største hindret kan være mange ting. Det hvis du parkerer og tenker, jeg har ikke vært på sånne møter før. Jeg ikke vant til sånt. La ikke dine vaner hindre deg et mirakel. Kom til Jesus og la han røre ved deg. Kanskje sangerne kan komme opp nå. Så skal vi I kveld gjøre det veldig enkelt. Siden jeg har holdt på såpass lenge, så skal jeg ikke ta meg tid til å
liksom be lange bønner for hver og en. Det greit? Men jeg har lyst til å be for syke, og jeg har lyst til å legge mine hender på deg. Og så vil jeg be en kort bønn. Vet du, den blinde fikk bare bli frisk, Lazarus, kom ut. Jeg liker noe av den effektiviteten til Jesus. For noen ganger når vi skal be for syke, da det ikke sjelesorgtid. Det litt viktig å forstå i ettermøtene, det ikke sjelesorg. Så hvis du kan klare å legge bort alle barndommer og alle de problemene i kveld, når du kommer til, du skal få, søk sjelesorg, men gå til pastoren. Men ikke i ettermøte, for nå skal vi legge hendene på folk. Nå skal vi betjene mennesker, og da kan ikke jeg stå og høre på barndommen til 20 stykker. For der går folk hjem før vi får bedt for alle. Og det mange måter å bli helbredet på, men jeg har tro på at du kan trenge noen å snakke med, og så videre. Men helst ikke akkurat i kveld i ettermøte. For i kveld har vi sendt Guds ord, og nå skal vi be Gud stadfeste ordet. Halleluja. Og vet du hva? Jeg har fått så tro på at vi trenger egentlig ikke engang å si til Gud hva som feiler oss. Du kan gjøre det, altså. Det veldig fint det. Men vi må ikke, han har jo telt alle hårene på hodet ditt, har han ikke det? Da skulle han jo ha telt alle sykdommene dine også. Og han vet hva du responderer på, for i kveld så kan du som kjenner at jeg trenger et mirakel. Jeg vil trenge meg på Jesus, for han den som ved hans sår har vi fått legedom. Og vi skal be Gud stadfeste at han Guds sønn, Messias, den høyeste Guds sønn. Jeg vil be en bønn først, og så kommer du fram og står her, og skal bare enkelt og greit legge min hånd på deg og si, bli helbredet, eller vær frisk i Jesu navn. Og det at jeg ber en sånn kort bønn, det at ikke at vi ikke har omsorg for deg. Vær så snill og ikke misforstå. Det ikke det at jeg ikke vil be lange bønner for deg. Jo, vi kan gjøre det en annen gang, men nå skal vi be korte bønner. Halleluja. Vet du hva? Lange bønner, de skal gå oppover. Jesus var hele natten i bønn. Der har vi lange bønner. Men når vi ber utover, da det korte bønner. Da var det Lazarus kom ut. Vær hel, bli frisk, bli sene. Men der var han hele natta i bønn. Men mange ganger så kjenner jeg det litt annerledes. Vi har lange bønner for den syke, og så kanskje korte bønner oppover. Men Jesus hadde lange bønner oppover og korte bønner utover. Halleluja. Så nå skal vi ha korte bønner utover, for vi har vært i lange bønner for møte. Halleluja. Så jobben gjort. Og nå skal vi legge hendene på deg. Nå har vi sendt sitt ord inn i ditt mørke, inn i sykdomssituasjonen din. Har nå Guds ord kommet? Og nå skal vi rope deg ut av mørket i Jesu navn. Og når ordet kommer inn i mørket, og vi responderer det, anerkjenner det, så kommer miraklet ut av graven. Halleluja. Jeg tror diabetes må bøye kne her inne i denne kveld. Halleluja. Jeg tror at psoriasis skal bøye kne her inne i kveld. Søvnløs plager. Du ligger våken på nettene og har begynt å ta medisiner og har faktisk også begynt å bli avhengig av de medisinene. Jeg tror Gud skal løse deg i kveld. Doktor Jesus her i kveld. Og han i går og i dag og til evig tid. Den samme som du leser om i Bibelen. Da må vi også være sånn som de i Bibelen. Og hvordan var de i Bibelen? De trengte seg på for å røre ved han. Jeg håper du her i kveld. At du vil trenge deg på og bare gripe ditt mirakel. Jeg kan ikke helbrede deg, men jeg kjenner en som kan. Halleluja. Jeg har ingen varme hender, men jeg kjenner en som har gjennomstungne, naglede med hender. Og ved hans sår har vi fått legedom. Jeg roper inn i din kropp. Jeg roper inn i din kropp. Ved hans sår du helbredet. Ved hans sår har vi fått legedom. Det Jesus Kristus, Messias, den levende Guds sønn, Israels Gud, Jakobs Gud, Abrahams Gud. Han her og helbreder deg i kveld. Ta imot ditt mirakel. Vær fri. Vær løst ifra dine sykdommer og plager i Jesu Kristi navn. Amen. Amen. Halleluja. Jeg kjenner det smeller i åndens verden nå. Jeg kjenner at sykdomsmaktene så svekka at de liker bare å lure på hva de skal gjøre. Halleluja. I Jesu Kristi navn så bryter vi enhver sykdomsaktivitet på dette stedet i Jesu Kristi navn. Jesu blod over denne forsamling. Vi proklamerer Jesus seier, død og oppstandelse over oss. Og la det være klinkende klart
at det Israels Gud, Jakobs Gud, Abrahams Gud, Jesus Kristus, Guds enbårne sønn Messias, det han som helbreder deg og får ære for det som skjer her I kveld. Halleluja! Amen! Halleluja! Nå det ingen tvil om at det den rette Jesusen du kommer fram til I kveld. Amen! Halleluja! Da står vi opp, dere. Åh, halleluja, så herlig! Og for en salvelse det var I sangen. Nydelig. Vi takker deg, far I himmelen. Åh, himmelske far, vi samlet her på Færøyene I denne kveld. Nå har jeg sendt ut ditt ord, far. Og jeg har bare et ønske, Gud, å vise menneskene hvem Jesus Og Jesus, vi kommer til deg I kveld. Du kjenner våre plager. Og du ser også hva som har holdt oss tilbake fra styrte himmelenes rike. Takk at det har falt I kveld. Så I Jesu Kristi navn, hvis du vil at vi skal be for deg, så kan du komme fram I kveld, så skal vi be Gud stadfeste ordet sitt I kroppen din. Du som trenger et mirakel. Nå har vi allerede bedt, og bare vær frimodig I kveld. Kanskje du trenger å bli løst fra et eller annet. Hvis det noe som holder deg fast. Kanskje du har hatt nedsatt lungekapasitet på grunn av korona. Kom du også I kveld. Det er bare tilbud. Det går ut et tilbud. Og tilbud at kom til Jesus Kristus, Messias, Guds levende sønn. Så skal vi be han stadfeste sitt ord på kroppen vår I kveld. Jeg forventer en mirakel her jeg nå. Jeg gjør det. For nå har vi løftet opp Jesus. Vi har opphøyet Jesus på dette sted. Vi har gitt han en anerkjennelse av hvem han Det å opphøye Jesus. Han den høyeste. Han den høyeste. Du den høyeste, Jesus. Vi kommer til deg I kveld, Herre. Du som den høyeste. Høyeste, høyt over alt og alle. Du som har navnet over alle navn. Vi trygge på deg I kveld. Vi kommer til deg I kveld, Herre. Åh, for du, vi leser I vår Bibel at den som søker deg, den den som blir belønnet ifra himmelen, Herre. Og her søker vi inn til deg I kveld, Herre. Åh, jeg priser deg for ditt ord som skaper tro I våre hjerter. Og du har sendt ut ditt ord I kveld for å røre ved hjertene våre. Og du ser skuffelser, mennesker som kanskje har parkert og anerkjent sykdom som en situasjon de må leve med resten av livet. Herre, vi ber I kveld at de tankene som råder må bare falle I kveld. Så vi kommer på nytt, Herre, og legger skuffelser bak oss, Herre. Legger bort ting som kan hindre oss I å søke ditt åsyn. Vi gir det til deg I kveld. Vi kommer til deg, Jesus. Orahandelisito.

0: Vi tar då Jørn Strand ur norra tala. Her evne vær Evil ved Reiner. Hette var en opptøkka fra februarmanna 2023 i kjelden i Skala 4. Og det var ikke oss med steg for opptøkene. Sundekvald fra klokken 21, samsenda Iktus og utårsøyen Tjei. Så i skra av iktus.fo.
1: Pappa, gode skruer her herfra. Jeg vil høre Tjei.
0: Sjølvande kvar jeg vil her herfra.
2: Du lurer etter Tjei.

Og i sendingen i det, så fer jeg at enda kjente et prat som jeg gjør det ved Rekva Hansen. Og det var at jeg i januar måned og i 2019 oppdøkket hva jeg gjør det i Lindene. Og Rekva Hansen, han kom jeg å kjenne ja, på en helt spesiell måte. Det var så løsende, og jeg halte det var i august 2008, altså det er få måneder og annet jeg pratet i gjørst. Så hei jeg en av morgensending, og i to sendingene her hei jeg så lise en av grein om Anthony Flew, som faktisk var, hei jeg var en kjenter ateister, men som var kommet til til en nyestøve at det måtte være en intelligent skaper i 1840 skaperneverset. Og ta og så i hei lise til å sette en sang, og han ringer telefonen, og en av oss som kalles for Rekvi Hansen var i hinne enda anden. Og vi tatt i ångre til å prate sammen før. Men jeg var midt i en beinleis sending, så jeg avtaler jeg skulle ringe til han at han har sendt. Og det gjør det. Og sammen med det, så bjør jeg ham med å komme videre seg. Og jeg får så hjem til Terra, til Marion og Rekva Hansen, de bor i vår tiltegøte. Og han videre førte til et fantastisk vinerlig som jeg fikk vi Rekva. Og som var et lykke frem til han så andreist i 2012, i juni måned i 2012. Og Rekva var en helt, helt spesiell person. Og jeg må si om Rekva at jeg halte ikke at jeg har kjent nekva personer som jeg har så, haft så godt og klart andalet innlitt som Rekva heier. Og han forteller her i hesten praten om sånne ja, om sitt liv. Og det er sere, sere av å være stått høyre. Og det er kjent igjen, hun begynner vi igjen og sender her, Tetor Sinkersandjen, Jesus forløste min sjel.

Hetta var så prata vi Rekva Hansen som var tidig opp på Janvarmann og i 2019. Og vi her som så sendte ikke vi veien for det kom at enda. Men det her sendte ikke har vært høyre atter i kvöld, frutja kvöld klokka 19, og atter i morgen er det klokka 5. Så etter det beste å si, tusen takk for hesfer, og ha et godt og valgsignet vikskiftet.

næste avskrande sendingen Sona, og til Eion Jakobsen, som legger til rattes. Etter en tallegasending, vi satt en gospel, country og bluegrass tallegasending.

Vær hjertelig velkommen til sendingen av Sono. Det en sending vi country, bluegrass og southern gospel tonelage. Jeg vil røyne å spille så god en tonelage for at du som møver ditt. I øyde Eion Jakobsen, så vær hjertelig velkommen til sendingen av Sono. Og i sendingen i dag så lager vi ut vi Mac Ray, Dove og The Dove Brothers. Og da var vi I'll Be So Happy There.

Dladuild vi Mark Gray Dove og The Dove Brothers, vi sangstånd I'll Be So Happy There. Vi tar til Daniel Spencer og Touch of the Martyrs, Master's Strong Hand.

Daniel Spencer, vi lærte en touch of the master's strong hand. Vi færer så videre i sendingene, og der færer vi The Pulse og Since Dark Road.

I am the one, vi tar til Jeff Tolbert og Primitive Road. Vi tar til Carolina Band, og der vil vi Building Bridges.

Hatta med Jeff og Cherise der sammen vi The Sound. The Sound, det en balkur som man har vært i en pappa og tveimann sinon. One Name kallet jeg leie. Vi får til Poet Voices, og det har vi Twice on Sunday.

twice on Sunday. Vi har til Poet Voices. Vi er kommet nesten til det søgneste leie. Vi det en sending som kalles for Sono. Og hendte sendingen vi sånn det sendte til rasene som du lortar etter nå. Og det Tjej. Og jeg er det så Eion Jakobsen som verster og hese her sendingene. Det søgneste leie i sendingene i dag, det vi The Lefever Quartet og en sannløyde som det ringer om, og det kalles Nobody Like Jesus.

stort og grøyt, så det bådskaperen om Jesu fullgjørda versk av Golgata. Han sara opprøst. Bådskaperen om at han som ble knustor, drypen, gjør det til alt for te og med. Det er evangeliet at vi boet her. Han røpte fullgjørst av krossen. Han røpte fullgjørst. Og her lät han frelseveien opp for det her og for det mer. Amen. Så vi går i trygg, og han sier fullgjørt av vers, kunne støye inn av veien som fører til evigt liv. Vet du det? Dette er eneste veveren til himmels. Det eneste veveren til himmels til djøknen Jesus og djøknen hans er fullgjørt av vers. Det tveir veier. Det tveir veier. Spurningen kvært velje to. Kvært velje. Ein veier for til det evige livet. Inn i løs. Men hin fører inn i evige deia. Inn i mysk. Hette vi ikke skiftet. Innskje vi ikke pøyke av veien som fører inn i løs. Inn i her solen skuiner alt. Her ønsken pyna her ønsken elendighet her ønsken plava til det som vi vilja hette vi ikke. Amen. Takk, Jesus. Ønsken anna. Ønsken anna. Jeg vil bare dødja i meg selv. Jeg vil bare dødja i meg selv og lade Jesus komme til. Halleluja.

kväll, far. Och rahandolos hodua. Du räcker ut din hand till tegn, under och mirakler ikväll. Att du ser vår behov, Herre. Ser vad vi tränger till, Gud. Halleluja, vi är samlade i ditt namn, Jesus. Halleluja, ingenting är för stort och vanskeligt för dig, far i himlen. Vi priser dig för du är uppståndelsen och livet. Och vi tackar dig för denna kvällen, far. Så vi kan komma samman i ditt mäktiga namn. För att ära dig och prisa dig. Och vara samman med dig. Halleluja, far. För ett privilegium. Det är att vara frälst, Herre. Tack. Tack för frälsen. Jesu namn. Halleluja. Amen. Amen. Nydlig. Oj, oj, oj. Wow. Så fantastisk att få lov att komma och vara samman med dere runt det viktigaste som finns. Det är den boken här. Vi har privilegierat som får lov att komma samman och dyrka Jesus och bygga upp varandra på den höghelige tro. Så jag regner med att ni förstår norsk. Ja, de allra, allra flesta. Nu har jag varit på Färöarna någon gånger och jag börjar att förstå mer och mer. Speciellt när det står skrevet så har jag ju fått hört så många gånger att dere är ju flyktingar från Norge. Och det är inte munker ifrån var det Irland. Nej, nej. Han sa nog väldigt fint idag. Han sa det går ju inte an att vi stammar ifrån munkene från Irland, sa han. Det hade ju bara blivit en generation visst det var munker liksom. Så det hade inte blivit några färöingar av munker, alltså, det är helt säkert. Så jag tror nog kanske det var rebellen från vikingarna som måtte rømme från Norge. Så väldigt bra. Flott och flott och få lov att vara samman. Vi har ju någon gamla folkeviser i Norge och det ligner väldigt på allt detta dot. Och dotter och så det är mycket likt många ord som en etvärt blir lite som familjär med. Flott att få lov att komma hit och vara samman ikväll och denna helga. Jag har förväntning och har haft stor förväntning för ja, jag har blivit lite glad i denna öja, de öjna här och var här för många år sedan. Första gången var i 94. 1994. För det, jag gifta mig med kona mi i 94 och vi var blivit samman akkurat mens jag var på vi har akkurat blivit samman och jag husker vi ringte väldigt mycket härifrån på kvällarna borte i Klaksvik. Vi var i hade möter samman med en som heter Kai Tønnesen och vi var i en kino. Husker jeg, en kino borte i Gloria, Solo, Dio Gloria, i en kino der. Og det som kanskje jeg aldri kommer til å glemme var alle de barna som ble fylt med den hellige ånd og begynte å tale i tunger. Det sitter i meg som et minne for livet. Det husker jeg, de lå rett ut barna. De kom helt opp. De ville ikke bare fram sånn, men barna kom helt opp i kinoen, og så ramlade de om och så låg de och så måste jag huske så måste jag höra så låg de och talte i tungorna. Det var nydligt. Det var nydligt. Så det var en flott upplevelse och den sitter i. Halleluja. Men nu är vi här. Och det är Jesus också. Så för dig som inte känner till mig då så är jag en evangelist ifrån Norge. Och i 1991 blev jag en kristen och för det så hade jag haft stora narkotikaproblem. Jag gick ut och in av fängsler. Nu är det ju så länge sedan att jag husker inte hur det var. Jag är en ny skapning så jag kan inte klara att relatera tillbaka till det livet där för allt är nytt
og sånn, men det eneste jeg kan huske var at det var bare håpløshet. Det var liksom ikke noe lyspunkt I noen ting. Og livet var egentlig ikke mye verdt å leve, følte jeg på den tiden. Men så bøyde jeg kne for Jesus, og jeg ble døpt I den hellige ånd. Med en gang, jeg ble født på ny, og åndsdøpt på en gang. Halleluja. En stund trodde jeg at folk som ikke var åndsdøpt, ikke var frelst. Men fordi man måler jo ut fra seg selv, som regel. Men fordi at jeg kom I et miljø hvor de sa at den hellige ånds dåp, det slutta I år 70 etter Kristus. Da stoppa miraklene. Det var bare for de 12 apostlene. Så jeg kom inn på et rehabiliteringssenter for narkomane. Og det var jo litt sånn luthersk. Jeg vet ikke om det samme her på Færøyene, men det var liksom litt sånn lutheranere, kaller vi det I Norge. Og de tror på Guds nåde, og de frelst. Men akkurat når det kommer til det med den hellige ånds dåp og mirakler og sånn, så tenker man at det slutta I år 70 etter Kristus. Men jeg har enda ikke funnet det bibelverset hvor det står. At se, jeg med dere alle dager inn til år 70 etter Kristus. Jeg så glad ikke det det står I Bibelen. Alle dager inn til enden. Og vi ikke kommet til enden enda, og da han her, og han med også nå. Og han I går og I dag til evig tiden samme. Det finnes ikke noen forandring og skiftende skygge I ham. Men disse menneskene hadde ikke en personlig erfaring av den hellige åndsdåp. Men når jeg ble åndsdøpt, så hadde jeg ikke noe begrep om hva det ville si å være kristen. Hadde ingen forutinntatte meninger. Kanskje litt I forhold til kirke og død og begravelser og sånn. Men jeg hadde ikke møtt levende kristne. Så når jeg da tok imot Jesus, så ble jeg åndsdøpt og begynte å tale I tunger, uten at jeg hadde hørt tungetale, aldri hørt tungetale. Og så ringte telefonen, og da fikk jeg et kunnskapsord, en visdomstale. Så jeg sier til hun som ba med meg til frelse, det Harald som ringer, sier jeg, før hun borte og tar opp telefonen. Det Harald som ringer, sier jeg, vet du. Og så tar du opp telefonen, så var det en som het Harald som ringte. Og så fikk jeg et budskap til han, og jeg visste ikke hva budskap var, men en var så fylt med den hellige ånd, sånn at dette jo noe som fungerer, og da skjønner jeg at det heter nådegaver. Jeg hadde vært frelst bare I noen minutter, kanskje en halvtime, og så begynner gavene å fungere. Nydelig. Så jeg fikk en sånn skikkelig start I kristenlivet mitt, og så gikk jeg inn da på et rehabiliteringssenter, og der sa de til meg, nå må du roe deg ned litt. Du ikke I himmelen enda, sa de. Det ikke bare halleluja. Jeg forsiktig. Og det kan bli en veldig hard nedtur. Og jeg visste jo hva nedtur var, vet du, jeg hadde jo vært narkoman. Så jeg visste jo godt hva nedtur var for noe. Så de skulle forberede meg på en sånn... Så de sa, å, ikke fly for høyt. Men skaden var skjedd. Halleluja. De kom for sent. Jeg var allerede åndsdøpt, vet du. Så det Herren løfter opp, vet du, det klarer ikke noen å dra ned. Nei, sånn startet hele vandringen min. Og det ble en veldig sånn flying start. Og så bruker jeg å si, jeg liker å lage litt sanger, og I hvert fall holdt på med det mye før, spesielt. Så holdt jeg den siste sangen som aldri blitt ferdig. Den heter «Det ikke bare halleluja», tenkte jeg å kalle den, med litt humor. For det også litt takk og lov og prise Gud og lamme, halleluja, glory, glory, abba, fader, maranata, Herren kommer, Jesus lever. Gud god, og det seier, så det ikke bare halleluja. Halleluja. Amen. Så det litt sånn. Ja, så jeg har aldri fått gjort den ordentlig ferdig. Men en dag skal jeg skrive den ferdig. Så det sånn det. Så da har vi hilst på hverandre, og så vet du hva slags galning som på besøk her nå. Halleluja. Men det ble sånn, og når jeg da fikk oppleve Jesus, så kom det umiddelbart et ønske om at dette må andre få oppleve. Jeg ble løst fullstendig ifra narkotika og alkohol.
jeg var bare 26 år gammel når jeg ble frelst. Men jeg hadde vokst opp I et hjem med alkohol, eldre brødre. Så jeg begynte å røyke tobakk når jeg var 12 år gammel. Og var med brødrene mine og drikke. Og... Så når jeg var 16 år, så begynte jeg å ruse meg. Og når jeg ble 26 år, så satt jeg med sprøyta I armen og var blitt narkoman, rett og slett. Og så ropte jeg på Gud av et oppriktig hjerte. Og han kom, og så frelste han meg og fylte meg med den hellige ånd. Alle lenker og bånd forsvant. Og så ble jeg også helbreda fra hepatitt C. For det hadde jeg fått på grunn av at jeg hadde brukt urene sprøyter. Og da hadde jeg fått viruset hepatitt C. Men det ble fullstendig helbreda. Jeg vet ikke helt når det skjedde, men det står et glad hjerte gir god legedom. Og jeg tror det var I et eller annet møte når jeg sang, det rart at jeg glad at de virusene kapitulerte. Halleluja. De sa bare, jeg orker ikke mer. Det blir for mye glede her. Så forsvant virusen og har ikke sett dem siden. Halleluja. Så et glad hjerte gir god legedom. Det noen glad mennesker her I kveld? Da er det helbredelsesmøte. Det glade møter. For du blir ikke deprimert av å møte Jesus. Jeg kjenner ingen som har blitt døpt I den hellige ånden som kommer deprimert ut av møtet etterpå. Men mange har kommet deprimert inn. Men det så viktig å bli fylt av ånden og få et nytt møte med Jesus. Da det er god legedom på mange måter. Og I kveld så har jeg lyst til at vi har forventning til at vi skal bli helbredet. Skal vi være med på det? Har vi forventning til at det går an å bli helbredet? Kraften forsvant ikke I år 70. Vi tror ikke på det, og om vi tror på det, så må du omvende deg. Kan du komme frem I ettermøte, så skal vi be for deg. Halleluja. Men kraften virksom, og jeg må jo bare si at ettersom årene har gått, så har jeg fått lov ved Guds nåde å be for syke og se at de blir faktisk helbredet. Veldig mange. Jeg kom faktisk akkurat fra Afrika for bare... når var det? Var det I januar eller noe sånt? I Nairobi, vi var på en menighet der I Nairobi, og besøkte dem. Og så ba vi for en dame som hadde tre store svulster I hodet. Det var et sånt konferanse for kristne. Og det var vel mellom 10 og 15 000 mennesker til stede der I den konferansen. Og så proklamerte evangeliet der, og så kommer det fram til forbønn. For vi skal be for syke, inviterer til det. Og da kommer det tre menn med en dame på rundt kanskje 25 år, som ikke klarte å gå, fordi at hun hadde tre store svulster I hodet. Og de var store, det var sånn at når jeg la hendene på hodet hennes, så kunne jeg kjenne det var akkurat som hun hadde tre bakhoder, sånn. Tre store sånne utvekster. Og øynene, de var bare lå rullet, bak, sånn at du så bare det hvite I øynene på. De øynene var rullet bak, for det var noe som svulsten klemte på, presset på ting inne I hodet da. Så øynene var rullet bak. Så hun kunne jo ikke se noen ting, så hun ble bare ført frem da. Og så la hendene på henne, og bare ba en kort bønn. Og så bare I Jesu navn, vær helbredet. Jeg kunne jo be på norsk der nede, vet du. Så det var litt befriende. Så de skjønte jo ingenting allikevel. For noen tror at du skal forstå bønnen, men det jo Gud som hører bønnen. Så bare I Jesu navn, vær fri, vær helbredet. Og så fortet jeg meg videre, vet du, til neste mann. For det sto jo lange køer med mennesker som ville bli bedt for. Så var jeg bare kommet inn eller to til som hadde rekt å be for, så hører plutselig en jubel bak meg, og så snur jeg meg, så ser de det her. Og da var det sånn, fikk jeg vite dagen etterpå, for jeg fortsette bare å be, at øynene var rullet tilbake, så hun sa, jeg kan se, jeg kan se. Plutselig fikk hun syn igjen, og kreftsvulstene forsvant fullstendig I Jesu land. De ble helt borte. Så kraften forsvant ikke I år 70, altså. Nei, den I virksom I 2023.
og nettopp fått lov å oppleve et sånt stort, flott mirakel. Og så kommer de fram dagen etterpå I møte og vitner om at så sier de at I går kveld så skjedde det mange mirakler. Det var blinde som fikk syn igjen, døve som hørte, og kreftsyke ble helbredet, og det skjedde masse I det møtet. Og så tenker man ganger at det, og hvorfor skjer det så mye I Afrika, og kanskje ikke I Norge, tenker mange hjemme I Norge. Men det skjer mye I Norge også, og det skjer mye på Færøyene. Ja, du jo et levende bevis på at Herren helbreder. Tenk, hadde kraften forsvunnet I år 70, så hadde ikke du sittet her nå, kanskje? Nei, det bevis på det. Så det skjer mirakler. Senest I forrige uke så kom det en mann og fortalte meg om at jeg hadde bedt for ham for 25 år siden. Han hadde problemer med stemmebånda. Og så han kunne ikke heve røsten uten at stemmen sprakk. Det han klarte, det ble bare sånn, det var noe feil med stemmebåndene, så de tålte ikke for mye belastning. Så hadde jeg bedt for den I Jesu navn, og så visste ikke jeg noe mer. Så kom han altså her I et par uker siden, tror jeg, og så kom han og sier, du ba for meg for 25 år siden, og jeg har fortalt noe om det problemet, og så sier han, jeg har ikke hatt noe problemer med stemmen siden den gangen på de 25 årene, sa han. Så Jesus I virksomhet, og nå skal vi snart ta litt I Guds ord, for det han sendte sitt ord og helbredet dem. Det et vers jeg tror på. Han helbreder på mange måter. Du har gaven, ikke sant? Du har håndspåleggelse. Du har også noen sånn svedeklær, arbeidsklær, forkler og svededuker. Det troens bønn. Salve med olje. Det mange veier til helbredelse. Og det fordi at Gud så interessert I at vi skal ha det godt. For vi skapt I Guds bilde, og han velsignet oss. Så vi skapt I Guds bilde og for å være gjenstand for Guds velsignelse. Det utgangspunktet I Edens hage. Det det optimale. Vi designet for å være sammen med Gud og være gjenstand for hans velsignelse. Ikke det fint? Det originalen, planen ifra Edens hage. Men så kom synden inn og ødela, og da kom det ødeleggende krefter på grunn av syndefallet. Tyven kom, ikke sant, for å stjele, myrde og ødelegge, og så kom det ødeleggende, destruktive krefter inn I verden. Men så kom Jesus og bare ordnet opp på Golgata. Der på korset beseiret han synden og døden, og disse ødeleggende kreftene overvunnet I Jesu navn. Halleluja. Og dermed så kan vi komme tilbake I Guds gode plan, nemlig være sammen og ha samfunn med Gud, og være gjenstand for hans velsignelse. Det lønner seg å være kristen. Halleluja. Det best å være frelst. Og jeg håper at hvis du her I kveld og ikke kjenner Jesus, så håper jeg at du kjenner deg fattig, sånn at du kan komme til Jesus og bli rik. Halleluja, for du fattig uten Jesus. Det fattigdom på øverste hylle, og ikke ha fått tak I denne frelsen og samfunnet med Gud, og komme inn I Guds gode plan. Halleluja. Amen. Så jeg skal ta litt rundt dette med, kan jeg få lov å lese litt fra Bibelen med deg I Markus evangelium, kapittel 6. Der står det noe flott. Markus evangelium, kapittel 6. Og fra vers 54, tenkte jeg kanskje der. Ja. Markus evangelium, kapittel 6 og vers 34. Da de kom ut av båten, kjente folket ham igjen. Altså kjente folket Jesus igjen. De sprang omkring I hele området, og de begynte å bære de syke på senger til de stedene at de hørte han var. Hvor han enn kom til landsbyer, byer eller bygder, så la de syke på torgene og tryglet han om at de måtte få røre ved kanten av kappen hans. Og så hør på den. Og enhver som rørte ved ham ble helbredet. Det et nydelig ord. Og jeg har lest dette, og jeg elsker akkurat det. For du skjønner det at
jeg vet ikke om det sånn på Færøyene, men I Norge, så det noen kristne som så opptatt av at det jo ikke alle som blir helbreda. Og på grunn av at ikke alle blir helbreda, så tenker de at de må være forsiktige og ha ikke for mye fokus på helbredelse og mirakler. For folk kan jo bli skuffa. Hvis de liksom rører ved ham og ikke blir helbredet, så blir de jo skuffa. Og så det noen som sier da de jo ikke bare syke, men da de syke og skuffa. Og da det bedre at de bare syke, tenker de. Og det, jeg forstår ikke den teologien der. Men egentlig så har jeg også opplevd at disse menneskene oppriktige mennesker som har omsorg faktisk, fordi når de sier sånn at de vil ikke love helbredelser, og så kommer det masse sånne ting som det. Og så sier man da at, ja, noen ganger kan jeg komme og snakke med noen, og de sier, ja, men det jo ikke alle som blir helbredet. Og så tenker jeg, nei, det jo sant det. Men betyr det at vi ikke skal be for syke, bare for ikke alle blir helbredet? Det sånn at vi skal slutte å gå til legen, bare for alle som kommer til legen ikke får hjelp? Så skal vi alle slutte å gå til legen da. Fordi at det jo noen som ikke blir frisk når de går til legen. Vi tenker jo ikke sånn når det gjelder legen. Hvorfor skal vi tenke sånn når det gjelder Jesus? Ja, men det kan jo hende du kommer til legen. Du må ikke fokusere så mye på legen. Fordi at tenk om du kommer til legen, og så blir det ingenting han kan gjøre. Og da du jo ikke bare syk, men da du jo syk og skuffa. Så jeg tror det best at du lar være å gå til legen så ikke du blir skuffa. Det jo ingen som tenker sånn. Ikke sant? Men hvorfor skal vi tenke sånn plutselig i Guds hus? Nei, men så det jo i grunnen sant det. Jeg kan ikke forklare hvorfor ikke alle vi ber for blir friske. For jeg opplever det samme, at det jo ikke alle. Men hør på det som jeg synes var så fint. Og det står, her står det I hvert fall, og enhver som rørte ved ham ble helbredet. Og da skjønner jeg at det om å gjøre å være I den kategorien som vil røre ved ham. For alle som rørte ved ham ble helbredet. Det står ikke noe om de som ikke rørte ved ham. Kanskje var de som ikke ble helbredet. Og hvorfor rørte de ikke ved ham da? Kanskje de møtte noen som sa, du må ikke fokusere så mye på mirakler. Må ikke liksom, det viktig å ha litt sunn skepsis. Tenk om denne blodsottige kvinnen hadde møtt sånne mennesker. Husker du hun som hadde lidet av blødninger I 12 år? Husker dere henne? Den kvinnen som var blodsyk, 12 år, ingen leger kunne hjelpe. Så hørte hun Jesus kommer. Og hva gjorde hun for noe? Hun trengte seg gjennom. Hun tenkte ved seg selv, hvis jeg bare får røre ved kanten av kappen hans, så blir jeg frisk, tenkte hun. Så hun trengte seg på, for det var mye folk, og så grep hun tak I kappen til Jesus, og så gikk det en kraft ut ifra Jesus, og så ble hun fullstendig helbredet. Amen. Halleluja. Og alle som rørte ved ham, blir helbredet. Og da tenker jeg, selv om ikke alle blir helbredet, så hvis du I hvert fall skal være I den kategorien som har sjans for å bli det, så må du være I den kategorien som innstilt på å røre ved ham. Amen, du må ha en innstilling at du vil ha det Jesus har for deg. Fordi at han lønner den som søker ham. Og da det I hvert fall viktig hvis du trenger et mirakel å være I kategorien søke han. Amen. Du trenger deg på. Du vil ha det. Du trenger det. Og det noe I Guds hjerte som liker at folk trenger seg på han. Halleluja. Og han belønner mennesker som har den innstillingen. For det står at han lønner den som søker han. Det står ikke noe om de andre. Jeg vet ikke, men Gud god, og hans nåde stor, og alt det. Men det noe I Jesus sitt vesen, som at han liker at vi trenger oss på.
Og derfor så det så viktig å ha den innstillingen. Jeg vil trenge meg på for å gripe mitt mirakel. Det noe med det at vi utsetter Guds rike eller for et angrep, og vi nesten river det til oss med makt. Og det var det denne kvinnen gjorde som var blodsattig. Hun gikk på Jesus, og så tok hun det til seg nesten med makt på en måte. Ikke det forunderlig? Og dere kjenner jo den historien, hvordan Jesus snudde seg rundt og sa, «Hvem var det som rørte ved meg?» sa han. Og så sier disiplene, «Nei, men det var et forunderlig spørsmål, kan jeg tenke, de tenkte. Alle her rører jo ved deg. Det går an å skumpe bort til Jesus uten at de går en kraft ut ifra han også. Det betyr at det går an å være på møte uten at det går en kraft ut, for det var jo mange der på møte rundt Jesus. Masse folk. Men det var en i det møtet som fikk et mirakel. For hun hadde en tanke, hvis jeg får røre ved ham, da blir jeg frisk. Halleluja. Amen. Og derfor så hadde hun denne innstillingen, at hun kom imellom menneskene, og så grep på tak, og så gikk kraften ut fra Jesus. Og jeg synes det som forunderlig med den historien, det at dette kan du jo lese om når du kommer hjem i Lukas evangelium kapittel 8, står det her, og vers 43. Han spør, det litt rart at Jesus spør, hvem det som rørte ved meg? Og så begynte han å kikke litt rundt, og så fikk han øye på kvinnen. Og så kom hun fram og bekjente sin synd. Hun hadde vært på vekkelsesmøte. Hos noen som trodde på kraften før år 70. og så kom hun, og så, for han sier, hvem var det som rørte med meg? Og så sier de, det var jo mange. Og så sier han, nei, jeg kjente at det gikk en kraft ut ifra meg. Og det som jeg gripes av den historien, det var det at det akkurat som Jesus ikke hadde kontroll på den kraften. Har du sett det? Det gikk en kraft ut ifra meg. Ikke sant? Det var liksom ikke Jesus som sa, nå lukker vi øynene alle sammen. Jeg kjenner at du her, men takk Gud for det også. Absolutt, gavene fungerer. Men her var det ikke et visdomsord og kunnskapstale, men det var en selvbetjening som jeg fascineres av. Det virker som det var en selvbetjening. Det var som om Jesus ikke var bevisst. Han, hvem var det? Nei, alle rører ved deg. Nei, det var en som rørte med meg på en spesiell måte. Det var noen som tok noe. Det var noen som rørte ved meg på en måte som gjorde at det gikk en kraft ut ifra meg. Halleluja! Rachanduana! Vi må ha den innstillingen som denne blodsattige kvinnen. La oss trenge oss på Jesus og bare ta mirakelet, venner. Gud lønner den som søker ham. Derfor så vi på søkemøte i kveld. Halleluja. Det kan hende jeg blir mye mer salig i løpet av kvelden. Så vi har låst dørene, så du kan bare gi opp. Bare sitt pent. Du kommer ikke ut. Hvis du skulle bli redd. Men dere, det var den innstillingen de rørte ved ham. Og det med at du finner jo så mange bibelvers at rundt akkurat dette her med at det å trenge seg på Jesus. Jeg vil litt tilbake til akkurat dette her i forhold til hva det som gjør at vi trenger oss på Jesus? Hvorfor gjorde de det? Jeg synes det står så fint i vers 54 i Markus der vi leste. Da de kom ut av båten, kjente folk ham igjen. Og det nøkkelen. De skjønte hvem det var. De skjønte at der Messias. De kjente igjen Jesus. Og det noe med å anerkjenne og kjenne Jesus. Akkurat som Peter fikk spørsmålet, hvem sier du at jeg er? Hvem jeg for deg? Jeg en av profetene, eller hvem sier folk at jeg er? Og så sier de, noen tror du en profet, og noen tror det døperen Johannes som har stått opp igjen. Og så sier Jesus til Peter, men hvem sier du at jeg er? Og så kommer dette berømte,
du Messias, den levende Guds sønn. Og da blir Jesus rørt, så sier han, dette har ikke kjøtt og blod åpenbart for deg, men min far som i himmelen. Og jeg sier deg at du Peter, og på denne klippen skal jeg bygge min grunnmenighet, og dødsrikets porter skal ikke få makt over den. Hva det dødsrikets krefter og porter ikke får makt over? Det den som bekjenner at Jesus Kristus Messias, den levende Guds sønn. Det noe med å anerkjenne hvem han Han den som har stått opp ifra de døde. Han den som beseiret syndefallet på korset. Han den som bar våre synder og sykdommer og smerter og plager. Han den som av Gud satt til å være dommer over levende og døde. Jesus Kristus den levende Guds sønn. Og når vi skjønner hvem han og hvor stor makt han da det noe inni oss som begynner å trekkes mot han. Og det var akkurat derfor det kom så store. De sprang omkring i hele området og begynte å bære de syke på senger til de stedene hvor de hørte han var. Hvorfor det? De kjente han igjen. Da han kom ut av båten kjente folk han igjen. Og på grunn av at de skjønte, der han. Der han som helbreder. Der helbrederen, Jesus Kristus. Så løp de, tok med seg syke, bar de på sengene ut. Og alle som rørte ved ham, står det, ble helbredet. Amen. Det flotte saker. Så det viser at det så viktig å anerkjenne hvem han Derfor, for hvis ikke du skjønner at Jesus helbrederen, så går du jo ikke fram og søker helbredelse heller. Hvis ikke du skjønner at doktoren doktor, så går du jo ikke til doktoren. Hvis du tror at doktoren en baker, så går du ikke der for å bli frisk. Da går du der for å bli mett i tilfelle. Du må jo skjønne at doktoren, dette veldig enkelt, dyp teologi nå altså. Kjempedyp. Dette veldig enkelt. Men ikke sant? Du må jo forstå hvem han for å gå til ham. Og derfor det så tragisk jeg oppdager kristne som ikke har en doktor Jesus. De har bare en Jesus som har låst opp himmelporten. Men han sannelig mer enn han som låst opp himmelporten. Han det også, og det det viktigste, at han har åpnet veien til himmelen. Han har tilgitt vår synd, så vi kan komme til himmelen en dag. Men han sannelig legenes lege, kongenes konge og herrenes herre. Han sannelig Messias som bar våre sykdommer. Han like mye den som bar våre sykdommer som han som bar våre synder. Halleluja. Det min Jesus det altså. Halleluja. Han bar mine synder, men sannelig bar han mine smerter og mine piner og mine plager. Og hvis ikke disse menneskene hadde skjønt at her kommer Jesus, doktor Jesus, hvis jeg får lov å kalle han det. Her kommer doktor Jesus. Og de hørte om han, ikke sant? Og så kjente de han igjen. Og på grunn av det, der han, da kom de. Og jeg tror det så viktig, venner, at vi vet hvem Jesus At vi har forstått hvem han Han interessert i det. Han spurte, hvem sier folk at jeg Og så kom svaret, og så sier han, hvem sier du at jeg Og så var det Peter. Han hadde kjent hvem han Han visste hvem han var, fordi den hellige ånd hadde åpenbart det for ham. Dette var ikke kjøtt og blod. Du Messias. Du den som har all makt. Du den som oppreist, og som Gud har sendt for å forsone menneskene med Gud. Så han anerkjente Jesus hvem han var, og det likte Jesus. Og det så viktig at vi også stiller oss det spørsmålet. Hvem Jesus for deg? Han en som sluttet å helbrede i år 70? Da har du en begrenset utgave av Jesus. Jeg vil kalle det limited edition, liksom. Du har en begrenset utgave av Jesus. Du tror kanskje at han tilgir dine synder og du kommer til himmelen. Ja, ja, men. Men sannelig bar han ikke bare dine synder. Han bar dine smerter, dine piner, dine plager og dine sykdommer. Og han brøt i stykker forbannelsen som i jorda. Og han

fullbrakt. Da brøt han lovens forbannelse. Han bar våre sykdommer. Han svelget døden. Ble oppslukt til seier. Halleluja. Det er Jesus det. Og han kan gjøre hva som helst, når som helst, også i kveld. Halleluja. Horra Chandonia. Nå kjenner jeg det begynner her altså. Get ready for your miracle. Halleluja. Amen. Og jeg tror at Gud lengter etter at vi skal trenge oss på og rive oss til oss dette Guds rike. Men der er det noen som tenker, vi må være forsiktige. Og nå vil jeg ta et lite oppgjør med noen religiøse kuer. Eller noen religiøse får. Siden vi er på fårøyene. Kanskje det finnes noen religiøse, ikke kuer, men religiøse sauer her på det. Jeg vet ikke. Men du vet, jeg må jo bare snakke ut fra det landet jeg kommer i Norge. Så er det noen som sier, i menigheten vår så fokuserer vi ikke så mye på mirakler og vekkelse og alt dette voldsomme. Nei, vi ser Gud i hverdagen. Han er en hverdagsgud. Så vi fokuserer ikke på de der veldige miraklene. Tenk deg denne kvinnen som lider da av blodsykdom. Hadde du møtt den gjengen der? Du kvinne, jeg vet at du har blødd i mange år. Ikke fokuser på miraklene. Det er Messias. Du kommer nok til himmelen hvis du tror. Vær forsiktig, for det skal jo komme mange og kalle seg for Messias. Og det er ikke sikkert det er den ekte Messias, så det er best å være litt forsiktig. Har du møtt sånne kristne noen gang? Får jeg se din hånd? Kanskje ikke dere har så mange av de her? Kanskje de svømte til Norge hele gjengen? Det var ikke mange, det er flott. Men det er liksom noe nesten fordi at man har, hva skal jeg si, gitt opp dette med helbredelser og mirakler. Man har liksom kapitulert. For man har kanskje bedt litt, og det har skjedd så lite, og så vil man ikke tenke for mye på det, og så skal vi liksom unnskylde Gud litt på en måte. Så sier jeg, nei, vi fokuserer ikke på det, vi er jo frelst allikevel, og vi kommer jo til himmelen, så det blir en slags ydmykhet liksom. Men det er jo ikke ydmykt å ikke tro på at Jesus er den han er. Og da kan du tenke deg, jeg synes det er så flott med Bartimeus, den blinde, vet du. Som var der, han var blind, Bartimeus der. Og da var han jo på vei for å gjøre et annet mirakel, og så roper denne blinde mannen. Miskunn deg over meg, Davids sønn. Miskunn deg over oss. Det var to blinde også et annet sted. De blinde, de ropte. Det var to blinde i Matteus 9, og så var det en blinde Bartimeus i Markus 10. Men de ropte, miskunn deg over oss, du Davids sønn. De skjønte, der er Davids sønn. Rotskuddet av Davids stamme. Når de blinde ropte på Jesus, så ropte de, miskunn deg over oss. De bare ropte, for de hørte at han kom. De hørte det på folkemengden. Og da var det noe i de som bare dros mot Jesus. Så de ropte, miskunn deg over oss, Davids sønn. Altså, de hadde skjønt hvem han var. Halleluja for mennesker som vet hvem Jesus er. For de går til ham. Og da er det sånn at når du forstår hvem Jesus er, halleluja, da vil du ha med han å gjøre. Da kommer du med behovene dine. Og de ropte, og da sa folk, holy place. Shh, holy place. Skal ikke si noe mer om den. Den kan stå for sin egen regning. De hysjet på han og sa, shh, ikke rop så høyt. Han er da ikke dauhørt. Trenger du å rope så da? Det har mange sagt til meg. Og da bruker jeg å si, nei, Jesus er ikke dauhørt. Men jeg preker ikke til Jesus, jeg preker til hans folk. Halleluja. Og det er grunn til å spille seg noen spørsmål om vi hører og hører, men vi kanskje ikke hører. For han bar dine sykdommer, vil du høre det igjen? Han er den som tok dine smerter. Er du her og har smerter i leddene dine på grunn av ledd? Jeg kjenner at i kveld er den leddgiktas tid over i kroppen din. Smertene skal forsvinne i Jesu navn. Halleluja. Hvis du vil komme til han, så kan det skje. Kjenner jeg at nå er vi der. Ja, det er godt vi taler på timelønn.
Så for min skyld så håper jeg du har god tid i kveld. Jeg blir så gira på det her. Jeg synes det så fantastisk å få være samlet rundt det vi samlet rundt nå. Og løfte fram Jesus. For når vi får opphøyet han, og det opphøye Jesus, det å gi han hans posisjon som den han er. Det ikke bare å synge vi opphøyer deg, men det det også. Men det like mye å proklamere hans opphøyethet. Når vi proklamerer hans storhet, hvem han er, da opphøyer vi Jesus. For han den som har navnet over alle navn. Og når vi sier det, at han den som har navnet over alle navn, da opphøyer vi ham. Da anerkjenner vi, han Messias. Han Guds sønn. Ingenting umulig for ham. Og når vi tror på ham, så det ingenting som blir umulig for oss også. Kan vi si et amen? Halleluja! Det passer så godt det nå. Amen. Jeg synes det passer veldig godt der. Så da drar jeg den ut av deg. Men den lå på lur i deg, så det var... Den lå der og vaka. Den lå... Amen. Og du skjønner... disse blinde... Ikke forstyrr, liksom. Men vet du hva de gjorde for noe? De ropte bare enda høyere. Jeg liker det. Halleluja! Liksom, da synger vi bare enda høyere, vet du. Halleluja! Ja, men vi må jo underordne oss. Gud, ja. Alt det religiøse, det må bort. Disse hysjerne, de var der allerede på Jesu tid. Jeg synes liksom, jeg ser for meg slangen, jeg. Har du hørt slangen? Den sier sånn, trenger ikke å rope så fælt. Shhh. Holy place. Shhh. Shhh. Ja, men tenk på de blinde da, hvis de hadde møtt de folka der. Og det gjorde de. Shhh. Og hvis de hadde underordnet seg det, så hadde de mistet miraklet. For de ropte først en gang, og så kom hysjerne, og så ropte de bare enda høyere. Fordi det var noe der som anerkjente Jesus. Det var noe der som skjønte, det jo Davids sønnen som kommer. Og jeg trenger et mirakel. Og jeg vil ikke la noen ting hindre meg. For han lønner den som søker ham. Halleluja! Du som ser på webben, på YouTube. Du kan være med på et skikkelig vekkelsesmøte med helbredelse. Inn i stua di. Du kan ta det. Halleluja! For nå går det ut en forkynnelse som ærer Jesus. Som anerkjenner Jesus som Guds høyeste. Han som har all makt i himmelen, men sannelig på jorden også. Halleluja. Han har all makt i himmel og på jord. De fleste kristne anerkjenner at han har all makt i himmel, men på jorden, den verre. liksom. Men det står noe der i boka, at han har makt i himmel og på jord. Derfor må vi ha den innstillingen, at Jesus, du har all makt, også her på jorden. Halleluja. Og når du skjønner hvem han er, at han den som også har all makt på jorden, da det noe i oss som begynner å rope, Jesus, jeg trenger et mirakel. Da kommer du på vekkelsesmøter. Da tenker du, jeg kan ikke sitte hjemme i kveld. I Norge så har du Elle, melle, deg, fortelle. Fredag, lørdag, søndag, mandag, fredag, lørdag. Ja, jeg tar lørdagen. Det får jeg holde. Kan jo ikke bli helt fanatisk. Det bedre å være fanatisk enn å være apatisk. Halleluja. Jeg vil heller være sammen med mennesker som litt fanatiske enn folk som apatiske. For du skjønner, de apatiske, de bare sitter der. Og jeg er sikker på rundt Jesus var det folk som sto på avstand og tenkte, det virkelig Messias? Det skal komme mange. Det skal komme mange og si at jeg er Messias. Og de skal føre mange vill. Det farlig. Det ikke sikkert det Messias. Tenk om de to blinde hadde møtt de folka der. Det ikke sikkert det Davids sønn. Hva tror du hadde skjedd? Tror du de hadde ropt høyere da? Jeg tror at det visse ting som gjør at vi ikke i den kategorien mennesker som trenger seg på og river det til seg med makt, på grunn av feil doktriner. Vi har blitt så advart mot falske Jesuser og messiaser at vi tør ikke å røre ved den ekte.
da har djevelen lykkes. Du blir skeptisk til alt som har med mirakler å gjøre, liksom. For det skal jo komme mange og si, Herre, Herre, har vi ikke gjort mektige gjerninger i ditt navn? Og da skal jeg si, gå bort ifra meg. Og det, derfor så fokuserer ikke vi på mirakler, sier de på Sørlandet. Det vet Haugesund om. Eller, og du skjønner, det ville jo være veldig dumt å ha den innstillingen på Jesu tid, hvertfall. Ja, det skal komme mange og si at de er Messias. Å ja, kanskje det ikke er Messias, ja. Tror du de hadde trengt seg gjennom da? Hvis de tenkte at ikke det var Messias? Nei, de kjente han igjen. Det var derfor de trengte seg på. Og djevelen er en luring. Han gjør folk så redd for den helbredende Jesus, at de blir sånne skeptiske mennesker som står på sidelinjen og sier, ja, vi har ikke så fokus på disse miraklene vi. Men igjen, tenk på disse to blinde hvis de skulle tenkt sånn. Ja, nei, det er viktig, du blinde bror, at vi må ikke ha for mye fokus på helbredelse. For tenk om ikke vi blir helbredet, da er vi jo blinde. Og så sier kanskje den andre, ja, men vi er jo blinde likevel. Ja, men kanskje han er en falsk messias. Det er best å ikke gå på sånne vekkelsesmøter. Tenk om ikke det er en ekte messias. Det er vel best å sitte her og være litt blind. Toget går, min venn. Skjønner du hvordan den kua, eller den hellige kua der, den må slaktes? Ja, men er det ikke farlig? Tenk om det var en falsk messias da. Ja, men tenk om det var en ekte, da. Du, hør nå. Hvis du... Dere har jo færøske sedler her, ikke sant? Og så kanskje du får høre om at nei, nå er det falske sedler i omløp. Nå er det noen som har brukt kopimaskinen. Det var en falsk seddel. Og så tenker du, ja, jeg vil ikke ha med sedler å gjøre, jeg. For tenk om det er en falsk seddel. Så det er best å holde seg unna sedler. Ingen tenker sånn, men mange tenker sånn. Fordi det kanskje finnes noen falske profeter, så vil man ikke ha med noen ting som har med helbredelse og profeter å gjøre. Det er best å holde seg unna. Ja, men hvis du holder deg unna, så kommer du i hvert fall til å bomme. For han lønner jo den som søker ham. Da plutselig er du i en kategori som ikke har tenkt å søke ham, for tenk om ikke det var han. Og så skal du trenge deg gjennom folkemengden, og så skal du bare rope høyere da. Du er parkert, lurt av fienden. Vi må være i den kategori mennesker som studerer Bibelen vår, og som anerkjenner Jesus som Messias, Jesus Kristus, Guds sønn. Når Bibelen sier at det skal komme mange i mitt navn, vet du hva? Det skal komme, i mitt navn, det betyr å være frelser. Jesus er frelseren, Messias, redningsmannen. Og du skjønner, mange skal komme og si, jeg er din redning. Det er ikke Jesus som er din redning. Det er sjamanisme som er din redning. Det er hinduisme, det er andre ismer. Det er healing, okkultisme som er din redning. Det skal komme mange og fremstille seg som redningen din. Frelseren din. Frelse betyr redning. Det skal komme mange og tilby deg redning. Men vi har bare én redning, og det er i navnet Jesus. I Jesu navn, vet du. Det må vi ikke være redd for. For i Jesu navn skal fienden bøye kne. Halleluja. Så derfor er det så viktig å lese Bibelen. Og hvordan skal du kjenne igjen Jesus da? Jo, det er Bibelen. Halleluja for Bibelen. Jeg er så glad i Bibelen. Jesus sier, den som har sett meg, har sett Faderen. Og når jeg da ser inn i Bibelen, så ser jeg Gud igjennom Jesus. For Jesus sier til Philip, så lenge, Philip, har jeg vært hos dere, og likevel kjenner du meg ikke. Hvordan kan du si, vis oss Faderen, og det er nok for oss? Tror du ikke at Faderen er i meg, og jeg er i Faderen? Så sier han sånn, så tro det da, hvertfall for selve gjerningenes skyld. Halleluja. Og så, der ser du, Philip, han fikk en korrigering. Den som har sett Jesus, har sett Gud. Hvordan ser du Jesus da? Du ser det ikke klarere enn i Matteus, Markus, Lukas og Johannes evangelium. Ja, hvordan ser du Jesus der da? Jo, da ser jeg en Jesus. Da de kom ut av båten, kjente folket han fort igjen.
De sprang omkring i hele området og begynte å bære de syke på senger til de stedene hvor de hørte han var. Og hvor han enn kom til landsbyer, byer eller bygder, la de sine syke på torgene og tryglet han om at de måtte få røre ved kanten av kappen hans, og enhver som rørte ved ham ble helbredet. Den som har sett Jesus, har sett Faderen. Det går ikke an å tro på Jesus og Gud uten å tro at han helbreder syke. Hvor har du sett det hen? I hvert fall ikke i Bibelen. Bibelen viser oss klart og tydelig at alle som rørte ved ham ble helbredet. Jeg tenker også på disse fire vennene til den lamme mannen. For en iver etter å gå på vekkelsesmøte. De kom ikke til, for folket trengte så på rundt Jesus. Så de gikk opp på taket. Og så begynner de å rive opp takplattene. Da er du virkelig rive til seg himmelenes rike med makt, altså. Hæ? De trenger seg på. De trengte seg gjennom takplatene til og med. Ingen fysiske hindringer ville hindre dem i å gå på møte. Og tror du at de hadde gjort det hvis de tenkte, nei, det er lov å bruke litt sunn fornuft? Ja, da hadde de ikke kommet ned gjennom taket, i hvert fall. Det er helt sikkert at den gjengen hadde ikke bært denne karen opp på taket. Men hva var det som gjorde at de bar han opp på taket og reiv seg fram og bare firte denne mannen ned? Og så sa Jesus, hærverk! Lømler! Har dere ikke respekt for dette huset? Kan ikke ødelegge huset til folk? Nei da, han så, wow, det er noen som søker meg. Her var det noen som var ekstra ivrig. De var så ivrige at de var villige til å ødelegge taket. Og da sa ho! Vær helbredet, og mannen ble frisk. De reiv det til seg gjennom takplattene. Det forteller meg at det er ingen fysiske hindringer som skal hindre oss i å møte Jesus. Det er ingen hysjere som skal hindre oss i å møte Jesus. Halleluja! Det er ingen folkeskare som skal hindre oss i å trenge oss på Jesus. Vi skal bare rope høyere, og vi skal bare trenge oss på. Hvorfor? For Gud, han er en Gud som elsker at vi søker ham. Han vil være din kilde. Han vil være din Jesus. Han vil være den som bærer dine sykdommer og dine synder. Og han er akkurat den. Ja, hvordan kan jeg vite at det er han da? Les i Bibelen og se. Det står skrevet om meg, sa Jesus. I bokrullene er det skrevet om meg. Og jeg er kommet for å gjøre din vilje, Gud. Så Jesus gjorde Guds vilje. Og noen lurer på, ja, kanskje ikke det er Guds vilje å helbrede meg? Ja, men hvorfor sier Jesus da, jeg er kommet, og i bokrullen er det skrevet om meg, for å gjøre din vilje, Gud.

beseiret alt det onde. Og jeg tror det finnes sånne rare ting som hindrer oss I å trenge oss på. Det jo ikke alle som blir helbredet. Du kan jo bli skuffet. Det lov å være litt skeptisk. Det sunt. Det skal komme mange. Må ikke fokusere for mye på mirakler. Alle disse tankebygningene med på å skape en holdning I oss som gjør at vi ikke kommer ned gjennom taket. Ikke trenger oss gjennom for å få røre ved ham. Ikke roper enda høyere. Kanskje ikke Gud vil helbrede meg. Vet du hva som ble løserordet for meg på det? Har du lest om han som kommer til Jesus og sier, den spedalske, så sier Herre, om du vil, så kan du gjøre meg frisk. Det var den spedalske. Vet du hva Jesus svarte? Han svarte med to setninger. Jeg vil bli ren. I går, I dag, til evig tiden samme Jesus Amen. Vi synger ikke. I går til år 70 etter Kristus, den samme Jesus Den sangen vil ikke jeg være med å synge på. Jeg vil synge den til evig tid. I går, I dag og til evig tid den samme. Så hvis det sto en spedalsk mann foran Jesus og spør, jeg vet at du kan, men jeg vet ikke om du vil. Jeg kjenner så mange som der. Ja, jeg tror jo på Gud, og jeg vet jo at han kan helbrede. Men jeg ikke så overbevist om at han vil helbrede meg. Og det forståelig at man kan tenke sånn. Jeg forstår at sånne tanker kommer og forstyrrer oss og plager oss. Men la ikke de tankene bli boende der da. Hva skal vi gjøre da? Vi tar de til fange under lydighet mot Guds ord. Da må du studere, vil Gud helbrede syke? Og da kan du jo studere Jesus, for den som har sett Jesus har sett Gud. Halleluja. Amen. Den som har sett meg har sett Faderen. Ja, hva var det Jesus sa da, når han møtte mennesker som lurte på om han ville helbrede dem? Han sa en mini-preken. To bokstaver for en flott preken. Jeg vil. Trengte ikke noe mer. Jeg vil. Oi, han ble korrigert. Han sa, om du vil, så kan du. Og så sa han, ja, om du vil. Det var fint at du hadde den forståelsen at det jo mulig for meg. Og så kom en overtroen, kommer av forkynnelsen, vet du. Så han forkynte til han før han helbredet han. Han hadde en forkynnelse, jeg vil. Og det korrigerte han. Da tenkte han, oi, han vil. Blir en. Så ble han helbredet. Halleluja. Amen, så hvis du her på møte I kveld og lurer på om Jesus vil helbrede deg, da har jeg gode nyheter til deg. Han vil! Og det var kraftig kost. Ja, men jeg har lest Bibelen. Og det Bibelen som min oppskriftsbok. Den som har sett Jesus har sett Faderen. Og når jeg ser Jesus I Bibelen, da ser jeg Guds vilje igjennom Jesus. For Jesus sier, jeg kommet for å gjøre din vilje, far. I bokrullen det skrevet om meg. Og hva var det Jesus holdt på med? Hvis ikke han var fokusert på mirakler, så ingen det. Jesus, det var selve motoren I Jesu tjeneste på jorden. Det var mirakler, det var helbredelse, det var blinde som så, det var spedalske. Det var til og med Lazarus døde som vekkes opp igjen. Halleluja, sier jeg bare. For en Jesus vi tror på. Tror vi på denne Jesusen som ønsker å helbrede. Jeg vet at det mange tankebygninger som kommer når vi forkynner sånn her. Men om de kunne falle, om disse tankebygningene kunne falle og bli tatt til fange under lydighet mot Guds ord, la Guds ord bestemme foran tankene dine og erfaringene dine. Hvorfor det? For han sendte sitt ord og helbredet oss. Hvordan var det han vekte Lazarus opp fra de døde? Han sendte sitt ord inn I graven. Ta bort steinen. Og så løp han ikke engang inn I graven. Han bare sendte ordet sitt inn I graven. Inn I mørket. Der kom Guds ord. Han var ordet. Og ordet ble ropt inn I mørket. Der alt håpet var ute. Der det ikke var noen. Det var bare negative erfaringer. Han hadde til og med vært på vekkelsesmøter og blitt bedt for. Og det hadde ikke skjedd noen ting. Han var jo skuffet.

og så var han død i 4 døgn. Det skulle jo tro at alt håp var ute. Men hva skjedde? Jesus kom, og så bare tok han steinen bort, og så ropte han sitt ord inn i graven. Han sa, Lazarus, kom ut! Og da kom han ut av mørket, ut av håpløsheten. Når han sendte sitt ord inn i mørket, så kom det et mirakel ut. Og sånn er det fremdeles. Når vi proklamerer at Jesus er ordet, han er den som har navnet over alle navn. Og jeg bare roper det inn i ditt mørke, inn i ditt sykdom, inn i dine depresjoner, inn i mørket ditt, så roper vi bare, kom ut! I Jesu navn! Halleluja! Ramahanduana. Men først må vi få bort noen tankebygninger og noen steiner, sånn ting som hindrer ordet i å komme fram. For det er han sendte sitt ord og helbredet dem og reddet deres liv fra graven, står det. Og det er et sånt møte jeg har bedt til Gud om at vi skulle ha i kveld. At vi bare sender Guds ord. Og hva er vel ikke mer Guds ord enn at han lønner den som søker han? Og da har jeg bedt til Gud at måtte det være et folk som søker deg i kveld, Herre. Måtte det være et folk som vil være i den rette kategorien, og som ikke har liksom havnet i feil gjeng, holdt jeg på å si. Hva slags gjeng da? Må ikke fokusere på mirakler-gjengen. Det skal komme mange-gjengen. Sunn skepsis-gjengen. Du kan bli skuffet-gjengen. Kan vi ikke bare legge bort alt det der? Hvem er det vi egentlig tror på? Vi tror på Jesus. Han som gikk omkring og gjorde vel. Og helbredet. Kommer det utfordrende ord igjen? Alle? Kanskje du er i den gjengen? Det er ikke alle som blir helbredet. Så jeg er nok iblant dem som kanskje ikke blir helbredet. Og om vi kunne legge vekk det. Tror du at korset er for alle? Er det noen her som tror at korset, Golgata, er for alle mennesker? Ja, det er for alle. Og du vet at helbredelse er en del av Golgata-seieren. Så den er i hvert fall for alle. Selv om ikke alle får tak i det, så er det for alle. Og det er det som må være utgangspunktet når vi kommer sammen. At det er ingen som er ekskludert fra Guds vilje. Og godhet. Det er ingen, han gjør ikke forskjell på folk, står det. Jamen, kanskje gjengen? Kanskje vi heller skulle komme opp i ammen-gjengen? La det skje. Det skjer meg etter ditt ord. Og det er noe vidunderlig som skjer når vi forstår at du er Messias, og da skal ikke dødsrikets porter, altså synden og dødens krefter, skal ikke få makt over oss hvis vi har en anerkjennelse av hvem han er. Derfor er det så alvorlig å ha en begrenset utgave av Jesus. Og uansett om det finnes falske messiaser og profeter, så finnes det en ekte der. Og bli ikke så redd for de falske profetene at ikke du vil ha å gjøre med den ekte. Hvordan skal du gjenkjenne den ekte Jesus da? En ting er helt sikkert. Hvis du leser igjen Guds ord. Da de kom ut av båten, kjente folket han fort igjen. Deg òg! Det gjelder deg òg! Det gjelder deg også. Kjenner han igjen? Ja, hva var det som skjedde da når de kjente igjen hvem Jesus var? Det er jo så nydelig. De sprang omkring i hele området. Tenk den dagen de sprenger rundt i hele nabolaget her. Ikke sprenger, men springer. Litt på. De sprang omkring i hele området. Og så, hva var resultatet? De hadde kjent, det er jo Messias. De begynte å bære de syke på senger til de stedene de hørte at han var. En naturlig konsekvens av å skjønne hvem Jesus er at du begynner å springe rundt til naboene dine og invitere dem på møte. Halleluja. Og så tar du med deg syke, og så kommer du der du hører at han kommer. Og så står det,
De la de syke på torgene og tryglet han om de måtte få røre ved kanten av kappen hans. Og noen helt spesielle som rørte ved ham ble helbredet. Takk. Annen hver av de som rørte ved ham. Vet du, en hver som rørte ved ham. Det forteller meg at det viktig i hvert fall, uansett, å være iblant de som vil røre ved ham. Amen. Amen. Jeg tror vi har landet dette budskapet. Inn. Og så vil jeg utfordre deg, hvem Jesus for deg? Har du blitt så redd for en helbredelse? Jeg føler i mitt hjerte at du faktisk på besøk her i kveld. Og du har sittet under doktriner og meninger om at du skal være forsiktig med å fokusere på mirakler. Og du vil helst ikke ha med en helbredende Jesus å gjøre, fordi du redd for at det skal være falske messiaser. Men vær enig med meg. Skal du gå rundt og være redd for færøyske sedler, bare fordi det finnes en falsk seddel et sted? Skal du være fattig fordi du redd for å komme i kontakt med en falsk seddel? Tenk for en... Oi, så mislykka. Så mye du går glipp av. Du går så glipp av så mye. Og det akkurat det samme som gjør hvis sånne doktriner får fange deg i en sånn... Ja, nei, det best å være litt forsiktig. Jeg tror du her, og du har hatt den holdningen, og i kveld så inviterer Jesus deg ut av den båsen der, ut av den gjengen, og så vil han at du skal søke han. Da har du i hvert fall en mulighet for å bli helbredet. Da er det i hvert fall mulig. Jeg tror nok du kan bli helbredet, uansett fordi noen ber for deg og alt dette. Bønn, Gud svarer bønn og sånne ting. Så Gud er jo Gud, og han er allmektig. Men det er et åndelig prinsipp at han lønner de som søker ham. La ingenting hindre deg i din søken etter Jesus i full utfoldelse, som den som har seiret over synd, død, forbannelse, avvæpnet makter og myndigheter, bar dine smerter, dine piner, dine plager. Og nå har jeg sendt ut det ordet, og nå skal jeg be en bønn også om at Gud skal stadfeste sitt ord på deg. Men han kommer ikke til å løpe etter deg, men du må komme til han. Halleluja. Jesus løp ikke etter de syke og sa, unnskyld, kan jeg få lov å be for deg? Jesus stilte seg ikke opp, og så sa han, lukker vi alle øynene og rekker opp hånda du som trenger en helbredelse. Han gjorde ikke det. Han trengte ikke det. Kanskje vi trenger det, men han trengte ikke det. Vet du, mange ganger skal jeg si helt ærlig, så vi forkynner det. Vi liksom nesten tigger om å få lov å be for folk, vet du. Men det har jeg sluttet helt med. Det har jeg sluttet med. For Jesus gjorde ikke det. Men jeg kan godt nøde deg og si at vi ønsker å be for deg, for jeg har omsorg for deg. Vi unner deg å bli helbredet. Det unner vi deg hele hjertet, så vi vil nøde deg. Men jeg kommer ikke til å mase på deg. Nesten akkurat som vi skal redde et ettermøte, liksom. Jeg møtte en gang som gikk fram til en predikant for å bli bedt for. For han sto og maset så fælt. Så sa han, ja, jeg gikk fram, jeg, fordi at jeg synes synd på ham. For han maset, og ingen gikk fram. Gå, kom til Jesus, du, som vi blir. Og ingen kom, vet du. Og så gikk han fram da, for stakkars predikanten, vet du. Kan jo ikke stå der og be folk komme, og så er det ingen som kommer. Så han kom liksom i ren empati, for predikanten ikke skulle være skuffet. Tenk om folk skulle vært sånn mot Jesus. Nei, det var ikke sånn. Det var helt motsatt. De bare trengte seg på, han måtte jo ut i båten, ut på vannet, for det var så voldsom pågang. Og jeg har en drøm om at en dag i min tjeneste og i mitt liv skal jeg klare å male Kristus for dine øyne på en sånn måte at du bare trenger deg på for å bli møtt av ham. Sånn at han kan stadfeste sitt ord på kroppen din. Jeg har lyst til å be for deg som ønsker en berøring. Jeg tror at mennesker kan bli helbredet her inne i kveld. Overbevist om at det kan skje. Det som er det største hindret kan være mange ting. Det er hvis du parkerer og tenker, jeg har ikke vært på sånne møter før. Jeg er ikke vant til sånt.
La ikke dine vaner hindre deg et mirakel. Kom til Jesus og la han røre ved deg. Kanskje sangerne kan komme opp nå. Så skal vi I kveld gjøre det veldig enkelt. Siden jeg har holdt på såpass lenge, så skal jeg ikke ta meg tid til å liksom be lange bønner for hver og en. Det greit? Men jeg har lyst til å be for syke, og jeg har lyst til å legge mine hender på deg. Og så vil jeg be en kort bønn. Vet du, den blinde fikk bare bli frisk. Lazarus, kom ut. Jeg liker noe av den effektiviteten til Jesus. For noen ganger når vi skal be for syke, da det ikke sjelesorgtid. Det litt viktig å forstå i ettermøtene, det ikke sjelesorg. Så hvis du kan klare å legge bort alle barndommer og alle de problemene i kveld, når du kommer til... Du skal få søk sjelesorg, men gå til pastoren. Men ikke i ettermøte. For nå skal vi legge hendene på folk. Nå skal vi betjene mennesker. Og da kan ikke jeg stå og høre på barndommen til 20 stykker. For der går folk hjem før vi får bedt for alle. Og det mange måter å bli helbredet på, men jeg har tro på at du kan trenge noen å snakke med, og så videre. Men helst ikke akkurat i kveld i ettermøte. For i kveld har vi sendt Guds ord, og nå skal vi be Gud stadfeste ordet. Halleluja. Og vet du hva? Jeg har fått så tro på at vi trenger egentlig ikke engang å si til Gud hva som feiler oss. Du kan gjøre det, altså. Det veldig fint det. Men vi må ikke, han har jo telt alle hårene på hodet ditt, har han ikke det? Da skulle han jo ha telt alle sykdommene dine også. Og han vet hva du responderer på. For i kveld så kan du som kjenner at jeg trenger et mirakel. Jeg vil trenge meg på Jesus. For han den som med hans sår har vi fått legedom. Og vi skal be Gud stadfeste at han Guds sønn, Messias, den høyeste Guds sønn. Jeg vil be en bønn først, og så kommer du fram og står her, og skal bare enkelt og greit legge min hånd på deg og si, bli helbredet, eller vær frisk i Jesu navn. Og det at jeg ber en sånn kort bønn, det at ikke at vi ikke har omsorg for deg. Vær så snill og ikke misforstå. Det ikke det at jeg ikke vil be lange bønner for deg. Jo, vi kan gjøre det en annen gang, men nå skal vi be korte bønner. Halleluja. Vet du hva? Lange bønner, de skal gå oppover. Jesus var hele natten i bønn. Der har vi lange bønner. Men når vi ber utover, da det korte bønner. Da var det Lazarus kom ut. Vær hel. Bli frisk. Bli sene. Men der var han hele natta i bønn. Men mange ganger så kjenner jeg det litt annerledes. Vi har lange bønner for den syke, og så kanskje korte bønner oppover. Men Jesus hadde lange bønner oppover og korte bønner utover. Halleluja. Så nå skal vi ha korte bønner utover, for vi har vært i lange bønner for møte. Halleluja. Så jobben gjort. Og nå skal vi legge hendene på deg. Nå har vi sendt sitt ord inn i ditt mørke, inn i sykdomssituasjonen din. Har nå Guds ord kommet? Og nå skal vi rope deg ut av mørket i Jesu navn. Og når ordet kommer inn i mørket, og vi responderer det, anerkjenner det, så kommer miraklet ut av graven. Halleluja. Jeg tror diabetes må bøye kne her inne i denne kveld. Halleluja. Jeg tror at psoriasis skal bøye kne her inne i kveld. Søvnløs plager. Du ligger våken på nettene og har begynt å ta medisiner og faktisk også begynt å bli avhengig av de medisinene. Jeg tror Gud skal løse deg i kveld. Doktor Jesus her i kveld. Og han i går og i dag og til evig tid den samme som du leser om i Bibelen. Da må vi også være sånn som de i Bibelen. Og hvordan var de i Bibelen? De trengte seg på for å røre ved han. Jeg håper du her i kveld. At vi trenger deg på og bare gripe ditt mirakel. Jeg kan ikke helbrede deg, men jeg kjenner en som kan. Halleluja. Jeg har ingen varme hender, men jeg kjenner en som har gjennomstungne, naglede med hender. Og ved hans sår har vi fått legedom. Jeg roper inn i din kropp. Jeg roper inn i din kropp. Ved hans sår du helbredet. Ved hans sår har vi fått legedom. Det Jesus Kristus, Messias, den levende Guds sønn, Israels Gud, Jakobs Gud, Abrahams Gud. Han her og helbreder deg i kveld. Ta imot ditt mirakel. Vær fri. Vær løst ifra dine sykdommer og plager i Jesu Kristi navn. Amen. Amen. Halleluja. Jeg kjenner det smeller i åndens verden nå. Jeg kjenner at sykdomsmaktene så svekka at de liker bare å lure på hva de skal gjøre. Halleluja.
I Jesu Kristi navn så bryter vi en hver sykdomsaktivitet på dette stedet i Jesu Kristi navn. Jesu blod over denne forsamling. Vi proklamerer Jesus seier, død og oppstandelse over oss. Og la det være klinkende klart at det er Israels Gud, Jakobs Gud, Abrahams Gud, Jesus Kristus, Guds enbårne sønn Messias. Det er han som helbreder deg og får ære for det som skjer her i kveld. Halleluja. Amen. Halleluja. Nå er det ingen tvil om at det er den rette Jesusen du kommer fram til i kveld. Amen. Halleluja. Da står vi opp, dere. Åh, halleluja, så herlig. Og for en salvelse det var i sangen. Nydelig. Vi takker deg, far i himmelen. Å, himmelske far, vi er samlet her på Færøyene i denne kveld. Nå har jeg sendt ut ditt ord, far. Og jeg har bare et ønske, Gud, å vise menneskene hvem Jesus er. Og Jesus, vi kommer til deg i kveld. Du kjenner våre plager. Og du ser også hva som har holdt oss tilbake fra styrte himmelenes rike. Takk at det har falt i kveld. Så i Jesu Kristi navn, hvis du vil at vi skal be for deg, så kan du komme fram i kveld, så skal vi be Gud stadfeste ordet sitt i kroppen din. Du som trenger et mirakel. Nå har vi allerede bedt, og bare vær frimodig i kveld. Kanskje du trenger å bli løst fra et eller annet. Hvis det er noe som holder deg fast. Kanskje du har hatt nedsatt lungekapasitet på grunn av korona. Kom du også i kveld. Det er bare tilbud. Det går ut et tilbud. Og tilbud er at kom til Jesus Kristus, Messias, Guds levende sønn. Så skal vi be han stadfeste sitt ord på kroppen vår i kveld. Jeg forventer mirakler her jeg nå. Jeg gjør det. For nå har vi løftet opp Jesus. Vi har opphøyet Jesus på dette sted. Vi har gitt han en anerkjennelse av hvem han er. Det er å opphøye Jesus. Han er den høyeste. Han er den høyeste. Du er den høyeste, Jesus. Vi kommer til deg i kveld, Herre. Du som er den høyeste. Høyeste, høyt over alt og alle. Du som har navnet over alle navn. Vi er trygge på deg i kveld. Vi kommer til deg i kveld, Herre. Åh, for du, vi leser i vår Bibel at den som søker deg, den er den som blir belønnet ifra himmelen, Herre. Og her søker vi inn til deg i kveld, Herre. Åh, jeg priser deg for ditt ord som skaper tro i våre hjerter. Og du har sendt ut ditt ord i kveld for å røre ved hjertene våre. Og du ser skuffelser, mennesker som kanskje har parkert og anerkjent sykdom som en situasjon de må leve med resten av livet. Herre, vi ber i kveld at de tankene som råder må bare falle i kveld. Så vi kommer på nytt, Herre, og legger skuffelser bak oss, Herre. Legger bort ting som kan hindre oss i å søke ditt åsyn. Vi gir det til deg i kveld. Vi kommer til deg, Jesus. Ora handelisitur.

Vi tar då Jørn Strand ur norra tala. Her evner vi Evil ved Reiner. Dette var en opptøkka fra februarmannen 2023 i Kjelden i Skala 4. Og det var riktig som er steg for de opptøkene. Sånne kvalt fra klokken 21, samsendet Iktos og utårsøyen Kjei. Så skra av iktos.fo.

0: Sunne kvöld fra klokkan 21, samsenda Iktus og utårsøyen Tjei. Så skra av iktus.fo.
1: Skraien til Iktus, sunne kvöld 4. oktober. Klokkan 21.05. Høgne Johannesen teller. Okkara gods av skoen. Opptidje i september 26. i Løvdene. Klokkan 21.52. Møte til brevringen og hevnen. Alfred Olsen teller. Jeg må heve Jesus Vimer. Opptidje i september 26. i Tabor og Tofton. Klokkan 22.45. Timotheus brøvene. Opplestur om Nudja Testamentet. Skra og kunning sasta iktus.fo.
2: Herre, vi takker deg for det. Vi kan komme sammen om året ut, og så vidt færre kjøkken da. Herre, til nærmere i Rioken. Og så taler jeg til dere gjørst, herre, vi og Dion. I Jesu navn. Amen. Hvordan sørst du god? Det viktig, tror jeg. Og hva mynd av god, det vil større en tøytning for hvordan vi opplever. Og hvordan vi lever og hva andre liv. Det mynden er større en tøytning. Og det ikke gos over det hva jeg drever med min andre liv i Østene. Og jeg husker om fyra mynder i morgen. Fyra mynder til flere enn til. Som er tøytning. Det første bare at god suverener. God suverener. Hva gjør det vi med? Er god suverener. Det leier til godsøtta. Som vi leser opphav til visdom. At andre god kærlighet. Det er en mynd. Og hva gjør det

0: Sunne kvöld frá klokkan 21, samsenda Iktus og útvarpsøyin Sjei. Så skrá á iktus.fo.
1: Skráin til Iktus, sunne kvöld 4. oktober. Klokkan 21:52. Møte til brevurinsnum og hevnum. Alfred Olsen teller. Jeg må hefa Jesus vi mer. Upptidje i september 26 og i tabur og tofton. Klokkan 22:45. Timotheus brøvene. Upplestur ur Nudja testamentet. Skra og kunning sast av iktus.fo.

Og innanfyrir enn, velkomna møte her i kvöld. Det vil så løs i kvöld er til Alfred som for å tale til dere. Og så får vi et sang fra noen gode vinn og Klaksvik, Iglesia. Jeg vil begynne dette møte vi å lese og et vers ur Salma 32. Salma 32, 8. vers. Jeg vil til læra og vise deg vegen til å skal genka. Jeg vil heve eie noen etter her. Hvor er det ikke glem for at man blir ofte, at man kan skal være yngre, at onkel hukte etter øynene man får fjørene spille eller ut. Så var det alltid øynene som hukte etter øynene. Men her er det God som sier, jeg vil hitje og løye det frem i kjøkken løyp. Jeg vil takke God til fire at han der at jeg fann han og han vil løyte etter meg og jeg kunne se henne igjen. Da vet jeg, brødringene her og noen, så var jeg så heldig i det at jeg før og sted som fint han er gammel, så ble jeg møter helt noen år. Møter helt noen år han skip, ut og fisker. Hver mannskap fortalte hva du tar åt. Fortalte okkom som bør kanskje 15-16 år gammel. Hva er åtte, og hva er det vær at halte seg til Jesus. Og det er helte og kjøkken løyvesøtter. Og det har vi også selv er fær. Han er vel med meg. Jeg vil ikke alltid være nægget Jesus, men han er omgående slett meg. Han er alltid vært med meg. Og da kanskje er færen langs bort fra han, og ikke se. Ja, vi helte til jeg sa, han er jo livet. Ta eran her lykka vel. Man gav og viner, kjer, støven opp, og tenker med Jesus. Du er det øyneste som helter her i livet. Det er det øyneste som kan hjelpe oss. Bære ikke at det har gått godt, og sannelig øyneste, bråta seg hvordan det kom. Da man kan færre, og lette seg knæ, og by om hjelp. Vi får ikke alltid det som vi vil gjøre, men han kommer alltid i vidt høy som er best for oss. Han vet hva vi vet, hva vi tar. Vi kan skal by om som nek, men så kan skal si det, stekke alle ut sin drang, jeg skal vise deg, hva det best for det. La dere by oss hjemme. Takk er masse ferie fire, at vi kunne samle oss her i kveld. Gåve ferier, jeg byr jo meg bedre enn vi akkurat sjøfolk, siknader, og byr inn og båret kjærtøymen, og fører alltid til landet hvis det tog inn vilj. Gåve ferier, sikna ferie folk, hver det sikler du rør. Sikna tar som styr og rå i akkurat landet. Læt å teke avgjør, så løs at det tjener til oss. Gåve ferger, jeg sier deg så inderlig takk for at du vanns det vanns mer til evige liv. At du ble lagt i en grøv, men du steg opp i grøven og vanns deg om liv. Det takk jeg deg så inderlig for. Jeg byr om å være ved Alfred og kveld, siknen, og siknet og år som skal bo oss her i kveld, så at mennesker kunne finne fri ved det. Takk for alt, men mest av öllum fyrir frelsen og Jesu Krist. Så synes jeg ved nummer 480, allan vegin han med løyr. Og ta vidt, det var sånn kjent av sannsyn, så får vi sang fra de tre minnene klart som ikke.

0: Sunne kvöld fra klokken 21, samsendet Iktus og utårsøyen Tjei. Så i skra av iktus.fo.
1: Skraien til Iktus, sunne kvöld 4. oktober. Klokken 22.45. Timotheus brøvene. Opplestur ur Nudja testamentet. Skra og kunning sast av iktus.fo. I Nudja testamentet og i biblene er det flere brøv som Paulus skriver til samkommer og personer. Timotheus og Titus var bare løyter til trygg av Paulus og ble sannere samverskamenn til honom. Timotheus ferreist negv sammen ved Paulus og var etter i Efesus medan Paulus ferreist vore. Og i fyrre brevene omvinner og velager Paulus Timotheus, hvordan han skal halda av i tjenestene og skipa samkomna. 17 brevet skriva, medan Paulus sitter lunchauer i fengahuset. Han sender bo etter Timotheus, til tog hansara stort. Fyrre brev Paulus til Timotheus, kapittel 8, fra vers 8-20. Avmenning om at halda fast vid et sanna evangelium som var Paulus lydde på hendur, og om at struja ikke og at struja fyrir det. Paulus, apostel Krist Jesu, etter boi fra gode, frelsare okkara, og Kristi Jesus, vøn okkara. Til Timotheus, ekta band mot utrunne. Nåje, miskun, frier fra gode feir og Kristi Jesus, herre okkara. Jeg byr til, nå som tar jeg før til Makedonia, at være verande i Efesus. For jeg tror skal anledje som hun ikke har gengat ved fremmandere lærer, og ikke har lustet etter eventyren og enda løsen attartølen, som møyre elva trætter enn fremja hushaldgods utrunne. Enda maltes og jeg avlagt er, kærløsje av røgnen hjerte, gøyere samvisko, og trygg og ikke bæster øyde. Fra hesen som vilst borster og hava vendt seg til tømt hos oss. De vilja vera lovlærere, til at de kvart ikke skilja til som de sier, eller til som de taler om hvis løgen selvs avlite. Vi vet at loven god, om anker nøytrenna som loven øyre vera nøyt. Så han skiler hette. At loven til, ikke for en rettvise, men for en lovleis og kjølreien, godleis og sintarer, vannhøyle og avandalig, fyrir slug som nøyta ivigeng møte fægir og møver, fyrir manndraparar, siløysingar, teg som synda møte naturene, menneska tjauar, liknarar, møynsvåren, og alt anna som møte hinn i høylene om læro, etter evangelium om dårtins sælagods, som mer lyd jo behendur. Jeg tatsi honom som gav meg kraft, Kristi Jesus herre okkara, at han råkna i med tryggvann og sette med til tænastna, med som avur vær spottare, ert søkjare og ivegengskroppur. Men jeg fann miskun. Jeg tog at jeg visste ikke betur, ta jeg i vantrygg for gjør det så. Jeg nøye herre okkara vær og metalliga stør, vi trygg og kærløga i Kristi Jesus. Ta troverst år, og til fullnær verst at være fagna. At Kristus Jesus kom i høymen, at frelsa syndare, og at høymen hins døste. Men tog fann jeg miskun. Fyr at Jesus Kristus kom til om som fyrstår vær, bøysa alt lenge med oss ut, tøy man til fyrdøme som skulle trykva av han til evigt liv. Men kanskje altana hinnan øvforgåndelige, øvkjønnelige, øynasta gode, vire høyer og dord, og i alt og atler ever. Amen. Heita bå, lyt jeg tær opp i hendur, badmutt, Timotheus. Etter profeta årene ifram han ondan å tale om det, fyrir at tog etter tøymon skal struja hitt gaua strui, hevande trygg og gaua samvisko, som nøkri å kasta frasar og li i skipbrott, trunne vi vujjande. Mittlen torra Hymenaeus og Alexander, som av givi opp til Satan, fyrir at hår skulle vera tikta i sjå, at hår leta vera a spotta. Fyrir at Timotheus brev, kapittel 8.

Fyrra Timoteusar brev kapitel 2, fra vers 8-15. Fyre skipaner, godstjenestene vi bodjande. I amenen er fyrst av ötlen om at bøner, akadlaner, forbøner, takkargerer, vil hyltnar fyrir ötlen människan, fyrir kongon og ötlen i høgter og sett. Fyra vi kunne leva stilt og fria litt loiv i ötlen gods ötta og siprøye. Hetta gode, frelsare okkara, godt og tætsligt. Honom som vil at öll människan skulle vara frelst og komme at kjenne sannløygan. Tui ein god og ein middelmauer, middelen god og menneske. Menneske, Kristus Jesus, som gav seg sjølvan til løysegjald fyri öll, til vittnesbor at hui syne. Fyri hetta jeg settur til prætikara og apostol. Jeg sier sannløyga i likvitsje, høytningen til lærere og trygg og sannløyga. Jeg vil ta at mennene i alle stene skulle bya så, at de litt opp høylige hender, uten røye og trætto. Så må løyes at kvinnerne skulle skruja seg ved samelige bona, ved blikv og høyer. Ikke ved flatton, gudle, perlen eller døren klæven, men ved gåen verskon. Som kvinnen sømer og gjøtta seg under gods øtta. Kvinnen skal stilt lete seg lære, vi ötlan lutne, men ikkje vi ikkje kvinnor loive a vera lærare, etle heva reie i vim annan, når hun skal halta seg stittle. Adam var jo skaptur fyrr, så Eva. Og Adam var ikkje dårar, men kvinnan var dåra og fattelig brått. Men hun skal vera frelst, tjøk noen badna føyingsuina, så satt som det vera verandi uttrykv, kærløyga og høyla løyga vi siprøye. 4 Timoteus er brev kapittel 2. Fyrra Timoteus er brev, kapittel 3, fra vers 8-16. Om omskjønner menn og tjenere samkomner, og løndarmal gods øktans. Det er tro vers år, at troer omkår etter omskjønner embete, er det godt vers kan jeg vil ha til. Tog skal omskjønner med vår være avlastende, med vår øyner kvinne, årvertjen, frahaldende, høvesker, gestabløyer. Fører fyrir en læra ånder. Ikke drittje mæver, ikke bardige mæver, men mildur, ikke klantersjæmer, ikke peningagjerner. Han skal standa vel fyrir sin egna huse, hava løyenbøtt og i ötlun siprøye. Dår han ikke standa fyrir sin egna huse, hvordan kan han ta vøyda samkom og gods om sjøen? Han skal ikke være nudger i trønne, fyrir han skal ikke være oppblåster og falla under det omgjøvelsens. Han skal øysen heva gåan vittnesbord fra tøymon og i 8-4 ero, for at han skal ikke være hoavur og fatla ut nero djevelsens. Somaløye skulle samkom og tænarerne heva samlige en ætbor, ikke være tvui tungoder, ikke drittje menn, ikke gjerner etter jævdom vinninje. Tor skulle varvøyda løndarmal troarene og i røynare samvisko. Øysen heser skulle fyrst være røynder, så gjerne skulle da gjerra tænastu om tar ero avlastande. Kvinnor skulle somaløyes heva samlige en ætbor, ikke være bæktelande, men frahaldande, tryggvar og i ötlun. Samkom og tænare skal være mævor øynar kvinna, halda vel skila bøtnesøyna og standa vel fyrir sin egna huse. Du tar som av vere gauur samkom og tænare, vinna seg sjølv om gaua støvo og nekv dyrve utrunni av Kristus Jesus. Heita skriv jeg til tau at de vevne kjøtta koma til tøyn, men skuld i ikk kom igjen, skal du av hæsum vita hvordan øyne øyre bæra seg eit og huse gods, som samkomma hins livande gods, stål og grundvøtler sannløygans. Og som øyne og kvørma sanna, størst løndarmal gods øttans. Han som var oppenbæra vår i holde, rattvistjørdur og i anda, sattur av ønklun, prætika vår mellom folkaslø, tryggfinn og i høymenon, tidsin opp og i dørd. 4 Timoteus er brev, kapittel 3. Kapittel 4, fra vers 8-16. Størst frafall skal komme, og Timoteus vil avmentre om å være trygg for i tjeneste syne. Men anten sier bort frem at av kommende togjøn skulle nøkker falle fra trønne, og halta seg til vittløyende antar og lærdommer ytre anta.
vi hyggelig lige lærere som er brennemester i sin egen samvisko, som får bjøve at giftast og gjøre bo om å holde seg fra føje og i god tid vi skapt, for at de som trykker og har lært sannløkene kjenne, skulle njøte henne vi tøk. Til alle skapning og gods er gøyver, og ikke at vi rekker, tar jeg tid til å være med til vi tøk. Til at vi er halka, vi åre gods og bøn. Tar du lærer brødene hette, du gøyver tjenere Krist Jesu, som vil fostre vår opp vi åren troer henne, og hun gøy og lærer og i to overfylt. Men hun vann høyle og kjettlinge eventyren skal du sies undan. Vent til helter til gods øtta. Tøy hin likamlige vendingen nyttelig til løyde, men Guds øtten nyttelig til alt, og hever lyfte, bæge for løyve og nu og for hitt og kjemur. Det troverst år, og til fullnær verst av rafakna. Tøy da vidt arbeid, og vera hoveier. Tøy vidt av sett vøn okkara og hin livande god, som frelsar i allra menneska, mest hårra som tryggva. Hetta skal du anledja og læra. Lett ungan vann vira til, for det at du unger. Nå er hvert hjemme som trykva fire døme, og i tale, og i atbore, og i kærløyga, og i trykv, og i røgnløyga. Vær uen i opplestrene, avmenningene, lærene, inntil det kommer. Vannrøk ikke nøye gavna som uiterer, som vær givet her i profetåren, vi hanta avledging henne eldste. Hoksa om etter, liv i hesen. Så framgångtøyen kan være ødlen åpenbyr, akta etter sjølven og etter lærene. Gjør støv åt det. Tøy tøy du tæt gjerst, skal du frelsa bæge til sjølven og tøy som høyre til. 4 Timoteus er brev kapittel 4. Fra vers 8-25. Fyrirskipan vi vujande omkjønne, vi gomlun og ungun, mannen og kvinnen, eldstånd og fyrstømånen. Gomlån mannen måste du ikke sitte herlighet, men avminne han som fæger. Ungar menn som brøver, gamlar kvinner som møver, ungar som systrar, og i ødlån røgnløyga. Åndsjur som verlige åndsjur. Men hever åndsja bøtt eller badnabøtt, så lær de læra først at vise sin egna hus Guds øtta sin, og løna for eldrensønnen atter. Det tætslit og i egen gods. Men tann og verlige i råntja og stender øyne, har sett vønsøyne til god, og helder av i bøen og avkattelen, nått og det. Men tann og lever et listensøyne, i livande deg. Hetta skal du bjøve, for at de kunne være ulastende. Men hever onker ikke omsorgen for sin egen, og først og fremst for husfølgesøyne, han hever av nok til trunna og verre enn en vantryggvand. Åndsja kan være skråsett da hun ikke under trusjør. Hever vært kona åndsmanns, hever vittnesbord om gåversk, hever foster oppbøden, vurs til gjøsta blodskap, vaska høyleven om føtterne, hjelt neistøden, lagt seg etter øtlom gåen verske. Men sikst undan ungen åndsja, tog seg til i holdt lært så svitja Kristus vilja til giftast, og her var så tante om at her var bråte fyrst og trygg for søgne. At rett hæsson lærer at her øsne, vi til at her mæler hus ur huset, er være lætar. Jeg er ikke best av være lætar, men øsne er bare slei, og blanda seg opp i det som ikke kommer til å vi, og tæla så til som til ikke øye tæla. Tøy vilje at ungar åndsjer skulle giftast, og jeg bøtt styrer huset, og ikke høve djeva motstøvmannen til å hoa. Du langt å heve nækre venstre borster, etter satan. Hever onker tryggvande, mæver etla kvinna, onker, så hjelpe deg tøymon, og lete ter ikke fatla samkomne til byre, for at hun kan hjelpe tøymon, og i verilige onker. Hinder eldste, som gøyre fyrstøvmenn, skulle være helt nødt tvifaldan høyere verder, mest høyre som arbeider i tale og lære. Til skriften sier, du måste ikke mulbinda oksan og trestjer, og arbeidsmæveren lønnsønne verder. Takk ikke vi klæve med de ønnen eldste, utan etter tvøymon eller trimon vittnen. Tvøymon i synda skal du heve et så adler høyre, så øsne hiner kan du heve øtta. Jeg vittne for gode og Kristi Jesus, og hinnen utvalgte ønglen,
at du måste akta efter ödlenhetsen utan fördom och att du inte gärst av parsta känslor. Vär inte tjöter att lägga händerna av näkran. Hav inte lot i synden andra. Halt till självan röjnen. Dräck inte långt bäst vatten. Nej, njöt av synder av vina för mig att in. Och det som jag har bäst där. Synderna till sommon är uppenbara och färre omtan till dem. Men till sommon kommer till attarna. Av samma hot är det ösning henne goda värsten i uppenbar. Och det som inte är så vi kommer till inte tilljas. 4 Timoteus är brev kapitel 5. Fyra Timoteus är brev kapitel 6. Från vers 8 till 21. Skylta träla. Avmänning om Guds ötta vid nöktsemme och om att struja i gåa stru i troarna. Vanta rygdomsens och ratta norsla hansara. Ötl som är och träler under åtje skulle halta herrarskynar alla ärovärder så namngods och läran inte vara spotta. De som har tryggvande herrar skulle inte vanvira tör för te att tör är brövor. Men tes heldur tjena tajmon. Vi te att tör och njöta gott av goa värstetörra är och tryggvande och älskar er. Lär hetta och amen om det. Gånger omkör vi främmandare läro och held sig inte till höllnäme år herre och herre Jesu Krist och lärarna och samsvärar vid Guds ötta. Så är han uppblåstor till att han inte skiljer, men är sjukor efter träten och årastroje, som valda övund, tjäk, spöjrätning

Well, vi mång om kvölen, men to mer gods, flutja fra hesen, støvn etter rattvise, godsøtta, trygg, kærløyga, tåle, spekføre, strøy hit gåa strøy troerinner, grøyp hit evige liv som du vart kattlaver til, og jotta i hina gåa jotting for mång om vittnen. For gode som djever ødlen liv, og for Kristi Jesus som vittna i hina gåa jotting for Pontius Pilatuse, Alleggi etter at du heldur bogi rønt og ólastande, lyka til åpenbering Herre okkara Jesu Krist, som hinn sæle og øynavaldande skal leta okkon suttja at huisøyne, kongur kongana og herri herrana, han som øyna hefur ódeili løyka, som bor og jøse som ongin kan koma til, han som ongin menneska hefur sæ ætla kan suttja, honom tilhøyrir høyur og evigt vald. Amen. Taimann som rik i tøyene som nu skal du anledja at de må ikke være hukkmøy, og helt å sette vønsynet og hitt uttrykket rydgjødømme, men av god som rikliga djever okkon alt at njøte. Anledg taimann at gjøre godt, være rik i gåen verskon, gavomild, gavgjøren, og så løy sauna seg nye fire gåen grundvøll for tøyene og tjemur, så de kunne gripe hitt sanna løyv. Av Timotheus, Vær vårt her som tær lite behentr, og ventar bort fra hinnom vannhøyleia, tåmatåse, og mødstøv og kunnskaparens, som tær av øyrøtten vil kattle, og som nøkker hjøtta seg under og vilst bort fra trønne. Nøyen vil vi tær. 4 Timotheus er brev, kapittel 6. Søttene brev Paulus til Timotheus. Kapitel 8, fra vers 8 til 18. Åmenning om dyrve og åhaltene og i tjeneste evangeliums. Og sommer av svitje Paulus, men Onesiforos hever veri hånden til trost. Paulus, vi vilja Guds apostel Kristi Jesu, til å kunngjøre lyfte om livet og i Kristi Jesus. Til Timotheus elsker jeg badmøtt. Nåje, miskunn, frier fra gode feier og Kristi Jesus herre okkara. Jeg takkje gode, som ønske forfedrar møyner, tæne og i gåare samvæsko. Tøy utan uihald minneste te og i bønnen møynen, natt og det. Fotler av troen etter suttja te, tøy jeg minnest hartøyne, for at jeg kan være fylltor vid glede. Tøy mindre om trunna som uiterrer, og som først bor i Loes ommetøyne, og i unike møvordøyne. Trygg som ikke best øyde. Viser i at hun bor i tervi. Tøy minnje til at hun kvøytjer atter til nøyga og gods som uiter vi ålegging handa møyne. Tøy god gav okken ikke anta møtløses, men anta krafter, kærløyga og siprøyes. Skammas du ikke vi vittnesboren om herre okkara, etla vi med fenga hansara. Men løy illt vi evangelien, og i kraft Guds, som frelst i okken og kattla i okken vi høylevån kattle, ikkje etter verskon okkara, men etter tog som han selv bør ei sett seg fire, og etter nøyene som okken var given, og i Kristi Jesus fra evion togjon, men nu våren åpenbær, vi åpenbæring frelsare okkara Jesu Krist, hansara som gjør det deian til åndsjes, og vi evangelien, førde fram og jøse, løyv og overgåndslig løyga. Til at bo i evangeliet jeg setter prætikere, apostel og lærere i høydninga. Tøy løy i øyne hjerte, men jeg skammes ikke vite, tøy jeg vet hva jeg trykker for. Og jeg viser i at han mentor av arbeidet til, som mer lydig på hendene, til henne. Her til fire mynd henne høylnemme år, og tog over hørst av mer, og trykker og kærløyga, og i Kristi Jesus. Hver vet vi høyler andan som og jeg bor. Hinn fagra skatt ut her i givin og hendr. Tu vorst hetta, at öll tei ui Asia var vensar fra mer. Mittlen torra Fygelus og Hermogenes. Herren vise huse og Nesiforos miskunn. Tui han hefur mengan styrst me og hefur ikkje skammas vi lontjumunar. Nøyta i han var i Rom, gjørde han sar nekvan eumekka løyta et mer og fann me. Herren gjev i honom a finna miskunn tja herranan hindia. Og hvordan jeg var tænast og han gjør det i Efesus, vårt til best.
17 Timoteus

Abbiamo capitolo 8. Sottna Timotheus er brev, kapittel 2, fra vers 8-26. Åmenning om at loja fyrir evangeliet og minnast sier slønna. At bergjast med å rengar lærer og ansa seg sjølvun fyrir dolkast av henne. Så vertat jo badmoit, sterskur i nøyene og i Kristi Jesuset. Det som du har hørt med tala fyrir mange vittnum, fa trofast om mannen til å hentur, som er å føre fire atter og lære ånder. Løy ilt vi mer som gauer herme av Kristi Jesus er. Ånden som er i herstjeneste, lese fenge av omhoksan for Jesu løyve, tøy han vil toknes til honom som tok han i tjeneste. Og samme hatt, om onker er vi i kappløyge, han fer ikke kransen, løyker han ikke løylige. Han bønte som arbeider, og gjør først av få av avvøksten. Skilt det som vi sier, Herren skal geva til å skilje alt. Minst Jesus Kristus, som er risen opp fra hinnom deg, av at Davids, et evangelium innan, som er løy i ilt fire, lykka til hetta at være bonden som ildgjører med vår. Men årgods er ikke bond. Tøy tålje alt, fyri hinna utvalgte skuld, fyri at hei vi skulle vinna frelsene og i Kristi Jesus vi avgjør dørd. Ta troverst år, tøy vi deg vi honom, skulle vi øsne liva vi honom. Halta vi ut, skulle vi øsne roa vi honom. Av nok David, skal øsne han av nok da okkom. Vi øtrygg, vil han til å være andre tryggvor, tøy av nok da seg sjølvan kan han ikkje. Min åhetta og vittna fyrir åsjan herrans, at de må ikkje strujas om år til ångan beata, men tøy mot til øyeng som høyra. Gjert her avmaka vysa til sjølvan fram som øyn og røntur fyrir gode, som arbeidsmann og åndsje hevra skammast vi, som lærer sannlagsåret ratt, men alt det borster fra hennom vannhøyleia tøymatåse. Tøy tøy fyrir alltid langur og godløse, og året høyra kom at eta om seg som kreft. Mellom tørre er hun Hymenaeus og Philetus, som er å vilste bort fra sandløkene og sier at opprørsen hever langt å være, og brøter ned og trunner ikke som hun. Til å faste grunnvattler godt stenter og hever etter innsiklet, Herren kjenner sønne, og hvert han som nevner navn herrens, halte seg fra øretvise. Men i støren huset er hun øyløtt, ikke best av godle og silvere, men øsne av tre og løyre, og som er til ære, som er til vann ære. Helt til anker seg røgnene fra Jesus, skal han være ulet til ære. Halka, husbøndene til nytte, til røyer til alt godt versk. Flutja fra ungdomslistene, støvn etter rettvise, trygg, kærløyga, frie, sema vidt høymon, ukattle og herren av røgnene hjerte. Men sikst undan hinnom buttslige og skila leise treten, til vorst jo at her løye øser er ufri. Tænar i herrens øyr ikkje strujast, men vera mildur vi öll. Fører fyrir læra ånder, tålen tar han løyr illt. Han skal vi spekføre heva ett tøyman som settas i møte. Kanska god til å øyna for undertøyman omvending, så det kommer å kjenne sannløygan, og kunne vakna attur ur snerro djevelsens, tog av hånden det fenga til å gjøre vilja hansara. 17. Timotheus er brev, kapittel 2. Søtna Timotheus er brev, kapittel 3, fra vers 8 til 16. God løse menneskene og sørste døven, og Timotheus skal holde fast ved lære evangeliums, og hinner høyler og skrifter. Men dette skal du vite, at av sørste døven skulle komme torfører tøyer. Ta skulle menneskene være gå i seg selv. Peningakær, gøyperer, hukmøy, spotterer, foreldren øløyen, og taksom, vannhøyle, kærløksleis, og avlytende, bæktalende, og fråhaldende, og mildt, uten kærløket litt gøye, svikafull, hoksunarleis, opplåst, sløyk som elsker listersynner mer enn de elsker god. De skulle øytast og øytast god, men er nok da kraftgods øytans. Fra sløyken skal du vente der borster.
tog til tørre høyre til som snudde seg inn i husene og fengte konefolk og knekva under skynden og løyeste av allsjens gyrnden og lære alltid og kunne aldri komme kjenne sannløkken. Som Jannes og Jampres til å møse seg i møte, stendte øyne hese sannløkkene i møte. Mennesker som spilt i sinnen og at vreka trunner vi bøkjende. Men de skulle unge framgang få mer. Tøy hvitløse tørre skal være ødelen åpenbært. Og så øsne hvitløse hinna vær. Men tøy har vi fyllt mer etter. Og i lære, og i ertbore, og i atlan, og i trygg, og i lengmøve, og i kærløke, og i tåle, og i ertsøkne, og i løyengen. Slukken som av meg kom i Antiokia, og i Ikonion, og i Lystra. Slukker ertsøkne har vi i utstedet, men Herren er bjerga mer urtammen ødel. Og ødel som vilja liva godlige i Kristi Jesus skulle være ettsøkt. Men ønt menneske og svikere færa fram til et verre. De vidløye og vera vidløyt. Men vi to og to som to hever lasht, og som to erst vår en sannførder om. To vorst jo hver vi hever lasht det. Og to kjenner fra badni av hinner høylove skrifter, som kunne gjøre det vysan til frelse, vi trunne av Kristus Jesus. Öll skriften innblåst av gode, og nyttelig til lærdom, til samføring, til rattløying, til oppfostran og rattvise. Så Guds menneske kan være fullkomme, først for å gjøre alt godt versk. 17. Timoteus er brev, kapittel 3. Fra vers 8-22. Åmenning om utne og troskap i tjenestene. Paulus vantet seg kjøtt av fære henne. Han er strøyt et gøy og strøy. Og byer Timoteus komme til sin røm. Og imest om støv og hans herre. Jeg vittne for det gode og for Kristi Jesus som skal døme livende og deg. Og vi oppenbering og rydde hans herre. Pratika året. Vir uien og i tøy og i øytøy. Samfør, refsa, amen. Vi ødlun lengmøve og lærdom. Tøy tann tøy skal komme, tøy det ikke vilja vite av henne i høylnæm og lære. Men etter sin egnu liston, tekker seg lærere og i høypa tale. Alt etter som det kittler deg i øyrene. Og tøy skulle vente øyrene fra sannløkene og vente seg til eventyr. Men vær tøy edruer i ødlun. Løy ilt. Gjør versk evangelist. Fullfør tjeneste tøyne. Tøy er veri lunga offraver, og tøyene komin som er affæra sted. Jeg har strutt hitt gaua strøy. Har runde skoi at enda. Vår en standande utrunne. Nå ligger rattvise kransere mer til røyer. Herren hir rattvise domare skal djeva mer an hinde. Og ikkje best mer, men òsni ötlen som hava elska oppenbering kansere. Røyn alt at du kanst a koma til mun kjøtt. Tøy demas for framer, jeg til at han fikk kærløyga til høymen og nu og før til Thessalonica. Kreskens før til Galatia, Titus til Dalmatia. Ønsken er kjømer og han lukkas. Takk Marskos og han vitter. Han mer til gøy og hjelp i tjenestene. Tykikos har vi sendt til Efesus. Tøyde kjemur, hevta vitter kappan som er leie etter i troas, tjokarspose, og bøkerne, sølja skinnbøkerne. Alexander Kopparsmyr hefur gjort mer negv illt. Herren fyrir løna honum etter verskun hansara. Vera ösn tjóti fyrjun. Han stav åren okkara harstu imot. Fyrstu fyrir vardumi kom ongin mer til hjálpar. Nøy öll svikumi. Hei det ikkje verið hann tilrokna. Men Herren stav tjámer og styrstumi. Fyrir at prætika årsins skuldi vera fullförd vi mer og öll falkaslöf få hann að høyra. Og jeg var frelstur ur gapa leivene. Og Herren skal bjerga meg fra ødlen ønden verst. Og frelsa meg inn i himma skal rujtis ut. Hånd og virre dord og i alder og atler av. Amen. Halsa Prisco og Aquila. Og hos i onnesi foreser. Erastus var etter Korint. Trofimus lette sjukan etter i milet. Røyn alt du kanst a koma og en vetren kjemur. Eobolus, Putens, Linus, Claudia og alle brøverne lette holde seg til. Herren Jesus ver vi andatøynen. Nøyen ver vi tykken. 17. Timoteus er brev, kapittel 4.

Og i Nødja testamentet og i Bibelene flere brøv som Paulus skriver til samkommer og personer. Timoteus og Titus var bare løyter til trygg av Paulus, og ble hos hans samverska menn til honom. Timoteus fereist nekv sammen ved Paulus, og var etter i Efesus, medan Paulus fereist vore. Og i fyrre brevene omvinner og velager Paulus Timoteus, hvordan han skal holde av i tjenestene og skipa samkommene. 17 brevet skriver, medan Paulus sitter lunchhour i fengahuset. Han sender bo etter Timoteus, tog i tog hansara, stort.

Vi dags igjen klokken 20 kvalt, samsendt vi sjansrasene Iktus. Og til å lese mer om skrona Chataimon og Anna og hjemme sine iktus.fo.

Rundan om Jerusalem er fjöll og Herren er rundan om folksrutt fra nu og til evigar tøyer. Salmur 125. Anki er så gott som jeg hava søyne tjasær og trång og døvun. Ta i sjuka og høttafall gerast vereløyke er gott jeg hava ankran av søynun er hald i håndna. Hetta kjens tryggt, sjolt om kanska anki veri sagt, berst hetta at kjenna fløvan av at ein av dem kæru heldur i håndina. Hetta munte vera nek av tøy som David kongur kjente, ta i han skriva i årene oman fyre, som vid Lausu og Jane, rundan om Jerusalem er i fjöll, og Herren er rundan om folkstrutt fra nu og til evigar tøyir. Tar vær Jerusalem vel minni enn i det, hei ikkje brøtt seg så vuja om, og til sjei fjöllene kjentes som verjegæra rundan om, henda løytisverda stegin ta. Og salmaskalde ivaist onga løt ui, at solais er Herren rundan om folksøyt, ans og en verjegærer ikkje berst nekra deir, nekra viker, nekra manar, etla nukra ar, men til evigar tøyir. Og i en øron salme stender solais skriva, Tann og løytur av Herran, letir han nægi søyna vera rundan om. Tøy det så størst at løyta Herran. Lønen fyrir hetta at han letir nægi søyna vera rundan om okkon som en verjegær. Andjinn verjegærer kan vera så tryggur som nægi gods. Nægi gods ikkje til að utgræna. Hon alvarsemi, kærløyke, framskikne, almottur, durd, varvosla, løsla, heilaløyke og kraft, guds og i øynum. Min gau vinur Einar Vang ur Kalbak, som levde i åren 1920 til 1924, vær særlig gripen av omsorgan guds og i øyne sestakar tøy og i løyvsøynum. Han misti konuna og satt etter við Trímons madrøngin. Som han satt við heimun í fövninginum og helt vörstur umtøyr, kom han að hugsa at sólægis som han hei umsorgan fyrir sínum sønum, sólægis hei Herren umsorgan fyrir honum og sínum. Ta komu årene í salmi 133 og jást lífandi fram í sinni hansara, Attanfra og frammanfra heldur til utvörstur me, og til legger handtuna av me. Solais ver Einar Vang, trastavur, og en trongar tui i løyvsunum, og han vitna i mengan hvordan han kjendi armar hins almottua rundan sig hesa röndar tui. Ja, han kjendi a sonnum at Herren rundan folksøtt. Kanska vit ikkje alltid suttja henda veruleika, men hetta en veruleika som sjølt satane grøtt. Hetta sastu Jobbsbók, her satan sigir vi gut Jobb. Tu hefur jo leia gær hann og hús hansara og allt og hann øyur, halt rundan Hetta en signa av veruleika, måtte hetta veri trøst og utje okkara som kjenna Herran. Yeah.